0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
2: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar, Austurstræti.
3: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
5: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. október.
6: Þú segir bara jáskan.
5: Aðeins á sín.

0: FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight.

0: 7 til 10
1: Hann er besta dæmi það að það er hægt að læra að syngja.
2: Það geta allir lært að syngja.
1: Já. Herðu líka mættur Elvar Búar
2: Rós. Nei, fyrir tölum aðeins meira mig.
1: Elvar mættur Elvar, það er bara búið rólegt og gott hjá þér undanfarið.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir stráka?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinum daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: 5-7.
1: Alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

Lá mig Tjúni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og má

0: 7 til 10
1: Já, þetta er þreytt
2: okay.
1: Þetta er leiðilegt
2: Ok, ok
1: Og góðan daginn
3: Hvað heldur þú?
4: Sælur sér
3: Er þetta ekki bara hraða að segja þetta?
1: Já
2: Þetta er ekki gert
1: What? Hvað bull er þetta?
2: Þetta er ekki bara hraða að segja
1: þetta Jú,
2: það er bara hárétt
1: Bara hárétt er þetta,
2: hraða að segja
3: þetta Þetta er þreytt dæmi, sko
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann náttúrulega bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
1: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
0: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
2: Þú segir bara í áskal.
0: Aðeins á sí.

0: Vakna með þér, alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er mánudagur. Mánudagurinn 12. oktober og hér sitjar ekki G og eitt plótir á sínum stað í brennslinni til klukkan 10.
2: Já, nokkuð mild veður þennan mánudaginn. Það er nú bara 7-8 gráður eða eitthvað.
1: Já, já, en skjótt skipast veður í lofti. Ég vaknaði nú nokkur sem við veðri í nótt, sko. Já, það var alveg kvast, vel kvast í nótt allavega hérna upp í hverfum.
2: Já, ég heyrði ekki í þessu í fórsvöginum.
1: Nei.
2: Það var búið að gera, það var svo sem búið að hérna gefa út ykkur á viðvaranir fyrir þessu, sko. Það átti að fara alveg upp í, hérna, það er upp í 30 eitthvað metrar og sekund í kviðum, sko.
1: Vildi ég vakna, rangaði við mér eitthvað þrjúleitið. Þá var bara, sko, það bara var alvöru, sko.
2: Vaknaður alveg við vindinn.
1: Já,
2: ég veit það.
1: Já, ég veit það.
2: Ég vissi ekki að...
1: Ég bara rökk upp við hann og...
2: Já.
1: Og það var allavega... Það var alvöru viður allavega upp í fjöllum, sko.
2: Já, já. Það er, hérna, eins og segir, þetta er fljótt að breytast og við erum að tala um bara... að við séum í 9 gráðum í dag og við fáum einhvern veginn smá svona allan skalan í veðri í dag.
1: Mér finnst þetta eins og þetta er svona Groundhog Day.
2: Já, smá þannig nú, sko.
1: Þú fá sól, við mjög fá grenjandi rigningu.
2: Já. Sól og rigningu.
1: Já, sól og rigningu saman.
2: Alveg skýja.
1: Það er skemmtilegasta veðrið mitt. Það mér átta golfvelli svona á haustin.
2: Já.
1: Það er svona ekkert nema blár himinn, en einhvern veginn rignir samt.
2: Já. Bara svona, það er svona eins og sé ykkur reyna að bögga því
1: á með. Já, maður svona horfir og svona segir maður svona töðanir bara, hvernig getur verið rigning? Það er sól.
2: Já, við erum að fá þetta allt í dag og við erum að fá skýja við líka í kvöld og þetta verður svona, já, þetta er svona smá geðróf í gangi í veðrinu í dag. En svo ef við lítum aðeins inn á vikuna,
1: já,
2: þá erum við nú bara áfram kannski í þessu sama, 6-7-8 gráður, sól og rigning á milli. Hins vegar miðvikudagurinn lítur ekki droslega vel út eins og er hjá okkur, verður ansi mikill vindur þar á höfuðborgarsvæðinu og mikill rigning og eiginlega bara allstar á landinu.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að hérna, en svona í heildina litið, þá er þetta, já, ekkert svona fallegasta, skemmtilegasta veðri framöndan hér í oktober.
1: Nei, ég hérna, ég ekki vanur að segja þetta, en ég er bara að gera það, en hérna, ég verð þá bara meira til í kuldan og krispið, sko.
2: Ég er samanlega.
1: Heldurðu þetta, sko?
2: Já, ég er alveg samanlega því. Við höfum nú farið oft við það. Það verður bara fínt að hafa þetta í kringum frostmark og bláan heiminn.
1: Já, já.
2: Það er bara svona næsheit þegar það kemur á haustinni, sko.
1: En pældu samt í einu, það er komið 12. oktober, sko.
2: Já.
1: Það er bara, þú veist, ég er bara að fara að skreita eftir 3 vikur, sko.
2: Já, sem er náttúrulega bara helsjúkt, sko. En þú veist, ég veit að þú gerir það alltaf og það er bara
1: aðeins,
2: já, en já.
1: Mér finnst samt alltaf að gera það í nóm.
2: Já, já, einmitt. Þú ert bara að skreita eftir 3 vikur.
1: Það er bara staðan. Já, já.
2: Þú ert bara að fara að taka út seríurnar og...
1: Já, ég, úst.
2: Já, hvað, ertu bara
1: að heyra þessu fyrirtæki? Ég fór í, hérna, geimsluna mínu núna, ég var að taka hann í gegn.
2: Já.
1: Og hérna, og það er allt klárt, en það getur vel verið, ég ætla að fara aðra leið.
2: Já, þú ætla jafnvel að fara hérna í...
1: Mögulega.
2: Það sem að herra var að segja þær ekki.
1: Mér finnst það bara drullu sniðut.
2: Já, hvað heiti það fyrirtæki aftur?
1: Ekki hugmyndið það, heyri herra aftur.
2: Já. Ljós og garðar eða eitthvað, eigi mann ekki.
1: Já, eitthvað þannig, þú veist.
2: Og þú ætlaði jafnvel að fá þá fyrirtæki til þess að setja þetta bara alltaf upp fyrir þig, fá þetta bara á láni.
1: Já, ég held minnst það bara geðvegt.
2: Þetta er náttúrulega frábært koncept.
1: Þetta er geggjað koncept nefnilega.
2: Já, já.
1: Bara þeir komu að setja þetta upp.
2: Já.
1: Svo bara jólin eru búin og þar ég ekki að bíða fram í mars að því ég nenni ekki að taka þetta niður, sko. Þú veist, ég er alltaf svona bara í mars, þá er ég að taka pallinum og eitthvað svona, sko.
2: Já, hvað var það eftir sem ég náði nú metinu? Var það ekki?
1: Já, þú varst bara ekkert, mann. Bara að vera að koma haust eða eitthvað, sko. Já, aftur.
2: Aftur bara búin að vera með því. Það var eitthvað.
1: Sumari var bara náðast að klára, sko. Fokk latur þegar kemur að taka þetta niður. Það er gama þegar maður setur þetta upp.
2: Já, já.
1: Að því að það er stemmingin, jólin er að nálgast og svona. En svo bara horfum maður á þetta í janúar bara. Æ, ég ætla lýsa upp skamdi í janúar og...
3: Það er ekkert að því
1: að lýsa upp. Svo kemur febrúar, það er ennþá svo dimmt.
2: Já, já. Maður er auðvelt að finna sér afsakarnir til þess að halda þessu uppi, sko.
1: Það eru rosalega.
2: Ég til þess að þú getur frekar sest í sófann, fengið popp og nammi, sko.
1: Ég var líka bara, núna með helgina, sko, ég var bara í alvöru... Ég var í alvöru brasi, sko.
2: Já, þú varst í brasi. Ætlu að fara yfir það hérna?
1: Nei, við getum svona farið yfir það betur á eftir, sko.
2: Já, þú segir bara til, sko.
1: Já, já, jú, við getum bara gert það hér, sko.
2: Já, já.
1: Veist, ég, hérna, þá komum tíma að skipta um vask á baðinu heima.
2: Já.
1: Hann var svona, þú veist,
2: hvernig komin tíma á það? Hvernig, hvað er
1: málið? Hann var að rispaður og þú veist, hann var að ryðka hérna ristinn og
2: ná, já, já.
1: Þetta var bara, þú veist, þetta vasku sem var bara frá upphafi.
2: Já.
1: Og ég er búin að, þú veist, tefja þetta og tefja þetta og tefja þetta.
2: Mm-hmm.
1: Það er svona eitt af þessum frestunum sem ég hef gert.
2: Mm-hmm.
1: En þú veist, við erum búin að kaupa ykkur nýjan sófa og eitthvað svona, þú veist,
2: málið. Já, er svolítið búin að vera nýjungu núna?
1: Já, við, eins og segja, við gerum þetta svona á 8 ára fresti svona, þú veist, þá þarf maður svona íhuga ýmislegt.
2: Mm-hmm.
1: En þú veist, en vaskurinn hefði átt að vera nummer eitt, sko. Já, baði, það var alveg búinn, sko. Mm-hmm. Það var bara game over.
2: En LED-lýsingin inn á baði, ertu búin að skipta henni?
1: Nei, ég þarf að fá alveg rafvirkja, sko. Þú veist, það þarf að, þú veist, það þarf bara skipta um kerfi og þú veist, það er bara,
2: já,
1: það er bara blitt partí, sko.
2: Já, er það ekki? Ertu gefað það þannig?
1: Bara ekki nógu góð frágangur á sinni tíma þarna þegar ég kefti, sko.
2: Nei.
1: Það á eftir að koma. Mm. En hérna.
2: En ok, þú ætlar að skipta vask?
1: Já, og ég held að það væri bara mjög einfalt. Ég sá bara eitthvað hérna undirlímdir vaskar,
2: mm-hmm,
1: þú veist, og hérna tók eitthvað málin á vaskinum hjá mér og eitthvað svona, þú veist, fór undir og mældan og fór svo hérna, herru, ég þarf að fá þennan hérna, þetta er þessir akkurat hérna 45-35,
2: mm-hmm,
1: og ég kom með vaskin heim og, nei, þá var hann samt óbreiður, sko, af því að, þú veist, ég glemd að taka málin á, sem sagt, gatinu á plöt, borðplötinni, sko, þú veist, ég mældi það ekki. Þannig að hann fjall alveg allt og mikið undir og þú veist, hann synkaði ekki við gatið á plötunni sjálfri, sko.
2: Ok, ok.
1: Þannig, þú veist, þannig að ég sett, þú veist, mátaði hann eitthvað og þú veist, þetta var eiginlega ridiculous, sko.
2: Ok,
1: veist,
2: en bara, þetta er undirlímt, þessu
1: þetta er undirlímt.
2: Þannig að límir þetta undirborðið.
1: Já, já.
2: Og, en þegar þú komst með hann tilbaka, þá var ennþá hvað, gat bara svona.
1: Já, þá var svona göt, þá synkaði hann ekki við gatið.
2: Nei.
1: Þannig að þú veist, ég gat sett hendurnar bara lengst til vinstri og ég gat ekki, þú veist, og ég sá, þú veist, þetta var bara, þetta var, þú veist, ég var samt á mörkunum að fara að setja hennar, sko,
2: já.
1: En það hefði verið svo, það ég sagði, nei, þetta er ómikið skítamix Richard, sko.
2: Hefur ekki verið að kýta bara þarna og eitthvað
1: allir góður? Jú, nei, þú veist, þetta hefði bara verið svo ljótt.
2: Já. Ok,
1: þú veist.
2: Ok, en þetta var samt, en segja sérfræðingarnir er að þetta sé rétt stærð.
1: Já, þú veist, ég talaði við chat GPT fyrir þetta, þú veist, þau tölum að þetta verið stærðin og eitthvað svona, það var ekki. Herru, þá sagði ég, þá mældi ég sem sagt bara gatið í plötunni sjálfri.
2: Mm-hmm.
1: Bara ok, og ég fer aftur, samfyrirtæki, skila hinum vaskinum og ég sagði, já, þetta er máli hérna, þessi minni.
2: Já.
1: Og ég kem með hann heim og máta hann, nei, þá var hann stuttur, þú veist, og sést í keramiki sem á límast, þú veist, þegar svona bara, og ég hugsaði, ó, geti ég ekki bara hérna mála keramiki hvítt eins og vaskurinn er og láttu, þú veist, ég var farin að hugsa um að skýta mig þess að dauðan,
2: sko. Það er ekkit eðlilega vandralegt að mæta
1: þetta. Ég var að mæta þetta í þriðja skiptið.
2: Skottu á milli lappan, bara, það er ræðilegt ekki, sko.
1: Og þá segir gæði við mig, heyrðu, hver eru nákvæmlega málin á hérna, á gatinu og plötunni?
2: Já.
1: Já. Og hann sagði síðan og svo hérna svo kemur að besta hás hann er ok, ég kom með þetta,
2: já.
1: En hver eru málin á gamla vaskinniðinu nákvæmlega, já. Ég bara, já, ég kannski hefði að taka þau, hann,
2: já.
1: Bara,
2: já,
1: það er herri, ég hringi heim, segi Valdís, hún er eitthvað, hún er alveg vel pyrrðu, sko, eftir að segja ekki, en ég er búin að rífa gamla vaskin, ekkert engin vaskur að því gangi, sko. Og hún mælir og svo fer gæinn í tölvuna og bara, herru, það komið lausn,
2: ja.
1: Og allt þetta þrendir,
2: okay.
1: Og nýja vaskurinn fór loksins á, ja. Í gærkvöldi.
2: Og svínvirkar.
1: Svínvirkar.
2: Og ríkalega flott.
1: Já, geðvögt, bara, ja. Bara snillt.
2: Og gerir þetta allt sjálfur eða?
1: Nei.
2: Nei.
1: Ertu brjálas?
2: Já, nei. Hver kom og setti þetta upp fyrir?
1: Erður Dannisvili.
2: Já.
1: Gott að eiga eitt pípulagningamann í fjölskyldri.
2: Einmitt. Já, hann er alltaf pípulagningamann.
1: Hann hérna óafennilegt verk hjá honum.
2: Já.
1: Bara, það er svo gaman að horfa á vana menna verki. Þú veist, mm-hmm. Ég hefði grínlust verið svona 4 daga að þessu.
2: Já.
1: Hann var, þetta allt var klárt, þú veist, að líman og kýta og hérna tengja nýblöndunartæki.
2: Já, þú hefði verið með innum 4 daga, sko.
1: Minimum, í miklu lengur.
2: Já, þú hefur auðvitað verið bara vikar.
1: Þú veist, fyrir að fyrsta þá ég náttúrulega alltaf líftan skakta á, sko.
2: Já, já.
1: Þú veist, hann er verið svona, hann er verið svona til hliðar og verið að vera alveg sama, sko.
2: Já.
1: Hann mældi þetta upp á sentimetr og maður bara svona, djöfull væri gaman. Eiga þetta í DNA-inu hjá sér.
2: Já.
1: Að vera svona klár.
2: Ég fekk líka saman, sko, um helginni yfir ykkur og svona, sko. En það var eiginlega, sko, gagnvart börnunum mínum, sko. Það er eitthvað sem ég get, bara get gefið þeim sem faðir, skilur.
1: Hvað? Hvað er það talið?
2: Ég var að horfa Úmar Úlf líka helgina á Instagram. Hann er að gera eitthvað eitthvað svona hís upp í tré eitthvað með syni sín, skilur.
1: En það búa bara til trjáhús eða?
2: Já, bara eitthvað svona, en þú veist, eitthvað almennilegt hús, sko, bara eitthvað voru fókælt og eitthvað og
1: búin. En að gera það bara í óktóber?
2: Já, ég bara var
1: þurr. Þetta er að ruggla.
2: Og ímyndið er skilur svona gerist þetta, svona, þú veist, svona geriru einstaklingar sem gera þessa hluti, sem verða handlagnir og skiluru, og byrja að redda sér, skiluru, það er því að pappi byrjar að sýna þeim, skiluru.
1: Það er rétt.
2: Fattur við?
1: Já.
2: Og þarna ég er að horfa á þetta og ég er bara ekki, djöfull er ég á ekkert þetta.
1: Neðlilega ekki.
2: Það sinni mínir er ekkert að fara að læra þetta.
1: Nei.
2: Þeir eru ekkert að
1: þetta er bara ekki þín hæfileiki.
2: Nei.
1: Þínir hæfileikar bara liggja annars þar. Já, um fyrsta hæfileikum,
2: já,
1: sko.
2: Já, já, þetta er bara svona stundum. Þetta er svona eins og við höfum rætt áður, sko. Við erum algjörlega gjör, sko, gjörsamlega useless þegar kemur að ég að gera eitthvað svona.
1: Nei, þetta var vandræðlegt.
2: Já, þú veist þrisa sinnum með sama vaski.
1: Þegar hann var að slípa hérna í kring til þess að fara að líma hann og eitthvað svona.
2: Já.
1: Hann var að byggjum að vera með ryggsuguna, sko, meðan var að slípa og ryggi. Ég er alltaf að vara með ryggsugu stúdinn vitlu sem eigin, sko. Þú veist, þegar maður ryggi fór í þess átt en ég var með stúdinn hinum megin, sko.
2: Já, já, já.
1: Ég gæti ekki sem við gert það rétt, sko.
2: Hvað er að, sko? Ég er bara, þú veist, og ég hugsaði hvað þetta er falli feðgastund hjá Ómari og stráknum maður og
1: bara geðvegt, sko.
2: Bara saman allan daginn með eitthvað misjón, eitthvað verkefni, að klára eitthvað svona hús og vera að smíða og græja og gera. Þetta er geðvegt. Ég, sko, ég náttúrulega fekk ekki þetta heldur, skilur við.
1: Nei, nei.
2: Ég fekk ekki svona uppeldi heldur. Þú veist, þú náttúrulega fekkst kannski smá svona uppeldi.
1: Málið er það. Ég meina, ég kem bara iðna að fjölskyldu.
2: Já, þú ert í rauninni algjörlega.
1: En, ég meina,
2: þú ert ekki mennir afsakan, sko.
1: Nei, ég gleymi ekki að pappi heitin sagði mig eins og ég. Þú veist, bara, og hann var samt svo einlægt hjá honum.
2: Já.
1: Hann sagði bara, þú veist, elsku kæli minn, bara, þú veist, þú bara fekkst þetta greinilega ekki vöggugjöf frá okkur.
2: Nei, frá feðgónum. Allir fjölskyldum.
1: Já, frá okkur feðgónum sann. Þú veist, náttúrulega langaði, afi, pappi, það er allt múrarmistar. Og þetta er allt gæjar sem bara gerðu allt sjálfur heima.
2: Já.
1: Þú veist, hvað sem var að tengja opni eða setja nýjar innréttingar og þetta var ekkit vesinn, þau þurftu aldrei að kalla í neitt, sko. Gerðu bara allt sjálfur. Ég, svo bara allt í einu ég geta alltaf nelt nagla, sko.
2: Nei, við erum bara saman þar. Og þá spyrir maður sig, hvað er að vera kallmaður, sko?
1: Oh, en ég menna
2: það er ekkit endilega bara, þetta er svona stereotípana kallmanni að vera alltaf gæði
1: rættöldu
2: og eitthvað svona veist, en meina, kannski með öðru sýstir klika
1: en svo náttúrulega hef ég alveg gert eins og veist, ég hef alveg borað og hengt upp sjónvörp og gert það mjög vel, tengt aug og
2: já, já,
1: veist,
2: tæknilega hliðin er ekkit vesinn,
1: nei, alls ekki en bara svona, þú veist, eins og með hennan vask, bara þetta klikkaði bara á einföldu reikningstæmi. Bara reiknaði vitlaust og ég er pre-ejaculator. Ég er búin að taka gamla vaskin undan og hann alltaf, þú veist, þá bara ekki vatn og vaskur bara í einhverja fjóra daga.
2: Já, það er þannig. Já. Það var ekkert sem hún gerði bara í gæl.
1: Meinin, ég var löngum að rífa hann undan, ég held að vera bara klárt.
2: Já, meinin.
1: Þú veist, okay. Valdís bara eitthvað djöfull skrýtið að busta sig eitthvað í eldursvaskinu minna, þú veist, ekki svona spegill og
2: einmitt. Það er búið að vera þannig í fjóra daga.
1: Já, nema loksins núna og,
2: hérna, þetta er sem við gerum, við þetta, þetta er ekki tækt.
1: Þetta er, þetta var ævintýra helgi og hérna en þetta er komið.
2: Þetta er komið, það er glæslega, þetta er stór partur á þín helgi, var þetta aðalega sunnudagur?
1: Já, líka bara, þú veist, þetta var bras bara, þú veist, maður að gera þetta, hitt og þetta og já. Bara svona þess að taka í gegn heima, ég tók allan pallinn, nú er ég búin að loka, nú er ég búin að sérst, pallurinn er orðin vetrarklár.
2: Já, mér veist það að setja þetta síðasta mánda líka.
1: Já, hann var ekki orðin það, sko, hann var alls konar fúsk í gangi, en núna er útigeimslan þannig, ef ég ætlaði að
2: okay.
1: Að því ég er búin að henda öllu drasli.
2: Og ertu búin að heyri í einhverjum meistara varandi það?
1: Nei, ég þarf að gera það.
2: Bara þess að það
1: þarf
2: að
1: láta, ég þarf að skoða, sko. Já, ég þarf bara að láta að koma að skoða.
2: Bara takið út, sjá
1: er,
2: bara
1: er þetta hægt? Er þetta doable?
2: Hvað kostar þetta?
1: Hver er cirka kostnaður?
2: Já. og mér líður svolítið eins og við eigum að hérna, mér líður svolítið eins og við eigum að leifa hlustendum svolítið að vera með í þessu ferliðinu. Ná, já, þá fáum við svona svolítið að segja okkur þegar þú komum með hvaða kostnaður er og hvað þetta sé dúbúl og...
1: Já, það er nú aðalega máli, sko, þú veist,

0: alla, já, þetta var einn svona, það var svo mikið storyline í kringum leikinn, sko, fyrir utan það að Liverpool City hefur nú alltaf verið svona miklir mótarjar, en þá náttúrulega verður bara fyrsti leikurinn eftir að kærutnar voru birtar.
1: Já, já.
0: Og hérna, það var alveg látið sitt í heyra það, en hérna, og ég ætla nú bara að segja eitt, sko, ég, Liverpool voru að mínum að þetta betri aðalinn fram að 6000 mínútur, sko.
1: Sammála. Og mér fannst eiginlega, í svo ég sagði í lýsingunum, mér sorglegt að Gravenberg hafði fengið þetta annað kvöla spjáð, því mér fannst hann eiginlega besti maður vallarins þegar að koma að þessu.
0: Sammálaður, þetta var svona gamli sem að maður kannast við, sko, þegar hann búin alveg lost Ryan Graven.
1: Frábær í þessum leik í gær,
0: framaröðustildur. Svona brjóta línur, hvernig hann gerir það einhvern veginn bara með því að snúa á leikmenn og bara hann var alveg stórkostlegur í
1: lýsingunum. Mér fannst það grimmi dómur.
0: Þetta var náttúrulega
1: fyrra spjaldi, sko, fyrra spjaldi er bull.
0: Bara bull.
1: Og þess vegna hefði hann átt að sleppa í gær.
0: Já.
1: Veist, hann átt að fá viðvörunarna.
0: Já, af því hann færi alveg í eira að þetta sé soft.
1: Já.
0: Vilt spjald. Þú veist, ég get ekki trú öðru þegar þeir fari yfir þetta í varinu eða hvað þetta er, skilur við.
1: Já.
0: Þá hlýtur hann að fá í eira, ok, þetta var alveg soft guldspjald, hann gerir ekkert, því hann bara, sko, þegar Ryan Graber kom fyrsta guldspjaldið, þá fær Elliot Anderson sko tak.
1: Já.
0: Og það gerir þetta verra, það er eins og hann sé að gera eitthvað, sko.
1: Já, já, en þetta var ekki mikil snerting, fyrir guldspjaldið var aldrei spjald.
0: Nei.
1: Og þarna hefði dómarinn í sjálfum sér átt að lesa leikinn, þegar hann gefur hann seinna, hann bara, að fyrra spjaldið var svolítið, herru, hann fær viðvörun.
0: Já, já. Þetta heldur náttúrulega bara áfram, Chris Kavan náttúrulega dómarið þetta frá Manchester, sko. Öll fjölskyldar hans heldur með City, sko. Þetta er náttúrulega bara galið að gæðin sér settur á hana leik, sko.
1: Já, ég meina ég Máleg, já, já, máleg færi rauk fyrir því, sko.
0: Það má alveg ræða það.
1: Já, já, það er alveg, þú veist, af öllum dómurum sem til eru, þú veist, og líka í leik eins og þennan, sko,
0: já.
1: Á þessum tímapunkti.
0: Já.
1: Þá hefði dómgjastan bara svona, eða you know, þeir sem eru yfir bara herfið, við erum að passa allt svona.
0: Bara hugsa um þetta eins, skilur. Ekki fá gæja sem bara, það er bara náttúrulega Wikipedia síðan að skilur bara lesi allt til fjölskyldar og svo mannsins.
1: Ég veit það.
0: Þú veist.
1: Þeir eru ekki að koma í veg fyrir allt svona, sko.
0: Bara allt svona, bara það mátti ekki vera neitt svona eftir hennar leik.
1: Nei, ég veit það.
0: En þú veist. Þeir bara, og ég hef aldrei séð neitt lið svona eins og Liverpool bara missa hausinn við að missa eitt mann út af bara á
1: 0-1. Já, það komur óvart. Ég held fyrst bara svona fyrstu tvær mínútur ég sagði, herru, þetta þjappaði mér og glenn mér að saman.
0: Já, jú.
1: En þeir bara
0: einhver mark á sig tvei mínútur sem.
1: Já.
0: Og svo annað.
1: Já.
0: Og svo ákveður breytist Jeremy Doku í Prime Messi þegar hann spilar við Liverpool.
1: Ég sagði líka í lýsningunni, þetta er ótrúlegt. Þegar annarkvort er Jeremy Doku eins og besti leikmaður heims.
0: Já.
1: Eða bara eins og bestu deildarspilari, sko. Það er engin millivegur.
0: Nei. Þetta er og alltaf á móti Liverpool.
1: Já, hann virðist eiga yfirleitt alltaf frábæra leiki þar. Ég meina, hann alltaf bara því líka, hann alltaf bara breyti leiknum þannig að kemur inn á.
0: Ég meina, hann fær rauðaspjaldið, eskir rauðaspjaldið á honum.
1: Já.
0: Hann leggur upp á Holland.
1: Já.
0: Hann skorar svo annar mark.
1: Já, já.
0: Svaka. Og á svo svona þátt í þessu þriðja, sko, hann bara var líkil maður þarna.
1: Já.
0: En já, ég er svona einhvern veginn líka hvernig Liverpool byrjaði setni hálfleikinn með þessum þremur skotum þarna markið og svona ég held bara að við værum aðeins að
1: fara. Já, ég held, þá held ég kannski bara Liverpool verið að fara að vinna þetta.
0: En nú er ég að vera búinn, bara svona að sjóðu sér sagt, þess að við klárum hennan leik, en þetta er náttúrulega þetta stóri leikur helgarinn er enski komin aftur á stað og svona, en þannig að ég klári þetta, þá er ég bara, hérna, þá er erfitt fyrir mig að vera hérna ennþá að reyna eitthvað að bakka upp Florian Wirt, sko.
1: Sá er í krísu á Anfield, að því hann var frábæri landsleikil hennu, hann var besti leikmaður þjóðverja.
0: Já, já.
1: Skrítan geti ekki tekið þetta með sér inn í félagsliðið, sko. Hann var bara
0: tindur hann í gær, sko. Hann átti við alltaf hefnaði sendingu í gær, sko. Hann átti við alltaf hefnaði móttöku.
1: Nei, þetta var mjög
0: með bólur og stressa.
1: Já, þú sendið mig það, nógjaður með bólur.
0: Þú veist hvað, nei, alveg, ég bara svona, það var svona allir fasi yfir, hann er meir ekki góður, sko.
1: Nei, hann er semst bara eitthvað smá sem er að bögga, sko.
0: Já, já, og maður nú hefur verið svona, Jamie Carragher náttúrulega hefur verið að taka hann mikið fyrir, sko. Og það var nú erfitt að vera ekki sammálanum í gær þegar hann segir að bæði Bradley Barcola og Florian Wirtz menn sem að kosta meir en 200 miljonir punda.
1: Ég held að Barcola eftir að detta í gang, hann bara svona, þú veist,
0: venjast kannski
1: aðeins. Venjast aðeins.
0: Það gefur honum aðeins tíma.
1: Já, hann, en það er engin afsökum með Wirtz lengur, sko.
0: Nei.
1: En hérna, já, svo náttúrulega ekki það, þú veist, ekki er að mikið skára mín megin. Rauða hluta mannsæsti borgar,
0: það er náttúrulega stór leikur svo sem, sko.
1: Það er náttúrulega bara United

0: ég held að liðin sem hún komið formúluna hvernig það var að ná í stig eða að vinna United, það er bara að fá rautt spjald.
1: Já, um mitt. Bara manni færri, bara þeir eru erfir, þeir eiga erfitt með að keppa móti tíu.
0: Þetta er unreal, sko.
1: Já, já.
0: Þeir eru, þú veist, þrír leikir núna bara á stutt, ekkit löngum tíma,
1: já.
0: Með eitt stig og þremur leikjum.
1: Já.
0: Manni fleiri.
1: Slakast að byrja Manchester United í deildinni í 40 ár. Ja.
0: Alltaf náum við einhvern veginn að toppa okkur, og eins og eitt góður United maður sagði, alltaf þegar maður heldur að sér búið að ná okkur botni,
1: já.
0: Þá kemur ykkur nýr.
1: Já.
0: Ekki með nýr botn.
1: Já.
0: Og ég held að, já eins og ég segi, ég er ekki við sem að karrika í elsku kallinn, hann eigi ekki langt eftir.
1: Nei, það var núna einhverju sem að eru örglega núna að segja hate to say I told you so. Margir sérfræðingar sem voru á því að þetta er nú ekkit endilega.
0: Vist, maður hugsa núna eftir á Karrik eflust, ég meina hann er bara manneskja og ég hugsa hann hugsa núna eftir á, húst, ef ég hefði bara, húst, tekið þetta með mér, húst, komið Jónætt í mestradeildina bara klárað sem bráðbröstur og fengið svo bara annað gjöng.
1: Já, já.
0: Út á, húst.
1: Einmitt. Hann hefði alltaf gert það, sko.
0: Já. Það er svo kannski. Núna ef þetta fer alveg á versta vega og hann verið reikin, húst, hvað liði þá að fara að taka hann?
1: Já, já.
0: Það er bara þannig.
1: Það er eins og það er.
0: Herðu, það er mánudagur eins og áður sagði og...
1: Já, við náðum ekki svona farið við helgina á mér, þetta var svo þjætt hjá okkur. Það er bara alltaf í lagi.
0: Gerður þú eitthvað spennandi? Eða var ekki eitthvað Oktoberfest?
1: Já, ég var að veistlist þér að Oktoberfest Mílófest dæl. Sem að gríðarlega stemming og heldur skemmtilegt.
0: Varst í Lederhausen?
1: Já, ég var í Lederhausen, gat þetta ekki neft, þannig þurfti að fela það einhvern veginn aðeins.
0: Já.
1: Náðu svona að henda yfir líka, svona, bara svona gautum skilur sem fer yfir.
0: Já.
1: Ég gat neft honum,
0: okay.
1: Í skilur við gati sem hún neppir buxunum.
0: Skil.
1: Þannig að ég náðu að retta mér.
0: Já.
1: Það var bara fínt. Svo náttúrulega var bara, þetta var bara fjölskyldu dagur og laugardeginu, hústýragarður sund og svo fórum við í mati og góðum vinum og saman með góðum vinum allan daginn, einhvern veginn, fór svona í óvænt þannig, það var svo helviti skemmtilegt.
0: Já, ok, já.
1: Svo bara kósi sundar í gær og þetta var nú ekki, já, kannski ekkit endilega viðbörur í kelgi, sko.
0: Nei.
1: Þetta var bara æðislegt.
0: Það er ekki bara fínt stundum?
1: Jó, heldur betur. Herðu, já, við erum hérna til tíu í dag, það er hellingu framöndan.
0: Ekki slúður?
1: Það er slúður, það er ekki byrt í dag.
0: Nei.
1: Við ætlaðum þú ekki að taka eitthvað
0: slúður. Og bara tekið slúður?
1: Og já, bara, þú veist, hitt og þetta, trúslæti og skemmtileg hitt. Þannig að ég er alveg viss um að þetta veri ansi gott hjá okkur. Ekki fara neitt hér eftir röskum stund, þá fáum við afmæli spattan dagsins.

0: Það er bara þannig að þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957 og afmælisbarn dagsins í dag, það er aðili og við skulum bara að segja, það eru pípur.
1: Já, það er rót að segja það, einar bestu pípur sögunar.
0: Já, það er nú bara þannig, Luciano Pavarotti hefði orðið 91 og skamall í dag. Fættist í Modena á Ítalíu 1935 og áður en að Pavarotti var stórstjarna. Þá var hann kennari og tryggingasali, hann sést í tveimur vinnum.
1: Já.
0: Og hérna var að kenna grunnskólabörnum og hann var þá að læra söng með því.
1: Já, já.
0: Og hann var oft að syngja bara fyrir krakkana.
1: Ha, það er lett.
0: Helvíti gott.
1: Heldur það er lett að vera á Pavarotti tólengum í fyrsta bekk.
0: Já, sem sagt hann kemur af svona, þú veist, nokkuð venlegri fjölskyldu, pappans var sem sagt bakari. Og pappans var sem sagt kórsöngar, hann var alltaf í kór í kirkju. Og Luciano fór alltaf í messuna þegar pappans var að syngja. Og þannig fekk hann svolítið svona, þannig fekk hann áhugan.
1: En var þetta ekki sko, ég heyrði ykkur stær, hann var ekkit ykkur sko, hann kunni ekkit að lesa nótur neitt rosalega vel.
0: Nei, heldumis. Nei.
1: Pavarotti.
0: Nei, hann hérna.
1: Hann bara lærður söngvari eða sinn bara svona.
0: Þetta var bara vöggugjöf sko.
1: Já, já.
0: Og bara, þú veist, ég veit ekki hvað eru margir tenorar og óperu söngur er búin að taka Nessun Dorma.
1: Ja, hann á það bara.
0: Eða veist, þetta er hann.

0: held ég að fá þessa rödd bara.
1: Þetta er svo svakalegt sko.
0: Svo aðalegt sko.
2: Svo er ja, svo flaskbakkarnir sko. Svo er svona mættur einhvern veginn á hraðbrautinni í Finnlandi. Ég fór á leik þar manstu eftir þegar við vorum að spila landsleik.
0: Já, Finnland, Ísland.
2: Og körfuboltinn á sama tíma.
0: Alveg rétt, já.
2: Vorum í hérna einhverjum svona einhverjum bæ hérna út fyrir Helsingi. Þar vorum við búin að leiga bíllaugbíl.
0: Já.
2: Fyrir það, þarna vorum við að ferðast með gamla mannina á snökk alltaf, vorum við í bucketlistann.
0: Alveg rétt, já.
2: Og við vorum bara að bóka eitthvað bíl sem að þeir voru óvart búin að gefa frá sér. Þannig að það var einn bíl eftir á bíllaugunni sem þeir gáðu okkur. Það var Mercedes-Benz S-Class. Það er alvöru kaggi, sko.
0: Já, já.
2: Þar voru græjur og kallinn, gamli kallinn, vildi heyri Pavarotti á leiðinni heim. Þannig að við vorum bara með Nessun Dorma í botni á hraðbrutinni í Finnlandi og það var svo, þetta var svo mikið moment, það var klikkað sko.
0: Svo hérna, já, vá, ég get ímyndað með það, en Pavarotti, hann var sem sagt kallaður The King of eitthvað C-D-D.
2: Okay.
0: Sem sagt konungur háu sé tónana og í aríunni A með Amis þar sem sagt tenurinn að syngja nýju háa sé tóna sem sagt sem er bara nánast vægasagt krefjandi verkefni og þetta er sem sagt eitt af frægustu svona sýninganúmerum Pavarotti og í Metropolitano óperunni 1972 var hann kallaður 17 sinnum fram og til baka sem sagt við lóa takk í salnum til þess að taka þetta aftur og aftur og aftur.
2: Já.
0: Hann gerði það 17 sinnum.
2: Heimsmet.
0: Já, eiginlega, og svo þetta er lagið, sko.

0: veist, var hann kallaður 17 sinnum aftur upp á
1: Já, og ég er að sjá hérna Sjá hérna
0: Veist, ég veit
2: Þetta er rosan
0: Haldi kraftin
1: Og hann gerir þetta 17 sinnum
0: Já.
1: Hann kom allt aftur og tók Já. Nákvæmlega sama hástyrk
0: Já.
1: Á þess að klikka
0: Þurftu bara að heyra þetta aftur að þetta er bara svona, þetta er galdrars fyrir áhörðinu sko.
1: Þú veist, pældi ég að vera á svæðinu Þannig að þetta er ekkit þetta er live
0: Já.
1: Og hann gerir þetta nákvæmlega 17 sinnum á þess að break voice sko.
0: Já, þetta er rosalegu gæði sko. Hann vist mjög hjátrúfullur Pavarotti
1: Aha.
0: Og þekktu fyrir að hafa sérstakar venjur svona, fyrir tónlega og leita að svona eila bóknum nagla sem einhverjum lukkugrip
1: Hér og hérna ég verð að segja eitt fyndi hérna. Þetta er ekki Pavarotti en þú veist, tenorin hérna þú veist, það sem getur klikkað eða þú ert ekki alveg on it
0: Þetta var það sama Som, sem

0: En flottur hann undan þessi.
1: Já, já, en svo kemur bara smá crack.
0: Já, já.
1: Þú veist, getur ímyndaðir,
0: já.
1: Þú veist, Pavarotti þegar hann var að fara að halda svona tónleika, uh-huh. Hann gæti ekki verið að
0: geti, þetta var ískraka.
1: Hann gæti, og heldur, menn gátur ekki verið að bender deginum áður, sko. Nei, þú vart að vera með allt upp á tíu, sko.
0: Einmitt. Já, já, lest nú ungur.
1: Já, hann fer bara, hann deyr 2007, hann er bara 71 og sér hann deyr, sko.
0: Já, einmitt. Það er engin aldur, þannig síðan.
1: Já, og hérna.
0: Það er krabbamein kallinn.
1: Já, og það er enda að leika. Mm-hmm. Hann sem satt reyndi fyrir sem kvikmyndastjarna, það gekk ekki.
0: Nei.
1: Hann var mikill hestakall. Hann átti eigið ylvatn.
0: Já, það.
1: Já, já, já. Og hérna.
0: Hefur verið óperkall í gegnum tíðina, þú veist, hefur svona.
1: Já, sko, ég náttúrulega kannski var ungur.
0: Var það að þínu heimileg með það?
1: Nei, ekki teka mikið, en ég náttúrulega var eiginlega svolítið bara ungur með, hérna, með Pavarotti, en, þú veist, en svona slag, minn tenur er náttúrulega í rauninni Andrea Bocelli, sko.
0: Bocelli, einmitt.
1: Þú veist, einmitt. Time to say goodbye, sko, er, þú veist.
0: Já, við tókum nú einhvern tímann Bocelli hérna fyrir.
1: Já, já.
0: Daginn.
1: Já, já.
0: Sturlaður líka, sko.
1: Heldur betur, maður.
0: Já, já, þetta er eitt sá allar stærsti. Og eins og að segja, hefðu þau hvað, 90 og hvað, eins og sér dag?
1: Hefðu þau 90 eins og sér dag.
0: Já.
1: En Pavarotti, röddinn hans lifir.
0: Allir og að taka eitt Pavarotti í lagi dag.
1: Já, það ekki.
0: Ég held að.
1: Það skilta. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
3: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotín lausir púðar.
4: Túborg, aur og prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
5: Nældu þér í miða á tix.is.
6: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
9: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
10: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
11: Bluetooth Pastor á dundurverði út október eða meðan birðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, skeifinu 3 og dynjandi.is.
12: Erum með opið í dag frá 9 til 23. Sólbaðstón Smart. Birtan í tilverunni.
13: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
14: Vantar þig rétt að tækið í verkið? Þú finnur það í bík og leigu. Gerum þetta saman.
15: Frost er ekki bara í veðrinu. Findu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotín lausir púða.

0: Það er bara þannig, við erum að fara í fyrir fréttastofuna og
1: það er alltaf skemmtilegt.
0: Já,
1: það er
0: já.
1: Kannski ofta eitthvað yfir helgi, hvernig erum við að horfa á þetta núna? Það er svona oftast kannski meiri þvæla sem gerist helgar.
0: Já, já, já, það gerist það, gerir það yfirleitt sko og já. Hérna það var nú bara þannig að við byrjum á þessu en fyrir 5 árum síðan, í júní 2021, þá lenti kafari sem hafði atvinn af humarveiðum í gini hnúfubaks sem sagt undan ströndum Cape Cod í Bandaríkjunum. Sérst Michael Packard sagðist hafa verið á 14 metra dýpi þegar hann fann skyndilega fyrir gríðarlegu höggi og allt var svart. Hann hélt fyrst að hákallið ráðast á hann en áttaði svo því að hann fann ekki fyrir neinu tönnum og úst, hann var ekki kvalinn. Úst, hann bara... En hérna
1: nú er bara eitthvað áttan.
0: Já, já, þá bara rann upp fyrir honum, herru, ég er inn í gini kvals og hann er semst að reyna að gleypa mig. Og hann var semst í þessum var í þessum kvali í 30-40 sekundur. Hann gat áfram anda því hann var enn semst með köfun og búnaðin í munninum.
1: Já, já.
0: Kvalurinn syndi sig hann upp á yfirborðið, hristi hausinn og bara spýtti honum út.
1: Hældi í þessari sögu að eiga.
0: Ég verið jetina kval.
1: Já.
0: Og spýtt út.
1: Það er rosalegt að vera í bóðunum og geta sagt þess að sög.
0: Rosalegt sko.
1: Já. En ímyndaði hversu mikið myndir fríka út.
0: Ég bara veit ég myndi.
1: Þú myndir degja
0: myndi, já, ég myndi bara gleypa köfun og búna. En ég bara myndi panika það mikið sko.
1: Já. Þú hefur aldrei lifað þetta af.
0: Nei, en ég var í gini kvalsins ennþá sko. Hann er alltaf gleypt mig sko.
1: Já, hann hefði klárað sig
0: 100% sko.
1: Það er bara ekkert sko.
0: Já, þetta er eiginlega ótrúlegt. Hann var sérst í viðtali. Var sérst bara að fara yfir þetta.
1: Mm-hmm.
0: Og eftir þetta þá fór hann ekki í kaff í ansi langan tíma, eðlilega.
1: Já, það er svona, þetta er svona eitt af því sem er líka fyrir fólk að núti sem er svona sjórætt sko.
0: Já.
1: Þá er þetta ekki að gera neina greiða. En hann var vissilega hvað, 14
0: metra dýpi, það er svolítið mikið.
1: Alveg ykt sko. En það er hann að fólk að núti sem bara hoppar ekki sjóin.
0: Nei, nei, og ég skil það svo sem alveg vel sko.
1: Já, já.
0: Ég meina, ég fer alveg í sjóin á teni. En ég þarf yfirvilt að sjá í botnin.
1: Já, það er mitt.
0: Ég fer bara ekki, við strendurnar sko.
1: Það veit ekki alveg hvað er undir nákvæmlega.
0: Það finnst mér alltaf óþægilegt. Því sé ekki hvað er ofan í.
1: Já, svona kýtlar eitthvað að það er tásurnar líka.
0: Ég bara
1: og það sé ekki nema kannski bara eitthvað pínlítil. Pínlítil fiskur sko.
0: Ég er alltaf líka, maður að horta á svo marga myndir eins og einhverja pírana fiskamyndir og...
1: Já, sem er alltaf bara,
0: sem er alltaf bara þvæla sko.
1: Já, já.
0: Þetta, en hérna, maður er alltaf hættur sko. Herru, hinn málin er frá Ítalíu.
1: Já, já.
0: En hjón þar reyna nú að átta sig á því hvernig 2 ára sonur þeirra gat fengið hraðasekt. En það er eina faratæki sem hann ekur á er eitthvað svona plasttraktor.
1: Já.
0: Ég er völd viðurkenna mistök hafi verið gerð þess að fóruldunum samt að greiða sektina fyrst og fara síðan fram á endurgreiðslu.
1: Ha?
0: Já, það finnst mér merkilegast í þessari frétt. Ég er völd, þeirru, borgiði bara sektina og svo gerum við kreddreikningu eitthvað.
1: Já. Það er svona computer says no dæmi. En hvernig kemur, fylgir það ekkert sögun?
0: Þetta er bara
1: eitthvað.
0: Já, þetta er bara greinleikur mistök í kerfinu. Hann er 2 ára.
1: Já, já, já, já, já, já. Já, hann fekk þetta bara svona eitthvað.
0: Já, það bara kom bara bréf heim til þeirra.
1: Já, á nafni 2 ára.
0: Akkurat. Hún
1: er eins bara erið, þú veist að keira allt og ratum.
0: Þú myndir maður bregðast í þessu já. Bara hérna heima. Maður myndir bara fara að hlæja.
1: Já, þetta var bara geðvegt TikTok, skilur.
0: Já.
1: Þú myndir bara negli sem netið og bara, herri, taka mymbanda krakkanum. Tjöfnum varst að gera krakk.
0: Hvað varst að gera að þeim? Varst eitthvað, fórstu nýr okkur að brekku á plasttraktornum með eitthvað? Svaðalegt.
1: Hvað myndið vel tekin?
0: Já, eitthvað þannig sko. Herruð, þetta var fyrir fréttastofan. En svo förum við núna í alvöru umræðu hér eftir augnablik.

0: Við ætlum að henda okkur í umræðuna. Klukkan er vantar 7 mínútur í 8 og hvað er svona efst á baugi?
1: Er við fáum brakandi ferskar lögreglufréttir þegar
0: já.
1: Það er nú alltaf skemmtilegt en tveir ungir drengir réðust að einum dreng á svipuðum aldrei hafna fyrir í gær. Þeir nýttu hann af hlaupuhjóli sem hann var á og tókuðu af honum ófrjálsri hendi, samkvæmt lögreglu. Drengirnir og hjólið fundust þó skömmu síðar. Í dagbók lögreglu segir að fjórir hafi verið hýstir í fangaklefa í morgun. Það er einnig sagt frá því að eldur hafi kviknað í mannlausum bíl fyrir utan verkstæði í Hafnarfirði. Eldurinn var slökktur en bíllinn mun vera gjör ónýtur og allir eldurinn skemmdum á öðrum við hlið hans. Lögreglan barst einnig tilkynning um innbrot í heimahús í Reykjavík þar sem að lausamunum var stolið og þá var óskað eftir aðstoð lögreglu þjónað við að stilla til friðar á meðferðarúrræði í Árbæ. Einn var handtekinn fyrir líkamsárás í Hafnarfirði og Kópavogi og í Kópavogi var maður handtekinn þar sem hann mun hafa verið mjög svo annarlegu ástandi vegna fíkniefnaneyslu. Þá var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna verulega ölvaðs manns í söluturni í Múlunum. Hann var fjarlægður þaðan og fluttur á lögreglu stöð. Þar er hann þó sagður hafa lofað bót og betrun og var honum sleppt. Þannig að það var svona eitt og annað.
0: Ótrúlega frétt frá Englandi en sjónarvottar sem eruð vitnað því þegar tígristýr réðst á ungan mann með þeim afleiðingum hann lét lífið. Segja konu sem var viðstödd hafa reynt að koma í veg fyrir að maðurinn hætti sér inn í búr tígursins en ekki tekist það. Lögreglan á Suður Jórvíku skýri fekk tilkynningu laust eftir klukkan 12 hvað var á laugardaginn að maður hafði bara farið inn í tígristýrabúr í Yorkshire Wildlife Park og hérna hann bara hendi sér hérna niður og ætlaði bara að fara að leika við tígristýrið og það fór bara í veiði ham tígristýri eins og bara tígristýr gera
1: já.
0: Eðlilega?
1: Eðlilega, já.
0: Og hérna
1: það er sér
0: það eru vídeo af þessu og ég veit ekki hvað þetta er, veist, þetta er ótrúlegt.
1: Þetta er svakalegt, það er búið að gefa það út að það verður ekki aflífað.
0: Nei, ég meina hvað
1: ég er sammála, skilurðu.
0: Þú gerir þetta ekki, þú ert bara svolítið að byðjum you get what you want, sko.
1: Já.
0: Hvað hélt, veist, þetta er hræðilegt og
1: þetta. Þetta er þetta hræðilegt.
0: En við hverju bjóstan?
1: Já. Hann væri bara
0: að geta bara að klappa og
1: kasta einhverjum bolta til hans og fara að leika við hann. Við tígristýrið alltæ.
0: Já, ég meina þú veist tígristýr þetta eru bara þetta er ekki bangsar sko, þetta
1: er. Nei, ég vil lýsa ykkur frá garðinu, það segir að tígristýrið sé heilt á húfi.
0: Já, já.
1: Og það mun ekki vera aflífað vegna atvikisins.
0: En væntanlega þurfar eitthvað að girða betur að fólk
1: já,
0: komist ekki, veist, þetta er aðalega kannski á garðin varðandi
1: það sko
0: að þú veist, þú átti eiginlega bara ekki að geta þetta.
1: Nei, en sástu eitthvað þetta, var hann bara að hoppa bara yfir eitthvað
0: þetta virtist sko. Vera mjög einfalt svo hann bara komið þetta niður og
1: já.
0: Svo fór bara tígristýrið að matur.
1: Já. Herðu, aðeins frá aðeins við fyrir meðlendis, frétt frá Reuters en alþjóða gjaldeyrissjóðurinn segir að gríðarlegar fjárfestingar í gervigreind haldi nú upp hagvexti víða heim. En sjóðurinn telur jafnframt að gervigreind geti breytt eða útrýmt alltaf 40% starfa. Sérstaklega eru áhyggjur af því að störfum fyrir ungt fólk sem er að stíga sinn fyrstu skref á vinnumarkaði muni fækka og þetta er mat á mögulegum áhrifum tækninar. Ekki spáum að 40% fólks missi vinnuna, bara mat á mögulegum áhrifum. Og það er alltaf spurningin, hvernig þetta fer allt saman, en er þetta ekki líka svolítið punkturinn eins og margir vilja meina að hérna samfélagið er bara að breytast, við erum að breytast, það breytist með interneti.
0: Gerðu það.
1: Margt annað svona sem að hefur breytt samfélaginu algjörlega sem að fólk hélt að myndu vera að gera sömur hlutin alltaf en aðlöðust við ekki bara einhvern veginn að þessu, eða eigum við að vera hrætt við þetta, hvað veist þér?
0: Ég er svolítið bekkja blands ennþá.
1: Já, ég er alveg með þér.
0: Þú veist, kom ekki eitthvað á dögun núna gervigreind að hafa hakkað sig inn í eitthvað fyrirtæki og stólið
1: einhverjum
0: mikilvægum gögnum. Ég skítrættu við þetta sko.
1: Það eru margar sko hræðslu sögur svona í kringum þetta. Margar svona óþægilegar
0: sögur. Hvenær fattar gervigreindin, heyrðu, ég gáðar um mannfólkið?
1: Ég held að sé búin að fatta það sko.
0: Það ekki?
1: Ég held að
0: Já,
1: þetta er óhugnalegt sko. Að einhverju lit. Allavega við hérna, verðum bara að lifa með þessu. Við ætlum að fara í veður eftir smá, ekki?
0: Við förum í veður eftir augnablik. Við ætlum líka að fara í heilabrotið. Heilabrotið er skemmtilegt. Það geti tekið smá tíma að fara út.
1: Jæja, þú heldur þetta sé flókið.
0: Þetta er í flóknari kantinu. Þannig ég ætla að hérna
1: þegar þú segir þetta, þá er það oftar en ekki þannig að það kemur í fyrsta.
0: Það eru rosalega, það myndi gerast.
1: Á,
0: kemur ljós. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan.
2: í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
3: Bókaðu stund fyrir glæparannsókn rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
7: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
8: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skeifunni.
9: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin. TAM.is.
12: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestec.is.
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
14: Góðnótt, strákar mínir.
15: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Scene Plus.
16: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Brennslan er áfram, velkomin á Fætur. Mánudagur, 12. október, enn vinnuvikan framundan og það er svona bjart og dimmt. Ef ég horfi í vestur, þar er blár heiminn, en ef ég horfi í austur, þá er bara dimmt yfir.
1: Einn að slá sem er vestur og austur.
0: Já, ég er alveg, þetta kann ég.
1: Já, þú kannt þetta.
0: Ég kann stígi kunnum staðháttum.
1: Þannig að þú ert alveg til í að labbi í eitthvað fyrirtæki og það er svona kannski tvö húsi eitthvað og segir hérna og hún segir við þig, farðu hérna vestan með einu við húsið.
0: Þá segir ég, skil.
1: Ok. Ég þarf bara, hvað er það, vinstri eða hægri eða hvað ertu illu fá?
0: Það fer eftir hvar inngangurinn er
1: uppröðlega. Já, það er þess ég er að segja, skilur, ég er bara að ólömi fyrir þessu. Mm-hmm. Ekki segja mér að fara til vestur, segja
0: Ef þú horfir í átta Snæfellsjökli þá ertu að horfa í vestur.
1: Já, einmitt. Já, er þetta hérna...
0: Ef þú ertu að fara til mín upp í Hvörf, þá ertu að fara suður í Hvörf.
1: Suður í Hvörfin. Er þetta út frá hérna hísinu sem að byrja svona eitthvað að vera að pæla í þessu?
0: Nei, bara alla gólfi og veðri, hú veist, ef það er vestanátt og hú veist.
1: Það kemur það.
0: Já.
1: Já. Einmitt, þetta er aðtlýsvært, ég er bara að slá svolítið með allar mesta flott í þar. En aðeins að verðinu, kannski.
0: Herðu, veður horfur á landinu núna næsta sólarhringin og verður á þessa leið. Sunnan 5-13 metrar á sekundu, það er skúrir sunnan á vestan til, suðaustan og austan 10-18 og rigning á norðurausturlandi framundir hádegi og það lægir síðan og léttir þar til í dag. Suðvestlæga eða breytileg 8 á morgun 3-8 metrar á sekundu en 8-13 við suðausturströndina. Það er skúrir en úrkomi lítið á norðaustan verður landinu framundir degi. Það er að vera fínar hitatölur í vikunni. 6-12 stig núna næsta sólarhringin og ég er að kíkja aðeins inn í vikuna. Og það er bara ljómandi fínn hiti. Við erum bara að tala 8-10 gráður og það er lítið þetta kvartir við því á þessum árstíma.
1: Já, já, en eins og vorum að segja það, þá getum við alveg aðeins meira kulda og kannski meira bláan heiminn. Þá erum við...
0: Það eru helviti dimmt núna, maður.
1: Top mál, já, verður...
0: Ég meina, ég kom heim í gær eftir sitt í leifubúleikin, bara, eða leifubúle sitt í leikin, húst ég.
1: Já, það erum sex leiti.
0: Já, þá var bara að byrja að rökkva bara nokkur hressilega,
1: sko. Já, þetta er fljótt að gerast, maður.
0: Þetta er fljótt að gerast, en... Heila brotið í dag.
1: Já, ég er að fara í lista hjá því en núna top 7 árunum fyrir mig í heilabrotið. Það er top 7 ergilisti vikunar, ekki?
0: Árunum fyrir mig í heilabrotið?
1: Nei, þú veist, það er bara árunum og segir heilabrotið.
0: Já, herðu, top 7 ergilisti vikunar er skemmtilegur.
1: Þú segir hann sé eitthvað, hann er rosalegur.
0: Já, leikarar sem nánast styrtu ferlinu sínum á einni bíómynd. oh. Bíómynd sem eyðilaði bara mikið fyrir þeim
1: oh.
0: Ég er búin að taka þetta saman.
1: Skemmtilegt, er þetta haustnum að þeirra?
0: Ég fekk smá lista til þess aðstofa mig mm. En ég notaði bara tvö nöfn á þessum lista. En svo bara man ég hitt.
1: Svo bara poppaði þetta upp hjá
0: þeim.
1: Kvikmynda nördin, já, já. Það verður skemmtilegt. Fyrir mig þá meira tilhýrna þessir. En heilbrotir sér.
0: Herðu, meðal manneskja
1: já.
0: Eyðir í dag 50 klukkustundum á ári í að gera þetta. En fyrir 20 árum síðan þá eitt hún að meðaltali einum klukkutíma á ári að gera þetta. Þannig að þetta er búið að eskuleita svakalega.
1: Búið að aukast alveg svakalega.
0: 50 klukkustundur ári sem fólk eyðir í þetta í dag mm-hmm. En 2006 eyddi það meðaltali einni klukkustundu ári. Pældi í þessu. Þetta er nánast búið að 50 faldast.
1: Já. Stuttum tíma maður.
0: Stuttum tíma.
1: Hæðu við hugsa með þess, fáum hérna tvö lög og það eru þetta þann sem er með sá sem er með rétt svar við heilabrotinu. Það er, já, góðu glæðningur í bóðin svo alltaf hérna hjá okkur í brestinu.

0: Heilabróti í dag er þetta. Í dag, 2026, eyðir meðalmanneskja 50 klukkustundum á ári í að gera þetta. Fyrir 20 árum síðan eyddi meðalmanneskja aðeins einum klukkutíma á ári í að gera þennar hlut. Þannig þetta er búið að 50 faldast á 20 árum.
1: Já, þetta er athyglisvert.
0: Og úst, hvað myndir halda fyrsta vísbendingin sé með þetta?
1: Þetta tengist tækni.
0: Já.
1: Já.
0: Klárt mál. Góðan dag.
2: Já, góða daginn.
0: Daginn.
1: Hvað heldur þetta sé?
2: Ég myndi halda þetta að veri skrolla á samfélagsmiðlunum.
0: Skrolla á samfélagsmiðlunum, herðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Góðan daginn. Þetta verið að keiri vinnuna.
0: Keiri vinnuna, herðu, fínasta gísk en ekki það sem við leitum að. Eins og ég segi, í dag eyðir meðalmanneskja 50 klukkustundum ári að gera þetta. En 2006 aðeins einum klukkutíma. 50 földun á 20 árum. Ég viðurkynna það, ég er ekki fræðilega að ég náu 50 klukkustundum ári að gera þetta. Þegar mér finnst þetta, þetta er leiðilegt, mér finnst ekki skemmtilegt.
1: Þú ert svolítið gamli skólan í þessu, en ég, en ég, þú veist, er ég...
0: Já, ég geti trúið að þú ert með tölvöld fleiri klukkutímundi belt en ég.
1: Ok.
0: Myndi halda það. Góðan dag!
2: Er þetta stróka einu eða vinn á netinu?
0: Hvað serðu? Stróka einu eða vinn á netinu? Nei, það er ekki það. Góðan dag!
2: Er það svo skuðið?
0: Er þetta...
2: Þú á sér skuðið?
1: Sofa af sér?
0: Nei, þú á sér skuðið?
1: Já, já.
0: Nei. Góðan dag. Hvað gísk eru þetta?
1: Góðan dag.
2: Góðan dag. Já, góðan dag.
1: Hvað heldur þetta sé?
2: Er þetta bara að tala í síman það?
0: Tal í síman, herðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að ég myndum að halda að það er minkað.
1: Já,
0: góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Hvað heldur þetta sé?
3: Er það flokka rusl?
0: Flokka rusl, herðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að.
1: Það tekur alveg örugglega 50 klukkutíma á ári.
0: Góðan dag.
1: Full er þetta orðið maður, góðan daginn.
3: Daginn.
1: Hæ, hvað heldur þetta
3: sé? Er það svara skilabúðum? Daginn.
1: Svara skilabúðum.
3: Í símanum.
0: Já, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
4: Já, blessaður, selfies.
1: Selfie.
0: Ekki er að selfies. Sko, 2006 eyddi meðalmanneskja einum klukkutíma ári að gera þetta. Í dag 50 klukkustundum. Þetta tengist tækninni að sjálfsögðu.
1: Ég er ekki að fá neitt upp, sko. Ég er ekki
0: nei, að sko, ég get til þess að gefa vísbendingu að þess að gefa þetta. Þú þarft... Já, þetta tengist bara svolítið líka þannig tækni þægindum að þú þarft ekki að fara á staðinn og þetta var örugglega nota mest í COVID þá gastu nýtt þetta heldur betur.
1: Ok.
0: Góðan daginn.
3: Daginn, er þetta svona húðumhirða?
1: Húðumhirða?
0: Ekki er það húðumhirðan. Góðan daginn.
4: Daginn.
1: Halló, halló.
3: Er þetta að finna bílastæði?
0: Ekki finna bílastæði, góðan dag.
3: Bílastæði.
4: Ekki finna bílastæði.
1: Daginn. Daginn, hvað heldur þetta
4: sé? Er þetta að hlusta tónlist?
1: Tónlistin.
0: Ekki hlusta tónlist, góðan dag.
4: Dag. Daginn, er þetta nokkuð Zoom-fundin?
1: Zoom-fundurinn?
0: Nei, ekki er það Zoom-fundurinn. Góðan okay. daginn.
3: Já, góðan daginn. Hérðu, ekki er þetta að panta sér mat?
0: Panta sér mat?
3: Eða sem sagt, að nýta einhver forri til þess að...
0: Ertu að tala bara, ertu að tala að versla bara á netinu?
3: Já, í raunni.
0: Fæja! Boom!
1: Ertu að tala að versla bara á netinu?
3: Já,
0: já, hún var eiginlega með þetta.
1: Já,
0: ég gefin þetta.
1: Já, já, þetta var bara
0: ríkalega. Fólk eyðir 50 klukkustundum ári meðal manneskja í að kaupa eitthvað á internetinu.
1: Já.
0: Ég næði því ekki, ekki sjens.
1: Nei, þú ert ekkit mikið í því. Nei. Þú ert svona svolítið gamli skóla. Þú veist næti í búðina og
0: algjörlega.
1: Máta og hitu þetta.
0: Já, eina sem ég versla svona á netinu er kannski matur.
1: Já.
0: Ekki mikið, ég kaup ekki föt mikið á netinu.
1: Nei, skyndibita líka, þú ert ekkit að fara í krónuappi eða eitthvað.
0: Nei,
1: þess ekki. Herru, hvaða nafni það er?
3: Aðalheiður, Magnús Stóðir.
1: Aðalheiður, ertu duglega verslaður á netinu?
3: Bara alls ekki, ég er bara á mjög erfitt með það, þannig ég frekar fer í búðir og...
1: Já, hvað finnst þér erfitt við það?
3: Bara, ég veit ekki, það er bara, mér finnst miklu betra að fara í búðina og nota föt eða... Líka bara varandi börnin, bara þetta sé að þetta passi.
1: Já, já, af því, sko, því að það er líka þessi leið sko, sem að þeir segja náttúrulega allir og, allar, og það er kannski alveg þannig að það er mjög einfalt að senda tilbaka ef það passar ekki og hittu þetta sko.
3: Já, ég hef alveg plantað á netinu og ég gera það ekki ef þetta passar ekki, sko.
5: Nei,
3: það er bara...
5: Já, ég er alveg með þér hann, maður er ekkit endilega því þú ert alveg með svona ódýrri verðstundum á netinu, sko. En þú ert ekkit endilega að spara þér út frá því að það er einhvern veginn virðist vera oft
3: Nei.
5: Eitthvað sem passar ekki, sko.
3: Nei, nefnilega ekki, sko.
5: Herðu Aðalheiður, ertu í gymminu, ertu í work class?

0: að skila þessu að senda tilbaka en það er víst ekkert vesen en ég hef einhvern veginn hort á þetta og mér fundist það smá flókið þannig að það, ég hef alveg pantað mér eitthvað og það hefur bara farið í gáminn sko, bara beint bara, það er ekkert alveg rusl bara, maður, svona. En ég er kannski ég er örugglega duglegri í þessu eldur en þú
1: 100%
0: Hefur þú gert einhver föt á netunum?
1: Já, já, ég hef gert það en þá hefur komið til að skórnir voru ekki alveg, þú veist, ég þess að taka hann hálfunúmer minna og þú veist, hefði ég máta
0: Af hverju er þetta til? Af hverju til þessi pæling að skór séu mismunandi stærð eftir merki? Fattur mig?
1: Ég er sammála
0: Af hverju er ekki bara 43-43?
1: Bara nákvæmlega eins
0: Bara 44-44
1: Er ekki talað það að hérna eins og Nike er eins svona örlítið minni stærð eða þú ert 43 í Adidas þá ertu 44 í Nike
0: Já,
1: eða 43 og hálft eða 43 og hálft
0: ég man ekki hvora áttin þetta var
1: já, sko. Eitthvað svo leiðis
0: en þú veist en
1: ég er sammála
0: að þú komir í búð og satt bara já, þetta eru litlar stærðir ég mæli mig að taka einu mig af hverju? af hverju er þetta eitthvað litlar stærðir? Þú er þetta ekki bara sama stærðin okay.
1: og sérstaklega skóbúnaði
0: já
1: ég skil alveg með bóli veist, það er annarkost regular fit, slim fit
0: já, það er algjörlega eftir þeim pælingum sko. Kannski er þetta, þú veist, því að einhver eru náttúrulega með hærri rist og einhver eru með breiðari fætur og allt það, en þetta ætti nú samt að geta verið bara svona nokkuð basic staðall
1: ég er sammála því, og það líka myndi bara hjálpa fyrirtækjum að selja meir á netinu ástæðan fyrir að ég, að því að ég panta minn á netinu er einfaldlega vegna þess að ég er hættur Það er erfitt sko
0: En þú ert náttúrulega hérna í því luxus pælingum Ert ekki, þú og dóttinn er sem sko stert En þið getur verið eitthvað svona
1: jú, jú.
0: Eða svona, það er svona kannski erum, Hún getur slætað í eitthvað sem er kannski aðeins og lítið á því ekki?
1: Já, já, ég meina ég er sérstaklega í skóm Ég meina ég er náttúrulega með mjög litlar fætur sko
0: já.
1: Ég er náttúrulega nota bara nummer 42 í skóm sko
0: já, já. En,
1: reiki, Hvað er þú í skóm?
0: Stórt hjarta, stórt hjarta
1: Já, takk
0: Jó, hvað finnst þið kallmennsk eitthvað að vera pæl
1: Nei, veist, ég er bara í mínum 42 og mér líður bara vel sko.
0: Er Tommi, Tommi Steindós bara trilltu kallmaður þegar hann er 49
1: Ha?
0: Já, já
1: Hann getur ekki Segðu mér einu svona enn, númer hvað notar hann?
0: 49
1: Notar hann skónum 49?
0: Hann getur ekki labbað henni hvaða skópu sem eru að kæsta skó Þeir eru bara ekki til í hans stærð Hann er bara í sínum sketchers af því hann veit að er til í 49
1: Já
0: Það er rosalegt Þú veist að taka eftir þessu næstur og sér hann
1: Já
0: Hann kemur einn á morgun, hann verður gleik topmál
1: Ég er pingu lítill jólasvein Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.

0: Það er bara þannig, við ætlum að henda okkur í top 7 hergilista vikunar. Byrja bara hér á mándi.
1: Já, minnst eitthvað smá langt sinni við fórum í top 7 hergilista vikunar. Þannig að hérna, ég er svolítið spenntur fyrir þessu. Því að þú ert með gott koncept í dag.
0: Já, mjög einfalt.
1: Hvað erum við að pæla?
0: Ein bíómynd eða, þú veist, bara eitt hlutverk sem svona eiginlega grandaði ferli leikarans eða leikkonunar.
1: Ok.
0: Ein, pældi því, pældi hvort að velja hlutverkið vel.
1: Já. En er þetta grandaðum út frá því þetta að bara
0: myndi það það slök að
1: já,
0: bara,
1: myndi það
0: slök bara, fyrirlinn beðið nekki.
1: Þetta er ekki svona eins og þú veist, ég meina það eru menn sem hafa leikið það stór hlutverk að fólk bara sérðu ekki í neinum öðrum hlutverkum.
0: Með mig.
1: Skilur.
0: Þetta er ekki þannig,
1: sko. Þetta
0: eru bara leikara sem voru bara hot shit. Síðan tóku þeir að sér eitt hlutverk og bara fyrirlega varði í raunin aldrei eins.
1: Ok, spennandi.
0: Já, það er við skulum byrja þetta. Og við byrjum í Númer 7. Halle Berry var heldur betur á toppi ferilsins. Nýbúin að leika í Monsters Ball sem var náttúrulega Óskarsvöluna mynd. Hún var, og fljótlega eftir það fekk hún hérna Bond, hérna hlutverk.
1: Einmitt.
0: Var hérna aðal konin í Bond.
1: Já.
0: James Bond. En tekur síðan að sér hlutverkið í Catwoman sem er versta ofur hetjumynd sögunar. Og ég veit ekki, ég held hún nái ekki meira en 3,5 í engun. Ég minnir
1: það.
0: Já, Catwoman 2004. Ég held hún fái eitthvað staðar í kringum 3,5.
1: Það er hárétt hjá, 3,5 á IMDb. En það sem verra er 8% á Rotten Tomatoes.
0: Já.
1: Þetta er bara slakasta ofur hetjumynd sögunar.
0: Já, og það tók Halle Berry fleiri ár að einhver hérna í Hollywood hafi snert á hún í næsta hlutverki. Þú veist, þá er ég að tala um einhverju góðu hlutverki.
1: Hvernig er þetta að klikka svona svakalega á þessu?
0: Að því að Catwoman, þú veist, þetta er stór partur af ofurhetju sögunni, sko. Catwoman er tengd Batman.
1: Já.
0: En þetta var bara svo hrikalega illa gerð mynd. Ég sá hann á sín tíma. Hún var hræðileg. Og þetta bara
1: tapaði ekkert miklum peningum.
0: Nei, þetta var bara svo hrikalega slök mynd, sko.
1: Já. Þannig að fólk var greinlega spennt að sjá Halle Berry í þessu hlutverki.
0: Algjörlega.
1: 60 í dag, sko, þú veist, hvað er að frétta hún sé 60 í dag? Þú veist, þetta er bara mynd sem var tekin í fyrra dag, sko.
0: Shit. Hún er 60 ára.
1: Það er ekki hægt.
0: Nei, það er bara rosalegt, sko.
1: Sú heldur sér, maður.
0: Herru, við erum að fara við top sérgi lista vikunar hlutverk sem, já, svona gott sem eiðilega fyrir leikarans, fyrirlinn beðið allavega hnekki, við erum komin í Númer 6. Það var þegar Eddie Murphy ákvað að taka að sér hlutverk eða mörg hlutverk í myndinni Norbit.
1: Æ, ég var það ekki bara fín mynd.
0: Hræðileg mynd.
1: Esa.
0: Hann leik ykkur sex mismunandi hlutverk aðna og
1: já, hann leik basically öll hlutverk í myndinni.
0: Hann bara sagði, heyrðu, ég ætla bara að fá mesta peningin.
1: Já.
0: Ég leik bara alla karakterina.
1: Sú mynd var 4,3 á IMDb og fær 9% á Rotten Tomatoes, sko.
0: Veist, ég sá þessa mynd og svona, jú, ég maður hlóa einhverju matriðum en ríkalega mynd, sko.
1: Já, ég var svona farið yfir þetta líka um daginn, svona þessar myndir frá þessum tíma. Ég held að þessi ég margar hann sem að manni fannst bara fína sem krakki, sko. Og maður horfir á þetta og maður er bara, já, ég hefði gaman að þessu. Þetta er náttúrulega alveg bræðilegt, sko.
0: Þetta var ekki gott.
1: En það er nú alveg nokkra myndi sem að Eddie Murphy sko lék í sem hefðu alveg geta farið á þennan veg líka. Maður er alveg taka áhættur í alls konar pælingum.
0: Ég meina Nutty Professor gekk.
1: Akkurat.
0: Hún gekk.
1: Hún gekk ágætlega. 5,7 skilur.
0: Já, en þú veist, ekki engin hræðileg heitt.
1: Nei.
0: En Norbit myndin var þannig að Eddie Murphy lék ekkert eitthvað mikið eftir hana, þú veist, í einhver alvöru dæmi, sko.
1: Nei, það er ekki svona, hann náði náttúrulega að fara, hérna, hann var heldur góður með að vera asnin í Shrek, það kom hann langt.
0: Já, það var líka bara, húst, hann leki fullt að geggjum svona hasar grínmyndum, húst, Beverly Hills Cop og svona, húst, Only 90s.
1: Já.
0: En Norbit kemur, hvað, ekki
1: 2007.
0: Já.
1: Svo er
0: það er ekki mikið verið að frétta.
1: Nei, svo er einhver myndana sem kemur 2008, Meet Dave, sem að fær nú ekki
0: hræðilega líka.
1: Og svo einhver önnur mynd 2009, Imagine That, sem fær 5,6. Þannig að hann er,
0: bara fyrirlinn tók bara alvöru dífu eftir þessa mynd.
1: Já, eftir þetta þá er hann ekkert að leika fyrir 2011. Tekur sig bara pásur og er bara að talsetja, sko.
0: Akkurat.
1: Einmitt.
0: Herru, við erum að fara yfir top 7 hergilista vikunar. Hlutverk hjá leikar eða leikonu sem svona flössuðu pínlítið ferlinum. Við erum komin í fimmta sætið. Númer 5. Hún var ein svona heitasta leikona Hollywood á þessum tíma og þó þótti framleiðendum þessara myndar fullkomið að fá hana í hlutverk. Batgirl, Alicia Silverstone í Batman og Robin.
1: Já, það var ein slökmynd líka.
0: Það var ein ógeðslega slökmynd.
1: Hún hvarf, þú segir það maður.
0: Alicia Silverstone bara náði sér aldrei eftir þetta.
1: Nei.
0: Að leika þetta hlutverk.
1: Hvað er það eftir fyrir Clueless?
0: Já, hún er náttúrulega leiki líki í svona fleiri 90s svona tínmyndum, hún var náttúrulega bara fáranlega vinsæl.
1: Batman & Robin 3,8 og IMDb og 11% Rotten Tomatoes.
0: Alicia Silverstone sást ekki mikið eftir þetta hlutverk.
1: En af hverju sást hún ekki mikið eftir þetta hlutverk? En Uma Thurman náði nú alveg að gera eitthvað meira eftir að hún hefði verið.
0: Já, sko, eiginlega það sem talaði um að hafi bjarga myndinni
1: var
0: Batman & Robin var Uma Thurman. Já. Hún var eina sem svona sem lék þetta vel.
1: Já, ok.
0: Náttúrulega Arnold Schwarzenegger var hræðilur.
1: Já, sem Mr. Freeze. Er það samt?
0: Já, okay. Þetta var, húst, you not send me to the cool. Húst, hann átti þarna nokkra setningar þarna. Þú veist. What killed the dinosaurs? The Ice Age!
1: Þetta er náttúrulega rúa. Já, við þetta er svo, krinslínur maður.
0: Já, maður er bara svona að heyri þetta bara, oh!
1: En ég myndi þessum leikar.
0: You're not sending me to the cooler.
1: Þetta er náttúrulega George Clooney.
0: Já, menn þetta er einhver smá leikar
1: í þessari mynd.
0: Já. En hún virkaði ekki alveg sem skildi þessi mynd.
1: Nei, nei.
0: Áfram höldum við erum komin í fjórðasætið. Númer fjór. 1995 tekur ferill Kevin Costner mikla dýfu þegar hann tekur þessi hlutverk í myndinni Waterworld.
1: Mm-hmm.
0: Kevin Costner var nýhanna búin að leika í Perfect World, hann var búin að leika í hérna, Bodyguard, Robin Hood, Prince of Thieves. Hanna var hann bara the hottest shit í Hollywood. En tekur þessi hlutverk í myndinni Waterworld sem gjörsamlega floppaði.
1: Já, þú ert nú samt komin í svona aðeins hærri engan en búin að vera í, sko. Þannig er þetta mynd sem er 6,3.
0: Það er ótrúlega fáið það því
1: að 61% rotnum til meðu, sko.
0: Já, en þú sér líka eftir þetta og horfum bara að Kevin Costner, það var ekkert mikið að frétta þarna eftir 95 í dágóðan tíma, sko. Það er ekki raunin nema bara svo þegar hann fer að negla hlutverk hérna í Yellowstone, sko.
1: John Dutton, svakalega karatisköpum þar. Já. Svo segja hann alltaf við með sko, þeir sem að, hérna, að hann var lendur bara kant við alla í þeim pælingum, sko.
0: Já, hann sá mikið eftir að hafa tekið þetta hlutur kassar. Hann sagði þetta hafi eiginlega mjög mikið fyrir sér.
1: Hvað ár er þetta sem hann er Waterworld?
0: 95.
1: Já, já. Einmitt.
0: Þá erum við komin á topp 3 yfir leikara sem tók að sér hlutverk sem þeir vildu betur hafa sleppt.
1: Mm-hmm.
0: Í þriðja sæti, númer 3, Mike Myers var búin að leika þannig í Austin Powers. Mm-hmm. Og bara fárulega góðar grínmyndir og eitthvað svona.
1: Mm-hmm.
0: En hann tekur þessi hlutverk í kvikmyndinni Love Guru sem er að mínu mati næst slakasta mynd sem ég séð á ævinni. Ég á eftir að segja eina mynd til viðbótar.
1: Man, eftir þessari mynd,
0: hún var gjörsamlega, hún er horror.
1: Lítla nostalgían samt. Þú veist, ég, í minningunum fannst mér þetta fín mynd, sko.
0: Hún er hræðileg, sko.
1: 2008, ég er 14 ára.
0: Það hefur lítið verið að frétti á Mike Myers nema bara hann ljáir srekkur öll sína.
1: Já, þetta er 3,8 IMDb, þetta er 13% á Rotten Tomatoes þessi mynd.
0: Ég segi bara, þetta er viðbjörslega mynd, hún er hræðileg.
1: Ok.
0: Og það er ekkert svo sem verið að frétta hjá Mike Myers í svona venjulegum leik fyrir utan náttúrulega bara hann er með rödd srekk.
1: Þetta er rosalega þurft með hérna, Jessica Alba, Jessica Simpson,
0: já,
1: Kanye,
0: já,
1: West í þessari mynd,
0: já,
1: Justin Timberlake, veit ekki hvað og hvað.
0: Hræðilegt. En við erum komin í annarsætið. Númer 2. Mjög einfalt, Aston Kutcher, Two and a Half Men.
1: Já, einmitt. Hefði betur sleppt því.
0: Já.
1: Það var eiginlega engin önnur ástæð en bara of stórt hlutverk til að fylla þessu maður bjóst ekkert endilega við.
0: Two and a Half Men, náttúrulega Charlie Sheen sturtaði öllu niður og Two and a Half Men, ég er ánægð með framlegunda, þeir ákvæðu bara, herri, við þurfum bara að fara í risa stórt nafn.
1: Við þurfum bara að fara í stórstjörnu.
0: Og þá var Aston Kutcher bara einn af heitustu leikurinnum í Hollywood.
1: Mm-hmm.
0: Fengu hann bara til þess að fylla þetta skarð en það bara misheppnaðist hrapalega og serían lifði einhver tvö, þrjú season.
1: Já, en sko, núna veit ég ekki alveg því ég horfði ekki á þetta eftir hann kemur inn. Leikur Aston Kutcher bara sama hlutverk, þú veist, á hann bara að vera sami gaur?
0: Nei, alls ekki, hann leikur lúða. svona miljardamæring lúða sem kaupir húsið, einhver tölvunörd.
1: Já.
0: Og þetta var bara hræðilegt.
1: En hvað erum að tala um að hérna, hvernig var Charlie Sheen skrifaður út úr þáttunum?
0: Ó, bara skrifaður
1: bara fór ekkert?
0: Já, nei, hann var fyrir lest. Það var svona eiginlega þeir hemdu sín framlendir á honum.
1: Það var þannig?
0: Já.
1: Bara drápa hann úr þáttunum?
0: Já. Og þess að það sást bara, allt í hennu bara var hann fyrir lest og var haldur ykkur jarðað fyrir hann í fyrsta þættinum þegar að Aston Kutcher tekur við og var bara verið að gera grín, sko.
1: Vá, wow, það var alveg svoleiðis.
0: Já, já.
1: Charlie Sheen
0: var hægt með, sko, á kistur hans í fyrsta þættinum, sko.
1: Já, ekkur, ok.
0: Ekkur kona sem hann hafði sært.
1: Það fór þangast.
0: Já, það var alvöru reiði.
1: Aston Kutcher var, sko, með $750,000
0: per þátt.
1: Það er alveg alltaf læg, sko.
0: Og það skilaði sér ekki, þeir blættu peningum eftir þetta og þeir endaði bara með, þau þurftu bara að hætta með seríuna.
1: Já, en Charlie Sheen var samt komin alveg í tölvöld herra, sko.
0: Var hann komin með herri laun?
1: Já,
0: já. Já, ok.
1: Charlie Sheen var á $1.8 million þá.
0: Wow. Og hann íðilaði þetta bara.
1: Já.
0: Herðu.
1: Það er þú útkomin í fyrsta sæti? Efsta sætið. Númer
0: eitt. Og hann jafnaði sig einhvern veginn aldrei eftir það, þó hann hafði fengið ótvöld hann tjekka frá Netflix og er að gera áfram ömulegar myndir. Adam Sandler í kvikmyndinni Jack and Jill, sem er versta bíómynd sem ég hef séð of all time. Þó víðar væri leitað.
1: Hvað gera hann svona slæma?
0: Hann leikur Jack og hann leikur líka systirina Jill, sem er systirina í myndinni.
1: Já, já, já, já.
0: Og þetta er svo pínlegt.
1: Já.
0: Að maður svona, þú veist, ég klóraði mig til blóðs því að var að horfa nokkur atriði þarna.
1: Fældi ég þessi, þetta er svo fyndi, sko, hvað skiptir miklu máli, hvernig myndir eru skrifar og leikstýra.
0: Akkur var ekki bara einhver önnur kona,
1: já,
0: sem leik systir hans?
1: Þetta er Adam Sandler, Al Pacino, Katie Holmes, þetta er alveg leikarar, sko.
0: Hvað fær þessi mynd í einhvern?
1: Hún var 3,3. Hún var 3% af Rotten Tomatoes. Þetta er held ég neðsta skor sem ég sé af Rotten Tomatoes, svona myndum sem að með alvöru Hollywood-leikurum, sko.
0: Svo komu bara hræðilega myndir, trekki.
1: Já, var þetta byrjunin, þetta var svona...
0: Það var svona eiginlega end, eða sko, hann var byrjar að hóta.
1: Já.
0: En þarna svona, þú nær alltaf einhverjum ákveðnum botni.
1: Já.
0: Þarna var botnin nóð.
1: Og svo náttúrulega bara færan, af hverju færan þetta frá Netflix?
0: Veistu, þetta er selur, bara svona goofy grínmyndir og sérstaklega frá honum.
1: Já.
0: Þetta hefur bara rok selst og ég meina, þetta var frábær... þetta var góð fjárfesting hjá Netflix, sko.
1: Já, já,
0: þeir hafa ekki þeir hafa grætt á þessu, sko.
1: Af því hann sko, þetta er allt svona myndir núna, svona síðustu myndir Adam Sandler hafa verið í kringum 5 eitthvað IMDb, sko.
0: Já.
1: En svo detta inn á milli, sko, myndir eins og Uncut Gems sem
0: hafa bara flott. Já, hann náði sér, hann hefur alveg átt, ég meina hann er búin að gefa út einhverjar 100 myndir eftir Jack and Jill og það eru kannski tvær sem hafa verið neglur.
1: Mhm. Hustle líka.
0: Já, hún hafa góð mynd líka.
1: Happy Gilmore 2, hvernig fannst þér hún sem golfari?
0: Hræðileg.
1: Já, það.
0: Þetta var ómikið rugl.
1: Já.
0: Ómikið rugl.
1: Af því menn voru alveg svona á því að það geti alveg hafa verið eitthvað, sko, þú veist. Allt í lagi.
0: Það var alltaf ekki fyrir mig.
1: Nei.
0: Herru, þetta var Top 7 ergilegasti vikunnar við skuldum auðlýsingar og heldum svo áfram. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class. Bætt heilsa, betra líf. World Class.
3: Frost er ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púða.
4: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Sykursalur er einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
6: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslan er Sindra allt land og sindri.is.
8: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
9: Ertu í söluhugleiðingum? bíll.is. Hver segir að grísk jógurt get ekki stólið senni? Grísk jógurt frá MS.
10: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Þetta er FM 957 hér á mánudegi og alltaf á mánudegum þá förum við í slúðrið.
1: Já, við fáum reyka geslúður í dag.
0: Heldur betur, sér, ég er búin að taka saman alvöru pakka og úst, samt að við ekki hérna lítið í gangi svo sem. Nú. En ég náði alveg nokkrum ágætismólum.
1: Ok.
0: Sko, byrjum á Taylor Swift.
1: Ok.
0: Hún var heldur betur, já hún er bara svo heitasta. En hún hefur núna samtals verið 100 vikur í fyrsta sæti Billboard 200 plötu listans með plötum sínum og það er sem sagt met hjá sólólistamanni.
1: Og ég veit alveg að það er fólk að núti sem eru Swifties sko.
0: Mm-hmm.
1: Og er alveg að hlusta á Taylor Swift. Og við höfum nú alveg margótt talað það, við kannski erum ekkit endilega á Taylor Swift vagninum.
0: Mm-hmm.
1: Ert þú þar kannski?
0: Nei, ekkert eitthvað.
1: En ekki bint, þú veist ekki.
0: Ég er alls ekki heitir.
1: Ekkert heitir.
0: Nei, en ég er ekkert eitthvað svona. Ég er ekki svona gallharður, sko.
1: Nei, hún er fimm. Hún er númer fimm í heiminum á Spotify.
0: Já.
1: Sko, en þú veist, ég get ekki ég, og ég ætla bara að segja svo. Ég bara, mér finnst þetta eitt mesta ofmat.
0: Tjáðu þig.
1: Mér finnst bara eitt mesta ofmat af tólest. Ég bara skil ekki svona, hún er þessu svakalegu vinsældi.
0: Já, ég finnst hún bara ofmetin.
1: Já.
0: Og það er bara þín skoðun og já. Þú hefur svo sannlega rétt á henni.
1: Já, takk fyrir það ekki. Já, jú. Takk fyrir það.
0: Þú hefur bara svo sannlega rétt á henni.
1: Já, ég einhvern veginn er ekki að tengja.
0: Nei.
1: Það er eins og það er.
0: Og það er bara, það er fallega við mannfólki í heiminum.
1: Já.
0: Að við erum ekki sammála.
1: Nei.
0: Það er fegurinn í því sko.
1: Sem finnst ekkit varði í bíberinn sko.
0: Nei.
1: En það er eitthvað aðeins að skoða það fólk sko.
0: Herru, talandi um Taylor Swift, já, 100 vikur, þetta er rosalegt milestone, ja. The Life of a Showgirl, hélt topp sætinu, þriðju vikunni röð, meðal annars með hjálp viðbótar útgáfu með 4 nýjum lögum. Mm. Sala á hlustun á viðbótar útgáfuna teljast með upprunalegu plötunni sem hefur þú nýverið, eða hefur því nú verið samtals 14 vikur í fyrst sæti. Og næstur sko á eftir Taylor Swift, hún er með 100 vikur, næstur kemur með 67 vikur, það er bara Elvis Presley.
1: Það er svakalegt.
0: Pældi, hún er í 100, hann er 67 sem setur þetta svona í smá samingi.
1: Þetta er að sér að tala. Heldur við séum bara að fara að tala um þetta bara eftir,
0: þú veist, ég er ekki þessum að þetta verið toppað sko.
1: Eftir 40 ár, heldur við að vera bara svona sama umtalum Taylor Swift og við erum að tala um Elvis Presley, skilur. Fattur er pælinguna þess að ég er að segja.
0: Ég veit hvað það
1: að
0: segja.
1: Getum við borið þetta saman? Þú veist, Elvis Presley breytti heiminum.
0: Breytti tónlistinni.
1: Hann breytti tónlistarsögunni.
0: Já.
1: Fó með þessar hreyfingar, allir sem að sé þessar myndskilur og bara, þú veist, það er bara, það er bara átt að handtaka hann fyrir eftir tónleika því að hann var á kynferðislegu, skilur, og bara svona breytti sögunni.
0: Já.
1: Taylor Swift er þar eftir
0: 40. Hún er þar eftir 40 ár mögulega. Alveg pottjett.
1: Með plötunni The Life of a Showgirl, The Encore, og við höfum spilað eitt lagar sér og plötur, sko.
0: En sem segir stærðinars í heiminum.
1: Það er bara svakalegt hvað hún er stór sko.
0: Já, herðu, þá förum við aðeins í kvikmyndahúsin. En hryllingsmyndin Other Mommy.
1: Herðu, þú sagði mér nú að horfa á trailerin að því. Sýndi mér trailerin að því hérna daginn. Hérna, þetta er ógíslegt stöð.
0: Já, hún er frekar skeri, en hún halaði 27,5 milljónum dollara núna um fyrstu frumsýningar helgina sína.
1: Já, ok, það er búið að sína hana.
0: Já, fór á topp aðsóknarlistans í Norður Ameríku, en myndin hlaut hins vegar afleita dóma.
1: Er það?
0: Já.
1: Ok.
0: Hún hlaut afleita dóma. Þetta er sem sagt mynd sem að skartar Jessica Chastain og fjallar ógvænlega yfir náttúrulegan tvífara sem þykist vera móðir. En hún fékk aðeins 19% jákvæða dóma á Rotten Tomatoes.
1: Hvað er það með hryllismyndir? Það er erfitt
0: að gera
1: hryllismyndir.
0: En hins vegar Universal sem hérna framleiði myndina geta þó huggað sig við það. Framleiðslu kostnaður á myndinu var bara 80 milljónir dólar og þeir tóku 27,5 milljónir dólar á fyrstu helginni. Með myndin er búin að borga sig upp en það er sagt samt í einum á dómum að myndin sé aftur á móti mjög skeri.
1: Já, en hvað er það sem er að klika, er það ekki bara punktur með þessu, á hún ekki að vera það?
0: Jú.
1: Hvað er verið að taka?
0: Ég ætla
1: að
0: sjá þessa mynd, sko.
1: Já.
0: Mér langar
1: sko,
0: það.
1: Þegar þú sýndi trailerin af henni, þá var hún svona, já, alveg.
0: Ég er alveg atrið þarna sem mér langar að sjá, sko.
1: Já. En ég er svona, því að þú maður segir, sko, hver er það pælingin? Ef að þetta er að fá svona slæma dóma og þetta er skeri mynd, skilur þetta á að vera það, þetta er hryllings.
0: Hryllingsmyndir fá yfirleitt oftar en ekki bara svona slaka dóma. Ég veit ekki hvað er. Mista leiðilegt.
1: Já, jú. Hvaða mynd, þú veist, hryllist mér, er þetta Conjuring?
0: Já, hún fær svaðadóma.
1: Hún fær rosalega dóma.
0: The Ring, þetta.
1: Ekkum góða dóma.
0: Ég held að The Ring hafi fengið mjög fína dóma. Svo, fyrsta myndin, hún fekk hörkudóma.
1: Já, en það er svona fyrir mér það, svona, veist, það er meiri bara viðbjóslegt.
0: Já, svona, mér, já, já.
1: Er það hryllingsmynd?
0: Nei, þetta er ykkur horror, jú,
1: já,
0: jú,
1: já,
0: vissulega.
1: Já, já.
0: Já, já. Herðu, aðeins um Kelly Clarkson, hún er ekki ánægð.
1: Nú?
0: Kelly Clarkson er trillt, en hún segir verslunin í New York hafa gert stór mistök. Risastór, en Grammy-velna söngkonan lýsti óþægilegri verslunarferð sem sest í fína búð og hún líkti framkomunni við þá meðferð sem Vivian, persona Julia Roberts fær í kvikmyndinni Pretty Woman frá 1990, en það leikur náttúrulega Julia Roberts leikur Julia Roberts vændiskonu og í myndinni er frækt atrið þegar hún fer inn í svona flotta verslun og það er hort niður á hana í versluninni basically bara sagt að fara.
1: Og það var einhver að gera það við Kelly Clarkson.
0: Herru, Kelly Clarkson segir: ég keyrði allalega til Brooklyn til að skoða þessa búð sem ég fannst virkilega flott og var með nokkra hluti í huga sem ég langaði að kaupa. Þetta skrifaði Kelly Clarkson á Twitter núna bara fyrir helgina. En það var bókstala hort á mig eins og ég hefði ekki efn á þessu og mér var sagt að, að hann gæti fundið eitthvað sambarlegt sem myndi henta mér.
1: Þetta er nú furðulegt mál.
0: Já, og söngkona nafngreindi svo verslunina og hvatti fylgjendur sína til þess að fara þangað ef ykkur finnst gaman að fá sömu meðferð og persóna Julia Roberts í Pretty Woman. Hún sagði endilega kíkið. En aftur á móti, þessi verslun er búin að svara.
1: Hvað þarf til til þess að svona stórstjarnar fara inn á hvað var hann að byggja um allt frýtt eða?
0: Nei, það var bara hort svo mikið neyra hann með hann var að skoða. Okay.
1: Kelly Clarkson?
0: Já.
1: En, okay,
0: en þessi verslun er búin að svara. Hún heitir Art of Play, þessi verslun. Og hún lét gagnrýni Clarkson ekki ósvarað. Hún segir söngkonan hafa vilja kaupa hlut sem var ekki til sölu. Og segir verslunin: í gær heimsótti Kelly Clarkson okkur í Brooklyn og spurðist fyrir kaupa á Molly, einstökum vélrænum fugli sem syngur og dansar og gegnir mikilvæg hlutverki í töfrasýningum sem við höldum hér, skrifaði þessi verslun. Molly er varanlega festu vegginn og er ekki til sölu og verslunin vísa einnig til færslu Kelly Clarkson frá deginum áður. Neikvæða upplifunin sem Kelly lýst á Twitter myndi þó snerta alla sem ég hafa einhvern tíma fundið fyrir því að vera dæmdir í verslun. Art of Play sem selur meðal annars vöru fyrir heimili, þrautir, spil og leikföng segir alla viðskiptavini: já, velkoma. Velkomna.
1: Já, hvernig finnst Kelly Clarkson kom út úr þessum?
0: Ekki taka það sjónstaklega.
1: Nei, sammála.
0: Veist,
1: hún er svo létt og jolly og skemmtileg sko.
0: Já.
1: Að þetta er svona óvænt.
0: Já, þetta er svona skrítið.
1: En það er spurning hvort það hérna hvort hann er eitthvað til í þessu sko.
0: Já, já.
1: Hún hlýtur að svara þessu.
0: Já, já, 100%.
1: Já.
0: Herruðu, þá förum við í Charlie Sheen
1: og
0: Two and a Half Men. Því að Chuck Lorre sem að rak Charlie Sheen, og Chuck Lorre er auðvitað maðurinn á bakvið þáttina Two and a Half Men. Hann segir andrúmslofti og tökustað hafa verið orðið ansi myrkt og ógveikjandi í aðdranda þess þegar Sheen var rekin árið 2011. Hann segir Chuck Lorre: ég held að ég geti talað fyrir hönd allra sem munum við þættina þessum tíma þegar ég segi að við óttuðumst að eitthvað hræðilegt myndi gerast. Við óttuðumst að Charlie geti slasast eða eitthvað annar geti slasast. Hann lagði áherslu á Chuck Lorre í þessu viðtali að áhyggjurnar hafi verið orðnar það alvarlegar að það var miklu meira en eitthvað slæm hegðun, því að þú veist, þetta snerist bara fólkið
1: og hvað var pælingin?
0: Og bara að fólki var í líkamleiri hættu og fólki í kringum geti líka verið í hættu. Því að hann mundi orði í restina enga línur þurfti að styðja sig við húsgögnin til þess að halda sér uppréttum þegar hann var að leika atriði. Meðleikarar hans voru orðnir skelfingu losnir.
1: Sorglegt maður.
0: Hrikalegt sko. Og Chuck Lorre segir að hann hafi kallað Charlie sín á fund og boðið honum aðstoð, að það er bara tekin smá pása af tökum þáttana, myndi fara að leita sér hjálpar, en Charlie sín hafi svarað honum með skætingi og farið sér bara í bíf og stríð.
1: Einmitt.
0: Sem endaði svona.
1: Eins og við erum búin að tala í þessu þetta.
0: Akkurat.
1: Það er magnað sko. Herri, þetta nú hörku pakki í þar.
0: Það er ekki bara ágætt.
1: Jó, stóðst þetta bara greiðalega vel.
0: En pældi því, Charlie sín er búin að vera edru í 9 ár, vissurðu það?
1: Nei, ég vissi það ekki. Ég vissi það ekki sko. En það er svona, hérna, ég var að skoða líka því vorum að tala hryllismyndunar. Og það er kannski eina mynd í þessu. En það er myndin sem er á topnum með svona hæstu metnur hryllismyndunar. Það er Psycho.
0: Já.
1: Silence of the Lambs í öðru seti. Svo náttúrulega nýlegasta dæmið, það er Get Out.
0: Hún er þetta rosaleg.
1: Já.
0: Hún er skeri.
1: Þú nærði ekki Conjuring að lista þarna sko.
0: Nei.
1: Top 10.
0: Já.
1: Nei.
0: Við skuldum auðlýsingar og höldum svo áfram.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.
3: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Æs, nikotínlausir púðar.
4: Perlu hvít, nætur blátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
11: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusprautum. Tan.is.
12: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
13: Nýr hápunktur dagsins. Grísk jógurt frá MS.
14: Ekki fá harsperur mánaðamótin. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
15: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Æs, nikotínlausir púða.
16: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Það held ég að brennslan heldur áfram hér á mánudegi, klukkan orðin níu.
1: Já, hér sitjum við í samstarfi við Tam.is, World Class og Subway og eigum góðan klukkutíma eftir. Það er hellingu framöndan hérna hjá okkur. Við ætlum að fá nýkjörnum formann, ungra miðflokksmanna hérna til okkur eftir.
0: Já.
1: Og já, þau koma tvörindar, það er Salma sem að mætir hérna og svo Jón sem að mætir sömulegis og við ætlum bara aðeins að fá að kynnast þessu fólki. Hvað þið standa fyrir í pólitíkinni og hérna og af hverju þau ákveða að fara í pólitíkina. Aðeins að taka gott spjall, getur verið áhugavert spjall þar hérna eftir öskum stund og svo ætlum við að fara í alls konar umræður.
0: Yeah.
1: Og það er heitt hellingur í hérna, heitt hellingur í gangi í samfélaginu sem við þurfum aðeins að taka hérna betur fyrir. Þannig að við verðum í góðum gír alveg til klukkan tíu. Við erum handið sem að fara ekki neitt, hér setjum við Egill Blóter og Riki G með ykkur í brennlunni.
0: Takkjalega.

0: brennslan á mánudegi og við erum komið góða gesti hér í stúdíó til okkar.
1: Ó já, og þetta segja það, við erum að fara að spjalla þessum pólitíkina.
0: Já, já, já.
1: Árið síðan við tókum gott, gott svona pólitíst rant, skemmtilegheit og eitthvað. Við erum bara búin að vera í svo miklu rólegheitum félagandis.
0: Já.
1: En þá er alveg komið að því. Og við erum að ræða hérna með unga miðflokksmenn.
0: Já.
1: Og þau eru mættilega Salma sem er já, formaður ungra miðflokksmanna. Og svo Jón, vertu hjartalega velkomin.
2: Takk okay, fyrir.
1: Salma, velkomin.
3: Takk fyrir.
1: Koma eins nálægt mægum og getur. Þann yes. eru þið sko. Herðu, og byrjum kannski Salma á formanninum. Hvernig ákvæmst þú að fara út í pólitík og af hverju?
3: Sko, ég hef búin að vera að ljúga sko að því hvað var á kjörseðlunum mínum í nokkur ár
1: já.
3: Og labbaði síðan einn daginn með skotta milli lappana á miðflokksfund
1: já.
3: Og ég bara fann mig algjörlega þar
1: já,
3: og Robert. Ég fór bara að skipta mér á hlutum og allt í einu er ég hér.
1: Já, sko já. Þetta er athyglisvert, þú segir þú varst að ljúga í mörg árum hvað þú verður að kjósa
3: já.
1: Af hverju, hvað varst að skammast þín fyrir?
3: Sko, þetta var... Ég var bara með áhyggjur af samfélaginu og hvert það var að fara og það voru allir með, það var, mátti ekki ræða nokkra, þú veist, sumar hluti og mátti ekki ræða einhver málefni og mér fannst það svo skrítið að fólk var bara nei, þú mátti ekki segja þetta og ég, þannig að ég náttúrulega bara hrættist, mjög svolítið hrætt og þorði ekki að opna mig um þetta, en svo bara stökki í djúplaugina og hef svona verið opinber miðflokks kona í bara tæft ár.
1: Já, þetta er ekkert lengri tími.
3: Nei.
1: Tæft ár og þú ert orðin formaður.
0: Þú fer bara eitt fund og þú bara, þú veist, ótt bara samleið með miðflokknum.
3: Já, ég bara finn mig þar.
1: Já. Jón, hvernig er svona þín saga og inn í pólitíkan? Þú ert kannski aðeins yngri, hvað, þú ert tvítur ekki?
2: Jú, nýjórinn.
1: Nýjórinn tvítur, hvernig er svona, hefur alltaf verið pólitískt þenkjandi og verið að pæla svolítið vel í þessu?
2: Byrjaði svona 24, þá fekk ég að kjósa í fyrsta skipti og þá fór maður að skoða og maður endaði á miðflokknum og ég var ekkert að segja neinum þannig frá því svo var það í apríl á þessu ári eða eitthva þá var fundur í mínum heimabæ og ég sagði bara fuck it, fór bara
1: hendi bara í þetta
2: já, það tók, fólk tók vel á móti manni og svo endaði maður á landstingi ungra og einhvern veginn komin hingað núna.
1: Mér finnst mjög fyndið að við sem að talaði tvo unga miðflokksmenn og þau við ekki hérna bæði að þau vildi ekkert vera að segja alveg strax frá því hvað þau voru að kjósa og þetta er athyglisvert útrúð því að við sem við erum búin að ræða ekki svolítið upp á síkasti líka að einhverju leiti þegar við erum að tala um að skoðanir fólks og skoðanir frelsi og að við getum verið ósámála á pólitíska stælunum en það þarf ekki endilega að segja að þýða að einhver sé einhvern veginn. Finnið það sérstaklega í kringum miðflokkina að það sé liti kannski hornug á það á kjósendur miðflokksins og þeir sem að standa með morstan?
3: Sko, já, ég skýrast að dæmi var raunir bara þetta sumar þegar að við tókum saman höndum fimm unglegarhefingar, sósialistar og vinstri grænir og miðflokkurinn og framsókn og sjálfstæðisflokkurinn. Og þarna var ég orðin svolítið smeyk, sko. Ég var smeyk hvort þetta samstarf myndi ganga upp, sko, fyrirlega. En þarna þurftum við bara að sitja saman í herbyggju og ræða málin og var mjög skemmtileg sjónarmið sem kom áfram og kemur ljós að við erum ekkert svona rosalega ósammála. Við erum bara með allt öðruvísi áherslur.
1: Skil.
3: Þannig að það var svolítið máli að þarna, ég held að umræðan og bara að spjalla muni leysa þetta mikið en það er bara búið að stimpla og ákveða þetta að við séum kannski eitthvað verri eða fólkumist eða eitthvað. En...
0: maður sér oft þessir andstæðingar ykkar, það er oft dregið upp rasista kortið.
3: Akkurat, en það er mjög gott bara að sitja sniður í kaffibolla með fólkinu sem að maður er innilega ósammála og þá yfirleitt kannski með alveg því að við erum kannski bara ekkert eins ósammála og við heldum.
1: Jón, þetta sammála, ESB umræðan í sumar hefði svona verið ákveðin faktor í því að þið gátu talað betur saman?
2: Já, vissu leiti sko. Ég var ekki að mikið inn í þessu hún en það sást alveg sko.
1: Já, sást alveg að það var, það er nú alveg sammæli margt og það sé ekki endilega, eins og segir, áherslumunurinn.
3: Já.
1: En hver er áherslumunurinn? Og við byrjum bara kannski, þú veist, hvað er svona það sem að ungir miðflokksmenn vilja helst gera?
0: Hvað standið þið fyrir?
3: Bara, náttúrulega, almennaskynsemi sem hefur vantað smá.
1: Já. hvað er almennaskynsemi?
3: Þetta hefur verið svolítið þannig að vera að leysa vandamál sem er kannski ekki vandamál sem þurfa að leysa

0: gott samfélagi ef að börnin er ekki að nákværi menntun.
1: Þú veist að þeir eru búin að setja hann inn, svona, svona samantektur álíktun stjórnar sem ungir miðlóksmenn settin á, á, á samfélagsmiðla. Og það er til dæmis, Jón, æskan fyrst, það er svona inn í yfirskriftin. Endur þess að skólakerfi sem leggur áherslu á reikning, réttritun og lestur. Höfnum loftkendri og óljósri einkunnargjöf. Og einkunnargjöfin er kannski búin að vera svona ansi mikið í umræðinu. Og það fyrir okkur sem að vorum í kannski þessari venjulegu einkunnargjöf, við getum orðað
2: að það er tölustafi bara.
1: Það er bara einn upp í tíu, við horfum alveg á þetta og við erum alveg örugglega mjög sammála um þetta að einhver einstaklingur sem að er með kannski, já, í gamla kerfinu 6, eitthvað í einkun fær samt sama á aðli sem er með 8,5 af því að hann fær bara bjö. Nú erum að sjá nýlegar kannanir, PISA kannanir sem segja að við séum ekki alveg á réttu nóðunum. Er þetta partur af þessu? Er það að sjá þetta alltaf, er það að horfa á þessar, þessa einkunnagjöf sem, sem bara hvað, fáránlega, hvernig horfðu þið á þetta?
3: Ég fær svolilega skilin ekki því að eiginlega alla mínu grunnskólagöngu var ég í talnakerfinu og svona sístu tvö árin komu tölustæðinir, svo fór maður í mentaskóla, þá bara tölustæðar aftur.
1: Aftur saman, einmitt, einmitt. Þannig að þú upplifðir bæði í þínum grunnskóla. Og þú upplifðir það að kannski endur lokin þegar þú var fóst í bókstafakerfið að það var bara ruglingur í gangi, varandi þetta?
3: Ég persónulega fylgist ekkert með því.
1: Nei.
3: Ég bara fekk engun og ég bara, já, gekkja
0: það. Góð námsmaður. En já, en það er náttúrulega, þegar einkunnakerfið er ekki, ég vil bara, þú prófið eru 10 spurningar og ef þú nærð 8 rétt, þá færðu 8.
1: Akkurat.
0: En ekki eitthvað svona huglægt mat eða hvað er ekki sumir skólar að gefa bleik ský eða hvað sem það er, sko, þú veist, ég minnst líka vanta hvað þannig að vilja vera framúrskarandi og það má alveg vera smá keppni á milli nefnda eða vera stoltur á því að hafa fengið 10 eða eitthvað svona, sko. Það vantar smá og svona nei, við viljum ekki særa þann sem stóð sig illa þannig að hann fær bara bjö eins og hinir. Það bara, ég vil líka efla sko, fólk sem vill vera framúrskarandi.
1: Ég hafði rosalega gott að á sínum tíma að fá bara 4,5 í starfræði, sko.
0: Algjörlega.
1: Þú veist, það var bara hvað er rífið í gang.
2: Já,
1: þú veist, ég,
0: reality check.
1: Þetta var smá reality check og það er ekki lífið svolítið þannig, skilur við. Fær maður ekki bara ákveði reality check í öllu í lífinu,
0: skilur við. Jú, og svo eru börnin, eins og börnin fá einna, iPad eða eitthvað í grunnskóla og eru kannski með autocorrect eða eitthvað og læri ekki að skrifa almennilega á blað og svo allt í einu mætaði menntaskóla grein og fá allt í einu einkanir sem að við geta fallið á og þurfa að skrifa blað og eru ekki með autocorrect. Það er ekki verið að undirbúa börnin fyrir sko, alvöru heiminn.
1: Ungir miðflokksmenn. Og þá er þetta náttúrulega, þá vill maður einhvern veginn að þessi unglega hreyfingar vissulega bara berjast fyrir þessu öllu saman, en kannski sérstaklega fyrir ungt fólk á landinu. En við vorum að tala skólakerfið, hvað finnst þið vanta meira hjá ungu fólki? Hvað þarf að gera meira?
0: Ég var alveg til í bara metnað, sko.
2: Metnað?
0: Já, það þarf svolítið svona, ég vil að fólk sé að skjóta hátt.
1: Já. Ég var til í metnað, góð lína.
2: Já.
1: Skjóta hátt að hvaða liti?
0: Bara að öllu liti.
1: Já.
0: Það, við eigum, sko, við höfum alla burði til þess að vera virkilega metnaðarfull og framúrskarandi þjóð. En það hefur oft verið svolítið letjandi þessi jafnaðarmannastefna sem að, já, er ekki að íta undir þetta.
2: Nei.
3: Og alltaf kannski líka pínu að börn með ekki keppast á, það er svo stressandi. Ég heyrði þetta um daginn einhvers staðar í útvarpinu, það var hvað kennari, ég veit ekkert hvað kennari þetta var en út af tölugjöfinn þá fara nemendur metast á og þá vera hvað slæmt. Ég persónulega var með það alla mína grunnskólagöngu og ég sékki það því.
1: Að samkeppni sé bara að hinn góða.
3: Já.
2: Ég meina ég þurft að læra það 7-8 ára gamall, ég var að tapa úrslitaleik í fótbolta, þú veist, þá fekk ég silfur en hinum fengu gull, sko, vúst, maður þurfti bara að læra að snemma stundin tapar og stundin vinnur, sko.
0: Já, já. Núna fá allir medalíu.
1: Já, það er þáttúku medalían.
0: Já, já.
1: Classic.
0: Það er það sem að mér finnst aðalega vanta. Það vantar þessa metnað og keppnis sko stemningun og til þessa meika það, skilur.
1: Miðflokkurinn hefur tengdur líka við þjóðvörnishyggju að mörguleiti og þá er svona kannski aðalega svo þið nefnið hérna íslenskt mál.
0: Já.
1: Og þá förum við aftur líkinn í skólakerfið og písakannanir og lestur og skriftir. Hvað hérna en svona fyrir utan þessar kannanir og skólakerfið, hvað erum við að hérna, sjá fyrir okkur hérna, íslensku tungu, íslenskri tungu?
0: Við náttúrulega bara sjáum öll skiltin hérna eru á íslensku og ensku og er ekki gert, það er ekki mikli hvatar til þess að tala gott mál eða læra mál ef þú flytur hingað inn, sko.
1: Nei.
0: Túlka þjónustan er bara endalaus eða þannig séð að getur

0: verið með túl.
1: Finnst þér við, sem sagt, bara þessi ábúta vanda, við tökum betur á móti fólki upp á það að við erum að kenna þeim betur að koma inn í íslenskt samfélag?
0: Já, bara hvata.
2: Ég geti ekki orðað að öðruvísi, sko. Það þarf að taka betur á móti og sjá til þess að það
3: læri máli.
2: Læri máli, læri okkar hefðir og siði og verið partur á okkar samfélagi.
1: Við gerum það, held ég. Mér finnst einhvern veginn eins og þegar Íslendingar flytja eitthvað erlendis að þá er það bara stór partur á því, herja, já, ég get ekki verið hérna bara og, þú veist, maður þarf að tala málið.
3: Algjörlega.
0: Og líka bara, maður fær ekkert vinnu nema að tala málið.
1: Já,
0: já. Það er einmitt ekki þannig og maður sér bara eins og í leikskólanum og svona, það eru kennarar sem tala ekki málið.
1: En hvað er svona næstu, hvað er á næsta á dagskrá hjá? Hvernig lítur þetta út hjá ungu miðflokksmönnum? Hvað er pælingin?
0: Við ætlum að fara keyra unglegarhefingun alveg rækilega í gang, sko.
1: Já.
0: Við erum með stóra drauma, ég og Jón Hjörtur. Við ætlum að fara, við erum að spáði að fara að taka bara hringferðir og fara að bara efla unglegarhefinguna, fræða og koma okkur svolítið á kortið.
1: Kynna starfið.
2: Reina að koma henni betur fyrir í íslensku stjórnmálum.
1: Einmitt.
3: Gekkjað.
0: Með einmitt. Skynsum af opni, ekki, við ætlum ekki að fara alveg að spóla yfir okkur. Við erum bara smekkleg og þæg en samt sína hvað er ábótavant í íslensku samfélagi.
1: Það er bara fullkomun, það er smekkleg og þæg. Glæsilegt, Jónas Alma, takk fyrir komuna, gangu sem allar best í ykkar störfum.
2: Takk fyrir.

0: can man
1: fættur
0: til þess að vera þinn maður.
1: Já, já, þetta voru rosalega tónleikar hjá honum í höllinni maður. Hún var alltaf vitlust yfir.
0: Já.
1: Hörku stand og okkar manni líka svo alltaf. Ég held hann sé núna aðeins að sleikja sólina
0: er á skýli.
1: Já, þetta er að tekja smá svona.
0: Það muni vantar, já, nú fann maður að fara, veist, ég ætla að reyna í janúar að fara þó sé ekki nema í vika. Komast eitthvað aðeins.
1: Aðeins út, aðeins í sóluna.
0: Aðeins í sóluna, sko.
1: Einmitt. Herðu hins vegar, þá svona var átti sér stað aðteklisvert dæmi í ískum stjórnmálum. Og þetta er svona inngangur inn í annan punkt hjá mér, sko. En það var ísku stjórnmálum aðeins sem var að setja eitthvað inn á TikTok, ætlaði að vera rosalega alvarlegur, en kunni greinlega ekki alveg á TikTok.
0: Ok.
1: Þannig að hann setti inn myndbandi með eitthvað svona, TikTok velustundum lag yfir fyrir þig þegar þú ert að posta.
0: Já.
1: Og það var svona Halloween lag undir. Eitthvað svona gett hræðilegt lag undir.
0: Ok.
1: Og það heyrðist ekkit hvað hann var að segja og hann postaði þetta og það var alltaf vitlust á Írlandi og na, fólki fannst þetta mjög fyndi en og kannski aðal á honum, hann fannst þannig að bara fyndi líka, hann gerði hárétt í þessu, hann var ekkit eitthvað frík út, hann bara lóaði sig að ég kann ekkit á þetta rugl maður.
0: Já, hann bara, hann viður kendi bara vannmátt sinn.
1: Já, já, ég er bara á ekkit í þetta, ég er bara, hérna, veit ekkit hvað ég á að gera þetta. Og það var bara fyndið, en þá svona velti ég fyrir mér sko því að þetta er svo góð pæling út frá því sko að því að nú er samfélagsmiðlarna líkorið þannig og sérstaklega TikTok, það er eitthvað takkjáðn á TikTok sem að poppa stundum upp. Þegar þú sendir eitthvað óvart bara, þú ítir á, þú ætla að íta og skoða kapsjónu á myndbandinu eitthvað.
0: Já.
1: Og það sendir alltaf myndbandi bara á eitthvað aðila.
0: Bara eitthvað random.
1: Já, svona oftar en ekki er þetta svo sem búið að tala mest við, skilur.
0: Já,
1: ég er ofta að senda bara eitthvað á telmi, bara eitthvað fimm mymbund sem ég hef ekkit bara, ég, sorry, ég er
0: ekki. Ég bara hafði ekki hugmyndum það.
1: Nei, nei, ég vissi ekkit að ég var að senda, þetta er svona
0: pín óþægilegt.
1: Ja, vel óþægilegt, sko. Og þá velti ég fyrir mér svona líka, hvort að þú hefur gert einhver svona mist, þú er ekki mikill samfélagsmiðlega.
0: Það senda okkur gæja, bara senda okkur að þvílíka ritgera eitthvað varandi hérna, verk heima.
1: Já.
0: Og ég sendi á enga þjálfara.
1: Já, einmitt.
0: Og hann bara, ha?
1: Já.
0: Búin að segja þess að hann búin að lesa þetta, ég bara, herru, villu sklöggi? Það er illa óþægilegt,
1: sko. Já, þetta er svo ógæðslega óþægilegt, sko. Hefur sett þetta óvart í stóri?
0: Já. Sko, það sem ég finnst eins og var óþægilegast, þú veist, er þegar maður hringir vasa símtal, sko, ég
1: gerði það við mig helgina.
0: Akkurat, ég sá það.
1: Já.
0: Og hvað þá þú ert í svona stóri grúppu?
1: Já, það er náttúrulega, það er rosa svona, það er opospæling, sko.
0: Já, það hefur komið fyrir mig, sko, þá bara heyrði fólk, heyrði bara þeir í grúppunni að þá var ég að skoða perur.
1: Já.
0: Og kemur held í Tommy Þóróts bara með mér í grúppunni bara að hvað enda er ég 14 eða 27? Nú bara svona shit.
1: Já, en ímynda þessand hvað þú ert heppin annað, þú hefði getur nú verið í ansi.
0: Já, já, vissulega, ég var í peruleiðangri, sko.
1: Já, en þú var ekkert gert svona fullur, eitthvað svona óvart, eitthvað svona í
0: nei,
1: einhverjum mistökum.
0: Það hefur sloppið,
1: sko. Sloppið.
0: Ég reyni að vera bara rosalega lítið í símanum. Vist, ég reyni bara helst að hafa hann niður fyrir.
1: Það er náttúrulega, sko, það er einhver smá stemmingi við þér núna. Þú ert mjög lítið á samfélagsmiðlum núna.
0: Mér líður ógeðslega vel líka.
1: Já.
0: Mér hefur eiginlega bara sjaldan aldrei liðið að bel.
1: Þú ert ekki einu sinni bara basic á Instagram, bara í einhverjum pælingum.
0: Nei, ekki, ég er rosalega bara fráis einhvern veginn núna.
1: Já. Vist,
0: kannski dettinn aftur en
1: þú ert ákveður tímabili.
0: Tímabili núna og mér líður bara ógeðslega vel.
1: Já.
0: Og svo þegar þú ert að segja mér eitthvað, ég sá þetta TikTok, heyrðu, veistu ekki maður að sjá þetta, þetta er allt á Instagram, ég bara.
1: Ja, þú sér, það er máli, sko. Þú sérði ekki bara svona mestu, bara svona, þú veist, við erum að tala bara viral net, allir er að tala þetta einhvern veginn, þú hefur bara ekki séð
0: þetta. Ég bara, hef bara svolítið, þú veist,
1: já,
0: þetta er bara fyrir fram hjá mér.
1: Já.
0: En það er oft gott bara að koma, heyrðu, já, vá, ég er ekki maður að sjá þetta.
1: Já.
0: Og kíkja á eitthvað svona, en
1: var þetta
0: já, þetta var með auðvitað ákvörðun.
1: Af hverju tekur hana?
0: Af því að bara síminn var farin að eyða ómiklum tíma fyrir mér.
1: Já.
0: Ég var að endalaust að skrolla X-ið, var að sko eitthvað fótboltableiðið og eitthvað, og var að kíkja eitthvað einsta og, og enda bara skjátíminn minn, hafi gaman að fara í skjátíma núna.
1: Já.
0: Versus í fyrra.
1: En
0: ef það er hægt að sjá það, sko.
1: Svona meða við, sko, hvað þú ert búin að vera mikið einhvern veginn offline. Þú ert kannski aðalega, þú náttúrulega ert messenger kall.
0: Já, já, þú veist alltaf að það ná í mig þar. En, eigi fyrir screen time mitt eins og núna bara í, maður séu, þannig að við förum bara í síðustu viku.
1: Já.
0: Þá var ég meðal skjátíma upp á 1 klukkustund og 50 mínútur.
1: Nei, skrólaði, þú lítur að vera að byrja þér bara frá deginum í gær, sko. Skrólaði einum tilbaka. Það meikar ekkert sens.
0: Weak.
1: Já, og svona rúlla þessu svona, sjá, rúlla þessu hér.
0: Já, maður svo.
1: Meikar ekkert sens að vera klukkutíma.
0: Last week, 2 klukkustundur og 9 mínútur. 27. september 4. oktober, 2 klukkustundur og 40 mínútur. 27. september, 2 klukkustundur og 21 mínúta.
1: Þú ert ekkert að grínast.
0: Nei.
1: Við vorum hérna saman einhvern tímann, ég man við vorum að ræða þetta saman, þá varst þú bara í... Það varst þú bara í þægilegum
0: 5-6 tímum.
1: Meirar ekki sko.
0: Já, mögulega.
1: Sko, last week average var hjá mér. Þetta er hræðilegt.
0: Hvað ertu?
1: Þetta getur ekki passað. Chrome mest í sem minnst ekki mega sense.
0: Ok, hvað ertu?
1: Það er eitthvað verið fast inn á okkur.
0: Ekki afsaka, hvað segðu tíminn?
1: Nei, sorry, ég bara getur ekki alveg verið sko.
0: Hvað er tíminn?
1: 10 klukkutíma.
0: Pældi hvað ég hérna...
1: 10 klukkutíma og 1 mínúta í average, last week's average. Ég bara trúi það sko.
0: Ok, segjum og sért bara í 8. En pældi eins og ég var. Þú fær 6 auka klukkutíma aflögu.
1: Já, það er máli sko.
0: Spældi hvað getur gert á þeim tíma.
1: Sko, 27. september er ég 4 klukkutíma og 39 mínútur.
0: Ok, það finnst mér ekkit eitthvað hræðilegt.
1: Nei, svo er ég 7 klukkutíma og 17 mínútur. Og svo ég síðustu ykkur 10 klukkutíma og 1 mínútur. Mér þetta ekki mega sens.
0: Þetta er bara búið að henda mér heldur vel. Enda er frúin brosandi hringin heima því að ég kem svo miklu verk.
1: Já, einmitt.
0: Í staðan fyrir að setja eitthvað upp í sófa og
1: skrolla, skrolla og henda þar á stað og gera eitthvað.
0: Gera eitthvað.
1: Já. Ég ætla að taka það til fyrirmyndar að einhverju leiti. Ég er
0: já, já.
1: Fyrir, mér finnst nú alveg skemmtilegt að ég sé svona kannski aðeins meðvitaður hvað er í gangi í kringum mig, sko. Þú ert þannig bara ekki, sko.
0: Nei, nei. Ég, bara... En ég kannski fer svo auka þetta og fer aftur á stað því ég búið með allt heima og þurfir að fara að gera eitthvað annað, sko.
1: Já,
0: er það... að fara í golf og svona.
1: Það er nú eitt ykkur hlustandi sem er 30 í dag.
0: Hver
1: er
0: það?
1: En það er Andrés Andrésson.
0: Já.
1: Það er mikill toppmaður, sjómaður, duglegur að hlusta. Þannig að ég ætla að gefa honum góða afmælisköðu í tilefni dagsins.
0: Já.
1: 30 í dag. Og við ætlum að setja okkur gott óskala fyrir hann. Hann er úr gráinum. Þeir eru rapphausar en ég er að hugsa hvort þið setjum ekki bara á kónginum grái. Ég er ekki bara að henda okkur gott kristmyndalag fyrir hann.
0: Hvaða lag?
1: Ég er að hugsa hvort þið funum ekki bara í 800 mílur.
0: Já.
1: Það ekki?
0: Herru, strax eftir auðlýsingar. Strax eftir auðlýsingar. 800 mílur.
1: Og sko Andrési til hamingju með daginn.
0: Til hamingju með 30 árin.
1: Já,
0: og njóttu dagsins.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class. Pantaðu Godzilla í Óstóber. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós. Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
3: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
4: Það er alveg að deyju spenningi, maður.
2: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
5: Þú segir bara jáskan.
6: Já.
2: Aðins á Scene Plus.

0: Já, já, já, já. Þá erum við bara það vilja frá kveðja drengindir. Mánudagur ekki til mæðu. Við erum feskir eftir
1: hérna. Já, já, við erum bara helfeskir sko. Ég ætla nú að reyna að henda mér bara gimmi núna. Fara nýr í laugar og taka þess á því.
0: Já, vel gert.
1: Og hérna, og svo er nú bara einhver þægilegur típiskur mánudagur vinna og ætla að sé ekki bara einhver fiskur í matinn eða eitthvað skilur. Ætla bara að fara í eitthvað svoleið stöf. Hvað ert þú að fara að gera í dag?
0: Erðu, það er bara, ég ætla að reyfa mig og bara það verður svona rólegur mánudagur. Ég er ekki að lýsa í dag, svo kemur, svo er að byrja smá törn. Ég er náttúrulega tjampa lík að fara af stað aftur.
1: Og það byrja bara strax á morgun.
0: Morgun, það er rosalegi leikir í vikunni. Náttúrulega athyglisverðasti leikurinn er á nokkur svafa, eða tveir myndi ég halda. Þetta er Atletico Madrid, Manchester United.
1: Það er svakalegur leikur.
0: Það verður mjög athyglisverður leikur á morgun. Og svo er náttúrulega eiginlega stóri leikurinn umferðinni, Manchester City PSG.
1: Já, hvenær er hann?
0: Hann er á miðvikudaginn.
1: Hann er á miðvikudaginn, men við erum líka að horfa á svona skemmtilegan leik á Englandi. Annarkvöld, Arsenal á móti Lille, það sem að okkar maður.
0: Já, Hákon Arnar.
1: Hákon Arnar náttúrulega í eldlínunni.
0: Já.
1: Þannig að hérna, það verður gaman að sjá það líka. Hákon Arnar að mæta á Emirates.
0: Það verður, og hann verður pottið í byrjunarliðinu.
1: Já, er hann ekki búin að vera það alltaf í
0: öllum leikum? Jú, hann er bara algjör leikilmaður hjá Lille.
1: Já, Lille búin að fá 16-45 leik.
0: Já.
1: Það er náttúrulega ekki sama stemming.
0: Nei, en ég er samt ánægður þegar láta líka en stærri liðin á þessi slott.
1: Já, já.
0: Þetta sé ekki hérna eitthvað bara laska móti hérna bótu glimti AEK Athenu eitthvað, þú veist.
1: Það er verið að dreifa þess að
0: Fáum allavega Liverpool á hérna miðvikudaginn á þennan tíma.
1: Já, þetta verður stór vika í sportinu og þetta er bara gott að því komið alveg aftur á stað. Maður fann það bara, það kom svona tilfinning yfir mann þegar maður var að horfa enska helgina bara ísess hvað, þetta var allt og lög pása saman. Það var alveg staðan sko. En hins vegar, þá þökkum við kellaði fyrir okkur í dag og minnum við þetta á það að, já, alltaf góð. Minnum við þetta á það hérna, að Jóhanna Helga tekur hér við klukkan 10. Verðum með einhvers til tvö í dag og svo er að trafíkinn á sínum stað mill tvö og sex. Njótið dagsins, lökum til að vera með einhver hérna á þriðjudegi stút, fullur þriðjudagur morgunum, fyrir við smá svona starfskynningu, við ætlum að fá Viktor Karl hérna til okkar, Viktor Karl Einarsson sem er leikmaður Breiðabliks, hann er ekki bara að vinna við það að vera knattspyrnumaður.
0: Nei.
1: Hann er að gera margt, margt annað, meðal annars með fatamerki og í held ég einhverju annari vinnu, þannig að við ætlum bara að taka svona gott spjall við Viktor Karl og fara hans yfir ferilinn og hvað hann er að gera í dag og svona, þannig að hann mætir inn til okkar. Komi Kíró og Helena og Konor koma sömu leiðis eins og alla þriðið dag og það verður stútfull brennsla á morgun, engar á ykkur því. Takk fyrir dag, gangið á drottins vegum. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við
2: TAM.is, Subway og World Class. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Brúkusbrautun er fyrir alla. TAM.is. Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. En nei.
3: Nú er Skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í Skeifunni. Serrano. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 12. oktober og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt sem hann að sjálfsögðu samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lókal. Herðu, glæný vika hefjast enn ein vikan. Ég skil ekki hvernig tími líður svona hratt en já, staðan bara þannig. Það að koma bara miður oktober og styttist líka í sko 3 ára starfsammæli mitt á FM 957. Þannig að við verðum með eitthvað svona skemmtilegan ammælistátt hérna 15. oktober sem hvað á 5. daginn ef ég að reikna rétt 5. daginn, jú en ágætt sveður úti og ekkit svo kalt þetta bara svona næs típist haust veður þannig að ekki hætt að kvarta yfir því þennan mánudaginn en mánudagur hjá okkur við ætlum að henda okkur í mánudags meðmælin förum bara aðeins yfir helgina og hendum okkur svo í nokkur góð big sister advice ásamt því að hlustu þetta saman á top tónlist og fyrstara dagskrá hjá okkur það eru DJ Snake og Justin Bieber Let me love you.

Þetta er splunk nýtt í spilin Sienna Spyro með Great Expectations hér á FM 957. Herðu, við ætlum að handa okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni. Næstur á dagskrá, Robin Thicke og Pharrell með Blurred Lines.

Þetta er haust með engin önnur hér á FM 95C. Herri, ég held að sé ekki eftir neina bíða við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan mánudaginn, mánudagurinn 12. oktober og þetta er rosalegur ammælisdagur. Við erum að tala sko leikarann Josh Hutcherson, 34 ára. Hann leikur, Peter Mellark í Hunger Games. Leikarinn Hugh Jackman, hann 58 ára. Leikarinn Kirk Cameron, 56 ára. Kannast ógisla við hann en ég veit ekki hvaðan sko ég sé að hann var hérna gestaleikari en samt sem hann sjálfur í Fuller House ég veit ekki, ég ekki alveg að tengja en þetta samt eitthvað sem ég á að vita hver erður svo erum við með leikaran Tyler Blackburn, hann fertugur hann lék í Pretty Little Liars lék Caleb í Pretty Little Liars þá þetta nú bara upptalið hjá mér Þannig að ég segi bara ef að þú átt ammæli í dag þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábæla. Það að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Ég minna á maður alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða vikudegi það lendir. Herðu við höldum áfram í topptónlistinni. Næsta dagskrá, Ann-Marie.

0: Dua Lipa Training Season hér af 957. Það klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögði samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að henda okkur bara í fyrstu mánudags meðmælin? Ég held að sé bara fullkominn tími fyrir það. Förum í það hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Hann besta dæmi það að það hægt að læra að syngja.
4: Já. Það geta allir að læra að syngja.
3: Já. Herðu líka mættur Elvar búar
4: rók. Nei, fyrir tölum aðeins meira mig.
3: Elvar mættur, Elvar, það bara búar rólegt og gott hjá þér andan verið.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
5: Nýtt á Lokal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
6: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
7: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
8: Fylgdu hljóðinu. Grísk jógurt frá MS.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Júleven MC Gauta.
11: 18. og 19. desember í Breiðholti. Tix.is.

Júni með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hásturinn Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og mann

Herðu, fyrsti mánudags meðmæli dagsins Það að taka mini mánudags reset Við erum að tala sko svona 20 mínútna reset í kvöld Skiptarúminu, kveikja kerti inn í herbyggi Skella sér í sturtu, setja á sig maska og fara með nýþvegið hár upp í hreint rúm Sko, það eitthvað við það að fara með nýþvegið hár upp í rúm sem að lætur mann líða bara eins og maður sé með lífið on lock

Drake og Majid Jordan, Hold On, We're Going Home. Herðu, söngkonan Rihanna var í sko beinni útsendingu á vegum snyrtivörumerki síns Fenty Beauty á TikTok, sem bara live streaming. En hún sagði frá því í þessu live streami að hún ætti að minnsta kosti 170 óútgefin lög. 170, let that sink in, sko. En það er náttúrulega rúmur áratugur síðan hún gaf út síðustu plötu, Anti, og aðdandur í hennu bíða enn eftir næstu plötu. En hún orðaði þetta þannig að hún sagði ef að 10 verk eru í hverri hirslu á ég að minnstakosti 17 hirslur. Crazy. En það er ekki langt síðan að rapparinn A$AP Rocky, sem er einmitt maðurinn hennar í hönnu, sagði í viðtali við fjölmiðla að hún væri að vinna í hljóðveri. En það hefur ekki verið tilkynnt hvenær ný plata kemur út. 170 óútgefin lög, þú veist, hvernig væri bara að fara að leifa okkur að fá allavega a tiny little taste af því sem hún búin að vera að gera. I

0: gaman gátt með Jason Derulo og þetta What You Say hér af 957. Herri klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að allar fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að henda okkur bara í fyrsta Big Sister Advice dagsins? Ég held að sér komin tími á það. Hendum okkur í þetta hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á Lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Best fljótlegt og fullt af orku.
3: Björg Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
5: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina hér á 957. Herðu, eitt svona bara löflegt Big Sister Advice að vera manneskjan sem samglaðist öðrum ógeðslega heillandi eiginleiki. Margir sem kunna ekki samglaðast og það allt í lagi en svo lengi svo ertu að vinna í því að þá það í lagi. En að vera þessi típa sem að samglaðist með öðrum, það ógeðslega sexy.

the man who can't be moved hér að fyrir 9.57 Það er, oh my god, ég átti svo ógæðslega kósi í helgi við fjölskyldan, sem satt bara ég, maður minn og börnin okkar tvö tókum svona smá skyndi ákvörðin og skelltum okkur á Drangsnes en foreldrar mínir eiga svona heilsáshús á Drangsnesi og þetta var ekkert einn bara svona fullkomna reset helgin veist, þetta var bara svona akkurat það sem ég þurfti að búa vera ókslega mikið að gera hjá mér helgar undarfærið svo bara ekkert plan núna þannig ég bara svona herfist upp Ég ætla að skella mig þangað og ég mæli svo mikið með að þú ekki fara á Drangsnes, þú ert sleeping on that, sko.

0: einn af mínum allra uppáhalds. Þetta The Weeknd með Blinding Lights hér á FM 957. Hærðu klukkan, hún orðin 11:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Hærðu að talandi Lokal, eitthvað betra heldur en að byrja nýja viku á hollum og góðum hádegismat? Ég held ekki, ég held að þú getur ekkert byrja vikuna mikið betra en það og ég mæli með vefjónum á Lokal. Sko, ég hef smakkað sesarvefjuna og hún sturla góð. Næsta vefja á lista hjá mér chipotle vefjan en svo önnur hérna sem að lúkkar ekkit eðla vel. Hún heitir Chef og við erum að tala blandasalat, rísgrjón, hvítlaukskjúkling, spicy avocado, bacon, rauðlauk, papriku, nachos og chef dressingu. Hljómar ekkert eðla vel og þessu öllu svo vafið saman og hitað og ég veit ekki, skelltuðu bara á næsta lokal stað, smakkaði vefjuna sem að þér líst best á og byrjum vikuna rétt en samt djúsi.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Þetta sem sett fór okkar í líkleri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég ekki góð í henni en ég Ef átt mörg desperate moment, jú
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutt á Patricksfjörð
2: Fyrir strá?
3: Já
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn
3: Sko hann náttúrulega bjó ekki í Patricksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá Ég var bara svona til að vera aðeins nær En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama Alveg sama
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs. Nikotínlausir púðar.
6: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

það má alveg segja það að þetta sé svona eitt frægasta breakup lag bara svona 2000 tíma bilsins svona dramatist, pínu shady og svona, já, svolítið svona confident pæling í þessu en þetta lag sem kemur út árið 2002 og af fyrstu soloplötu Justin Timberlake, Justified og máli segir líka að þetta sé bara svona eitt af lögunum sem að hjálpa honum svolítið svona að sýna að hann sé soloartisti eftir tíman hans í NSYNC en lagið hefur líka verið tengt sambandsleit Justin Timberlake og Britney Spears en þau voru náttúrulega eitt stærsta par í pop heiminum svona í kringum aldamótin en lagið fekk líka Grammy velun fyrir best male pop vocal performance árið 2004 þannig að já, það maður heldur betur segja að þetta lag hafi komið Justin Timberlake verulega á kortið sem solo artista. On a train.

Mikið Dela Rósa með Ferrari hér á 5957. Herði við ætlum heldur betra að halda áfram að peppa okkur vel inn í enn mánudag og næstra dagskrá. Aron Kristinn og Birnir með Bleikur Reynsrófir. Lag sem að var svolítið svona, hvað ég að segja, bara sumarlag ársins.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Herri, við erum hálfnir saman þennan mánu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herði, önnur mánudags meðmáli dagsins. Við ætlum að henda okkur þau hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: Nýr hápunktur dagsins. Grísk jógurt frá MS.
3: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lokal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lokal.
6: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
7: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
8: 60 ára samstarf dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
9: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
10: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

5957. Það er við ætlum að handa okkur önnur mánuði dags meðmáli dagsins og sko, eitt sem að klikkar ekki kvöldin að þú ert með eitthvað svona kreif að búa sér til eitthvað sturla jógurtskál. Sko, mitt go-to að vera með hreint skyr eða gríska jógurt. Jarðaber, bláber, eitthvað svona krönsi, þú veist, eins og granóla eða ég nota oft svona prótein vítabeks líka og svona brýta niður og vera með svona sykurlaust eða svona agave síróp yfir. Sturla einfalt, mjög holt, svona snarl og maður verður líka sattraði þannig að maður

Mars og Lady Gaga með Die With A Smile hér á FM 957. Sko, ég heyrði eitthvað staðar en hef ekkert fundið neinar heimildir fyrir því eftir að ég heyrði þetta að Bruno Mars hafi eitthvað sem hann sagt að ef hann og Lady Gaga myndi gera lag saman að þá myndi hann Die With A Smile og það sé ástæðan fyrir því að lagi heiti þetta. En ég hef ekki fundið neinar heimildir fyrir því þannig að kannski var bara einhver að bulla í mér. En krútleg saga ef þetta er rétt.

Maron Birnir er þarft að vita. Herðu, leikkonan Minka Kelly og tónlistamaðurinn Dan Reynolds, söngvari hljómsveitarinnar Imagine Dragons, eru hætt saman eftir 4 ára samband. En það er heimildamaður nákominn þeim sem að staðfestir sambandsslitin við People og segir þau bara hafa gerst nýlega. En þau hafa hvorugt tjáð sig opinberlega málið og fulltrúar þeir að hafa heldur ekki svara fyrirspurnum málið. Þannig að já, nýjir tímar framöndan hjá þeim. Veit ekki akkur ég held að hann hefði verið með Dakota Johnson. Ég rugla mönnum. Ég þarf að tjekka þess á sig.

0: Calvin Harris og John Newman með Blame hér á FM 957. Herðu klukkan, hún orðin 12:30 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt sem hann að sjálfsi í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herri, ég var að tjekka á þessu, Dakota Johnson var ekki með Dan Reynolds söngvara Imagine Dragons, heldur var hún með Chris Martin, söngvara Coldplay. Þannig að já, smá miskilningur hjá mér, en gott allavega að vera heiðalega með það og við ekki bara. Herri, við ætlum að henda okkur í örsnögg skilaboð og svo höldum við áfram í topp tónlistinni.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Sem galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki. Hefur ekki bara koma bara ég það hefur verið sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf vera að sleikja mig.
4: Ég bara ég skil ekki.
3: Og þetta allt bara svona get straight gæja skilur.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á MHG

0: Eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfið við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Ostoberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælgera pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Ostober. Dominós.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

FM 957. 5 o'clock in the morning.

T-Pain, Lily Allen og Wiz Khalifa með 5 o'clock hér á 5.957. Tríó sem að maður myndi ekki endilega sjá fyrir sér að gæti gert geggja lag, en hérna erum við með algjöran 2011 banger. Lagi komst í 10. sæti á Billboard Hot 100 listanum og var fyrsta lag Lily Allen til að komast inn á listan. En já, virkilega svona gott partí nostalgíu lag og eins og ég segi, þrír ólíki listamenn sem að samt vinna

Justin Bieber, þetta Boyfriend hér af 957. Herðu, eitt virtasti næringafræðingur heims afhjúpar hvað hann borðar á hverjum degi. Við getum örglega ekki fengið betri tips en þetta, þannig við ætlum að henda okkur í þetta hér eftir smástund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlisti.

Herði, næringafræðingurinn og prófessorinn Walter Willett hann hefur varið stórum hluta ævinar í að rannsaka áhrif mataræðis á heilsu fólks. Hann hefur birt þúsundir vísindagreina og er oft talin sá næringafræðingur sem oftast vitnað í vísindaritum. En hann fer yfir hvað hann borði og hann segist fylgja mataræði sem byggir að mestu á miðjarðar hafsfæði. Við erum að tala heilkort grammeti ávexti, hnetur, baunir og ólífuolíu í aðalhlutverki og minna borða af kjöti og mjólkur vörum. En hann segir ávinningin af þessu fyrir heilsuna margvíslega. Ómettu fita geti meðal annars lækka magn slæmst kólesteróls í blóði. Grammeti stuðla að lægri blóðþrýstingi og ómega 3 fitusýrir úr fiski dregið úr hættu á hjartslátt á triplanum. Hann segist líka bara bláber á hverjum degi. En í morgumat borðar hann sérst grófa hafra með grískri, jógurt, netum og ávöxtum og hann leggur sérst áherslu á bláber í þessum morgumat. Hádegismaturinn hans tekur 3 mínútur, hann borðar yfirleitt engöngu mat úr jurtaríkinu. Hann fæ sér stórt salat með kjúklingabaunum, netum, hummus, tófu og ólífuolíu og fær sér rautt kjöt aðeins einu sinni í viku. Þannig að já, þannig erum við kannski komið með einhver tips and tricks hvernig við getum bætt mataræðið okkar. Og hann mælisast með að megin hluti mataræðis komi úr jurtaríkinu. Þar höfum við það. Herðu, við heldum áfram í topptónlistinni næstur á dagskrá, Aron Khan.

0: Eitt fólu að Chris Brown með International Love hér á FM 957. Herði klukkan, hún orðin eitt hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýði bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herði og talandi Slippfélagið, litur dagsins. Herði, litur dagsins hjá okkur þennan mánudaginn liturinn gammel bleikur. En gammelbleikur fallegur bleikur litur með fjólubláum undirtón sem gerir hann einstakan. Og þetta ekkert smá sætur litur. Ég sé hann alveg fyrir mér sko annarkvort svona á ægi svona þegar fólk mála svona hálft og hálft, þú veist, kannski hvítur veggur á ofan og svo bleikur að neðan. Jafnvel með eitthvað svona vegglista. Ertu að fylgja mér því ég sé? Þú veist, svona hálft og hálft eða sko í svona röndóttu. Mér það líka að fara það auka svolítið að fólk sé að mála sjálft bara svona röndótt á veggi inn í barnaherbyggjum og svona. Þannig að ég sé hann alveg fyrir mér inn í barnaherbyggi annarkvort half and half eða í svona röndóttri pælingu. Skelltuður inn á slippfélagi.is og tjekka á litnum gammel bleikur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: Safarhreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Þú verður að smakka Ostober pítsunar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
5: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
6: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
7: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
8: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leynigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
9: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
10: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
11: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
12: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
13: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.

Music, söngkona sem á að minnstakosti 170 óútgefin lög samkvæmt henni sjálfri. En hún var live á TikTok núna á dögunum fyrir hönd 20 Beauty sem er snestu örmerki hennar. Og þar sagði hún að sagði, hún líkir lagasafninu sínu við hirslur. Og hún segir ef að 10 verk eru í hverri hirslu á ég að minnstakosti 17 hirslur. Sorry, ég kalla bara eftir því að hún fara að gefa eitthvað af þessu út.

Þegar lagið fór að taka á sig mynd að þá átti hún sjáði að hún vildi bara syngja þetta lag sjálf. En laginu gekk ekki eðla vel, komst í 8. sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og fyrsta lagið sem að hún syngur sjálf sem að kemst inn á þann lista. Lagið fekk líka 4 grammi tilnefningar fyrir lag ársins, upptök ársins og besta soloflutning í poppi. Svo eitthvað síðan nefn.

0: Eitt gamalt gott með Noisette, þetta Never Forget You, hér á F957. Herri klukkan, hún orðin hálf tvö hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman að sjálfsögðu samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herri, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, við samt eftir að fara í alþjóðlega daginn og hlusta saman aðeins meiri topp tónlist. Þannig að við skulum bara vinda okkur yfir örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Já, þetta er þreytt.
4: Okay.
3: Þetta er leiðilegt.
4: Ok, ok.
3: Og góðan daginn.
4: Hvað heldur þú?
5: Sælur. Þetta ekki bara hraða að segja þetta?
3: Já.
4: Þetta ekki gert.
3: What? Hvað bull þetta?
4: Þetta ekki bara hraða að segja
3: þetta? Jú, það bara hárétt.
4: Bara hárétt þetta, bara hraða að segja
5: þetta. Þetta þreytt dæmi, sko.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
6: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á Lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku.
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
8: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
9: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
10: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.

Friðrik Dór með Fröken Reykjavík hér af 957. Herðu, við ætlum að handa okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni. Næstur á dagskrá, Friðrik Dór ásamt restinni úr Æskæs með 793.

berdreymi. Herðu, þú þekkir þetta. Það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema kíkja á alþjóðlega daginn. Það mánudagurinn 12. október og í dag Farmers Day. Við líka með A Day of Respect for Cultural Diversity. Harry Potter Book Day, ok. Svo við með Health and Sports Day í Japan, reyndar bara, ekki fyrir allan heiminn. Herðu, svo við með... Hvað við með meira einna? Við með hann bara rosalega mikið. Það National Free Thought Day, það bara flott. Og svo National Savings Day líka. Allt upp á 10 í þeim alþjóðlegu í dag. Styttist í kveðjustund hjá okkur, en við höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni.

0: Klukkan að þetta í tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að því bara eitt það komið að kveðjastund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt sem hann að sjálfsögði samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Það búið að vera bara geggjaður mánudagsþáttir hjá okkur, við erum búin að fara í mánudags meðmælinn. Og erum bara aðeins yfir svona hvað var að frétta helginni, ég náttúrulega fór líka við mína helgi, ég var að koma hérna af Drangsnesi og mæli með að ef þú hefur ekki farið þangað að skella þar þangað, ekkert smá krútlegur og rólegur bær. En samt einhvern veginn bara svona, ég veit ekki, þetta bara svona, þetta gott reset, alveg hérna kem endur nærð eftir helgardvöl á Drangsnesi. Erðu við erum líka búin að fara í Big Sister Advice, það bara allt búið að vera upp á tíu hjá okkur þennan mánudaginn. Þriðjudagur hjá okkur á morgun, þá fyrir við í TikTok Tuesday, fyrir við í þriðjudags ekki nokkuð góðum og svo fyrir við í Trendy Tuesday líka. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð verða með þið til 6 í dag. Ég verð svo með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið strax og eftir brennslunni sem hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7. En ég vona annars bara að þú njótir dagsins og kvöldsins og gerir eitthvað næs, bara eldið kannski eitthvað næs. Kannski teka einn seinustu mánudags meðmæli áður en að ég kveð og það bara að finna eitthvað uppskrift sem er einföld og þægileg en er samt smá svona comfort food án þess að þurfa að vera eitthvað of óholt. Er ég að beðið mjög mikið? Ég held ekki. Þannig að já, skelltu þér í það, njóttu dagsins og kvöldsins við heyrumst aftur hress á morgun. Takk fyrir samfélgdur í dag, þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lokal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lokal. Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
5: Framundan bíða haustlæðir og lækkandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
6: Maður að syngja þetta og kemur þetta.
5: Hljómar furðu vel í haust.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
7: Mánudagurinn 12. október og það traffíkin sem hefur hafið göngu sína hér á FM 957 allt saman í glænir í útvarsviku
0: yep,
7: allt saman
0: yep.
7: í fallegu samstarfi við American Bar
0: Sólbaðstofuna Smart
7: I swear
0: og N1
7: Heldur betur Jóna Margrét hvernig kemur undan helginni?
0: Herðu mjög, mjög vel
7: Farðu
0: Þetta
7: var
0: rosalega góð helgi
7: Mjög góð helgi, farðu aðeins með mér yfir helgina í góðum dítelum
0: Herðu, náttúrulega á föstudaginn fórum við á St. Pete
7: Já, fórum einhvern veginn allsgáð
0: Já, þetta var æði
7: við Það var hrikalega góðu tónleikar
0: Bara fórum út að borða fyrst og hérna og bara áttum ógíslega gott bara hérna FM svona hitting
7: Við gerðum þannig bila
0: Fórum svo á hérna St. Pete sem voru náttúrulega geggjær Vá, hvað þetta var vel gert eða sem þetta bara vel, hvað segir maður, vel hefnað
7: Mjög svo
0: Þetta var rosalegt
7: Rosalegi tónleikar
0: Fóru svo bara heim og aðeins bara kíktum náttúrulega Amerikan bar
7: Auðfitta fóru við þangað
0: Fóru svo bara heim og svo bara á laugardaginnum átti ég bara mjög kósi í dag Fó bara eins í gelluting og svo fóru bara bara skaga og lét dekra við mig þar frá mömmu pabba
7: Já
0: Og það er að gera það og gista
7: Hvað er maður lengi, gistur á Akranesi?
0: Já
7: Í nótt?
0: Laugardaginnum
7: Já, ok, hvað ertu lengi að keyra á Akranes?
0: Hálftíma
7: Ekki lengur?
0: Nei, nei, þú mást ég alltaf bjóa Akranes
7: Ég veit
0: alveg, þú veist, í hálft ár
7: Í traffíkinu, sko
0: Og meðinni var að vinna í traffíkinu
7: Þá varst að vakna klukkan, hvað, hálf fimm?
0: Nei, ef ég fór að æfingu, þú veist, 6-10 á Akranesi Þá var ég að vakna kannski svona 5-30 fór að æfingu og kom svo hinga og
7: Hvernig varst að fara að sofa eða þú varst að vakna 5-30?
0: Svona 8-9 8
7: Þetta er ekkert líf
0: Nei, nei, þú veist, það var svona bara mjög næs, sko
7: Já,
0: Það er líka næs, bara þú veist, það, á vetuna að byrja að dimma og þú veist, einhvern veginn er mér alveg saman hvort að klukka sér 8 eða 12
7: Já, en ég bara get ekki ímynda mér einhvern veginn að bara opna augun búin á því, ég verð að segja drullu góður ægi
0: Já.
7: Horfa á klukkuna 5.30
0: Já.
7: standa upp og fara í ræktina
8: Mér finnst langt best að fara á mótnarna sko.
7: Það er
8: og
7: það.
8: Ég er náttúrulega ólita svolítið í mér þegar ég var að vinna í alvörinu Grundartanga í Norðurál. Þá, þú veist að, þetta var áður en að vörklass koma á Akrines.
7: Já.
8: Þá var rækt bara sem að var, þú veist, loka á virkum dögum bara klukkan, þú veist, ég man það ekki sko, þetta var bara eitthvað rugglega, þú veist, eða eða helgar var ekki opin eitthvað, ég man ekki alveg hvernig það var.
7: Já.
8: Þannig ég er alltaf að fara á æfingar fyrir vakt. Svo ég myndi ná því að ég gat ekki fara æfingar eftir vakt sko.
7: Klukkan, hvað var það?
8: Þá var ég að fara sko, þá vaknaði ég klukkan 5:10.
7: Yes.
8: Og var mætt á crossfitnæg klukkan 5:45.
7: Þú veist, pælt, það er bara, veistu, ég verð að segja að þetta er að ganga langt sko.
8: Þetta var ókslega næsand sko.
7: En hver er samt að þjálfa crossfit kortir í sex? Kortir í, ef það væri bara, heyrðu svo bara æfing í fyrirmáli, já, býtu hvað er mæting hálf átta sem er alveg crazy fattaru, nei, kortir í sex?
8: Já, þetta er sko málið það, duglega fólki.
7: Þetta er svo óheilagt.
8: Duglega fólki er í crossfit sko. Það
7: ég veit, ég veit
8: það. Sérð ekki duglegar og agara fólk en fólki sem er í crossfit sko.
7: Já, en þú veist,
8: mætir einhvern veginn að þau eru búin að vera vakandi aðeins lengur til að fá sér þitt morgum að fyrir æfingu og er einhvern veginn með prívörkátið
7: og vöknuðu einhvern veginn bara hálf þrjú um morgun.
8: Já, þú veist, ágrein, svo erum við hérna risa töskurnar.
7: Já, þú veist, alltof stóra tösku.
8: Alltof stóra tösku með sko fánanum á og eitthvað
7: veist sko. Já, tveggja lítra Stanley
8: og já, og þetta er svo bara bull sko. Með fern pör af skóm skilurðu, fjögur pör af skóm sem eru fyrir. Þetta er fyrir þetta, þetta er fyrir þetta, þetta er fyrir þetta.
7: Já, svo mátti ekki fara að gera þetta og einhvern veginn labba yfir, það eru sé skór fyrir það og þeir kosta 27.000.
8: Já, já, þetta er alveg upphækkuðu skórnir og hérna.
7: Já.
8: Þannig að sko, en ég var aldrei svona mikið inn í sko, ég var oft bara sokkarlistanum sko.
7: Já, já, ég mætti nú í nokkra tíma með þér og hérna, ég endist ekki í crossfitinu.
8: Nei.
7: Mér fannst þetta vera pínu bara svona þegar ég var að mæta í crossfit, kannski er þetta líka, þú veist, ég var ekki endilega að mæta nóg oft til þess að dæma það.
8: Já.
7: En þú veist, þegar þetta eyðilaði bara dægi minn að fara í crossfit.
8: Aha.
7: Já, þú veist, ég
8: það bara. Þú er alltaf dóst alltaf bara.
7: Nei, þú veist, þegar ég kláraði crossfit og mætti bara í traffíkina bara hingað upp á Suðurlandsbraut að plana þátt, þá þurfti ég bara að þá þurfti ég bara að fara að leggjast niður bara í klukkutíma og jafna mig og svo var ég bara óglatt og svo var ég bara veikur, fattarðu. Ég man ekki að mætti ég tvisvar, þrisvar í vik, eina vikuna í crossfit.
8: Já.
7: Og ég var bara fárveikur.
8: Já, þetta er sko, ég elska crossfit sko.
7: Ég veit.
8: Ég alveg elska og ég alveg svona, ég með klæri blóði að fara að byrja aftur.
7: Er það?
8: Já.
7: Ég nefnilega sko, ég fundi núna, ég held að einhver besta sko, auglýsing sem að World Class hefur fengið var að við byrjum í hotpot í tóning, tölum ekki um annað en að fara til tinnu okkar hérna þriðta
8: svo. Þetta er sem minni með á, ég þarf að bóka mig í tíma á morgun.
7: Ég búin að draga einhverja fjóra, fimm töffara með í tíma á morgun, villum að taka vel á þeim.
8: Heyrðu, hver eru það?
7: Snæsensi.
8: Já.
7: Hann er að koma og ætlar að taka góðan hotpot í tóning með okkur á morgun.
8: Okkur geðvikt.
7: En hérna, en það er með þeir tímar, þú veist, ég var bara eftir, þú veist, ég var næstu búin að guppa eftir síðasta tíma og ég þurfti að leggja mig í klukkutíma eftir hann daginn.
8: Já, mér finnst það reynd að vera rosalegt, sko.
7: Já, ég er líka bara, hérna, ég er ekki nógu góðu formi.
8: Nei, ég er nefnilega, sko, já, þú, já. Það gæti verið. Ég held sko að því að þú veist, þú verður að ná jafnbæðinu líka á milli, sko að þú veist að fara síðan að kannski lifta eða
7: já, það er rétt.
8: Og að fara eins og brettið og svona aðeins að fara það líka, sko.
7: Ég er bara í hotpot í tóning.
8: Þú bara í hotpot í tóning, sko.
7: Ég mæti bara tvisvar í viku þangað og læt bara drepa mig.
8: Já.
7: Ég læt bara djöfusis drepa mig, Jóna Margrét.
8: Já.
7: En það er margt sem við ætlum að gera hérna í dag. Við ætlum að fara hérna strax eftir örskamma stund yfir allt sem gerist yfir helgina. Ástæðan af hverju ekkert er lengur eins skemmtilegt og er. Ég ætla bara að fá að tuða á eftir.
8: Já, ég laka til.
7: Þannig að við ætlum ekki að fara allt of mikið yfir þetta. Við ætlum að fara í dúmsteig vaktina hér eftir örskamma stund vegna þess að ertu búin að sjá fréttirnar varðandi það sem er að gerast á miðvikudaginn?
8: Nei.
7: Versta veður á Íslandi í 60 ár.
8: Nei.
7: Á miðvikudaginn.
8: Ha?
7: Já. Ekki skoða þetta, við
8: maður
7: ræði þetta í þráðbyrni útsendingu hér eftir örskamma stund. En hér gott og gamalt lag úr minni æsku Mario með Let Me Love You. Heyrðu betur eftir örskamma stund.

0: That's going to do it for all of us here at Channel 4 News. You stay classy, San Diego. I'm Ron Burgundy.
1: If we can get a picture of Julia Roberts in a thong, we can certainly get a picture of this weirdo. Put an ad on the front page. Cash money for a picture of Spider-Man.
2: Jæja, eitthvað nýtt í fréttum?
3: Hér allt sem gerðist síðan síðasti þáttur endaði Stöð 2 eða Sýn Plus var 40 ára á föstudaginn. Í afmælisþættinum var tilkynnt nýja streymisveitu sem heitir Heima og verður eingöngu með íslensku efni. Hún opnar á næstu vikum og þar verða meðal annars Nætuvaktin, Fóssbræður, Stelpurnar og Tekin.
4: Ok, þetta eru gleði fréttir fyrir Jónu.
3: Sko. Já, sko við erum bæði, við tengjum rosa mikið þarna, við elskum íslensk efni.
4: Já. Ég hef séð allt í íslensk efni, þú getur alveg spurt mig og ég búin að sjá það.
3: Hvaða íslenska þátt væri þú til að upplifa aftur í fyrsta skipti?
4: Ó, það eru svo margir sko, það er bara ofboðslega margir, það eru allir draumarnir.
3: Já,
4: það
3: draumarnir.
4: Það eru allar vaktirnar, það eru þættir sem heita Ástríður.
3: Ástríður góðu þættir.
4: Já, manstu þeim.
3: Já, já, já. Manstu það, maður á. Ég myndi klálega að taka vaktirnar aftur við geti upplifað í fyrst skiptin.
4: Og líka allt þetta dæmi, stelpurnar.
3: Geð, svínasúpan.
4: Já, já, bara allt þetta dæmi, veistu, ég meina þær tvær og hérna venjulegt fólk.
3: Já, já.
4: Geð veikir þættir, sko, ég bara, þú veist, það svo margt og þættirnir hérna eftirmál og bara, hérna, hvað heitir þetta? Svona íslenski glæpaþættir, það sem
3: pressa.
4: Er það. Já, bæði það, pressa og hérna, en líka sko hérna íslenski þættirnir, ég man á í hvað heita það sem vera frá, jú, bara íslensk sakamál.
3: Já,
4: það sem vera
3: sönn íslensk sakamál.
4: Sönn íslensk sakamál, já. Og ummerki.
3: Ummerki,
4: sorry.
3: Heldur okay, betur. Já. Annað íslensku læknir fær stórt verkefni út í heimi, Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, var helgin á kjörin sem næsti forseti alþjóðasamtaka lækna mun leiða samtökin árunum 2027-2028.
4: Já.
3: Þetta bara ég sá þetta og það bara einhver kona að taka við bara einhver alþjóða samtökum.
4: Við segjum
3: stort
4: bara til
3: og,
4: hamingju.
3: Já, til hamingju Steinun og vel gert. Næsta útvarpsmaðurinn Guðjón Smári fór ásamt góðum félagskap á tvenna tónleika helgina. Á föstudaginn átti hann faglega mætingu á stórtónleika aldarinnar í N1 höllinni hjá Saint Pétri. Tónleika haldarar fundu fyrir nærveru hans. Guðjón mætti einnig með góðum vinum á 10 ára stórtónleika GKR í Iðnó. Samkvæmt heimildamönnum vísis skemmti Guðjón sér vel á báðum tónleikum. Næsta ráðast voru alþjóðaflugvöllin í Ríad bæði á laugardag og sunnudag. Samkvæmt yfirvöldum létust 13 í fyrri árásinni og einn í þeirri síðari. Margir særðust líka. Hútar sem eru vopnaður hópur frá Jemen lýstu ábyrð á laugardagsárásinni. En flugvöllurinn var bara lokaður á sunnudegi. Það er ekki svolítið hérna...
4: Být ég skildi ég alveg.
3: Það var ráðist á alþjóðaflugvöllin í Ríad.
4: Já.
3: Laugardag, bæði laugardag og sunnudag.
4: Ok.
3: Og hérna, ég held að hann sé nú búin að opna bara strax.
4: Ok.
3: Það held ég eins og er bara hver vitleysa. En síðasta hérna er að Kim Kardashian var í Singapúr helgina að styðja kærasta sinn Lewis Hamilton í Formúlu 1. Hann endaði í sjötta sæti í keppninu á sunnudaginn.
4: Já.
3: Og ég spyr hérna, hvað Kim Kardashian búin að eiga marga kærasta?
4: Já, ég reyndar, já, það ég ekki
3: hugmynd. Engin af þeim vinnur hérna í markasteildinni á sín.
4: Nei.
3: Engin af þeim. Þetta alltaf Kevin hérna körfuboltamaður,
4: það
3: heitir hann.
4: Já.
3: Og þetta alltaf hérna, besti gaurin í formúlinni. Er þetta orðið þannig að ef þú ert bestur í einhverju þá færðu að deyta einhverju að Kardashian systur?
4: Það gæti verið.
3: Ég meina nú Kylie Jenner með Timothy Chalamet og hann stæðsti karlkynsleikar í heiminum í dag.
4: Já, ég meina þú veist auðvitað sjarmerandi að þú ert bestur í einhverju.
3: Já, en ég veit að þetta bara orðið þannig að þú veist strax þú ert honum besti útvarpsmaður í heimi þá deytaru eitthvað Kardashian systur, að Jenner.
4: Já, það geti verið.
3: Er það orðin svona vellaun fyrir velgengni?
4: Ég bara, eða bara ást, skilurðu.
3: Heldurðu það?
4: Þetta er ástin.
3: Heldurðu það sé ástin?
4: Auðvitað held ég þetta sé ástin.
3: Bara svo tilviljum hvað þetta eru helvíti svona stórir hérna, stór nöfn.
4: Já, já. En ég er mjög spenntur.
3: Heldurðu það sé tilviljun?
4: Já. Ég held það. Fólk bara kynnist á alls konar grundvelli og kynnist á alls konar viðburðum og
3: einmitt.
4: Og ef ástin spyr ekki stað. Það er bara það.
3: Eðlilega ekki.

0: Jóhanna Margrét og Guðjón Smári hress og kát þennan mánudaginn. Almennilega byrjun á vikunni og ég er mjög spennt fyrir. Þú ætlaði nú að segja mér einhverja risa frétti hérna eftir varandi miðvikudaginn.
1: Já, ég ætlaði bara að segja þér akkurat núna við erum mætt hérna einhvern veginn á dúmsdegi vaktina því vísi greinir frá því morgun að lægð sem nálgast Íslands gæti orðið svo dýpsta sem kemur að landinu í október í rúm 60 ár.
0: Já.
1: Hún er væntanlega á miðvikudag og veðurstofan spáir hvassviðri eða stormi í talsverðri úrkomu.
0: Okay.
1: Og viðbúnaðarstig traffíkarinnar er komið upp í tromp.
0: Já, erum við búin að komast upp í tromp?
1: Við erum búin að færa hættustig upp í tromp
0: okay.
1: Og ég get nú sagt þið það að við ræðum stundum veður í þessum þætti undir
0: Já.
1: Einum kringumstæðum þegar það er stormur þegar það er það versta og öll síðustu skipti hafa verið töluverð vonsviki
0: Já
1: Síðustu tvö, þrjú
0: Já
1: Fær þrjár síðustu veðurvaktir í trafíkinni hafa verið sko lokn
0: Já, það var ekki neitt neitt
1: Og það er búið að vera sko
0: En á hérna, snjóa mjög þenni
1: Ég veit ekki hvað allir þessi orð þýða eitthvað hérna veist, úrkoma og eitthvað Ég held að sé rigning sko
0: okay.
1: Ég held að sé bara basically stormur
0: en Í besta vera, veðrið í 60 ár
1: Já, í október Þannig að já, ef þetta verður ekkert þá ætla ég bara að vera drullu pirraður
0: Hætta að skoða veðurfréttir
1: Þá hætti ég út af því ég nenni ekki að tala veður
0: Nei.
1: Við erum búum á Íslandi
0: Ég veit
1: Það tekur ég aldrei að fara að tala veður
0: Nei.
1: En hérna finnst mér þetta spennandi Það stendur Já. Basically bara þú veist, Það er talið að verða ekki flogið
0: bara, Hafi nú oft í veðri
1: Já, en þú veist, það bara ekki kepla við hvað þurfi Þú getur ekki komið til landsins eða úr landi
0: Já, það er enda þeir oft, sko
1: Já, en þú veist, samt líka á miðvikudaginn
0: Ég væri meira svona, ef þetta væri svona, þú veist Það er talið að þú getur ekki svona fara út í bíliðin sko.
1: það er verið að segja það
0: Já, okay.
1: Það er verið að segja hérna basically að fólk eigi bara helst ekki að vera að fara út úr húsi á miðvikudaginn
0: Alla þessi frí vinnun á miðvikudaginn okkur
1: Já, það er spurning hvort það verði traffík á miðvikudaginn
0: Við náttúrulega eigum að vera að fara út á land á miðvikudaginn
1: Það er rétt hjá þér
0: Já.
1: Já, ég finn ekki fréttina akkurat núna fyrir frammi það sem að stóð basically áðan bara að það sé verið að bara hvetja fólk Já, hérna, óveður í aðsigi Viðvaranir verða gefnar út á landinu öllu vegna óvenju djúpra lægðar sem á að ganga yfir landi á miðvikudag. Veðurfræðingur telur líklegt að flugraskist og segir að fólk eigi ekki að gera ráð fyrir að komast ferða sinna.
0: Við erum fórt á landi á miðvikudaginn.
1: Já, ef að við getum farið ferða okkar.
0: Já.
1: En þangað til þá erum við spennt að fylgjast með og munum fara reglulega yfir stöðuna hér í veðurfylgd traffíkarinnar. Hendum okkur í örsnögg skilaboð og hendur svo í fyrstu gullkistu minningana hér í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
4: Hann er besta dæmi það að það er þetta læra að syngja
5: Já. Það geta allir lært að syngja
4: Já.
1: Það eru líka mættur Elvar búar
5: Nei, býrðu, tölum að þess meira mig
1: Elvar mættur Elvar, það er bara búið rólegt og gott hjá þér enda fyrir
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
6: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni.
7: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hambúrgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
8: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
9: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1
10: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
12: Traffíkin

0: Þetta er lagið Boston með Stellu Lefty hér í trafíkinu á FM 957 Guðjón Smári og Jóna Margrét allt saman einhvern veginn í fallegu samstarfi við Amerikan Bar
1: Solba stofuna smart
0: Ice Wear
1: og N1
0: Heldur betur þakka að kella fyrir Ég mitt mætti einn í vinnuna í dag í Cozy Ice Wear gallanum og Það ekki ástæðalausu, ég gerði það.
1: Nú, segði mér.
0: Já, við erum að fara að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana hérna í dag. Það sem sagt það að maður má aldrei gera neitt.
1: Já.
0: Það heldur mamma manns alltaf að með sér strax einhvern inn í neist.
1: Ég veit.
0: Það alltaf fyrsti hluti sem mæður hugsa.
1: Ég maður sé bara í vandræðum.
0: Já, það alltaf neist það.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
1: Mín heldur að ég sé þú veist, það svo, ég velt að fyrir mig svona, hvað heldur þú mamma að ég sé?
0: Nú, af hverju?
1: Sko, það ekki nóg með það bara ég sé bara Jóna Margrét 24 að gelgja í árbænum, sko.
0: Ertu orðið 24?
1: Já.
0: Er það að vera 25 í nóvember?
1: Á næstari.
0: Í janúar?
1: Já, næstari.
0: Er það að vera 20, bara eldri kona?
1: Passaðu þig.
0: Vá.
1: 28.
0: Nei, líður ekki svo sett gömul.
1: Alls ekki.
0: Ég sé alveg hrukkur.
1: Þú ert rukka.
0: Já, ég líka, ég veit það. En þú ert komið svo rukkur í, já, ég er líka ljúa.
1: Hérna, fyllt að mikið í vörn. Hérna,
0: þú ert rosaleg í vörninni.
1: Þú ert ljótur, nei, hérna, mamma heldur að ef ég er ekki komin heim fyrir miðnætti, þá sé ég neist.
0: Já, nei, sko, ok, nú þarf ég aðeins að líka bara stoppa þarna. Fjöxt þú líka, voru fóldrar þínu með þráhyggju yfir því að þú værir neistlu sem úlingur?
1: Nei, þetta var meira svona, þú veist,
0: Ég var, jesús, almáttur, hvað með brá mikið maður, jesús minn Af hverju hann hérna? Fokk hvað með brá maður
1: Mér búið að breyða líka svo oft Það einhver svona Haaland, hérna, pappa
0: Tveir og tíu, pappaspjald af Haaland í raunstærð Stendur bara yfir okkur Og ég bara, ég
1: Hann bara svo glotta okkur
0: Hann bara glotta yfir okkur Þetta er, þú segir þetta á TikTokinu á Jóhunu Hún var að fíblast með hann heima á sér í gær Ég veit nú ekki hvað hún er að taka hann heim Ég held að þetta var eitthvað skrítið partí sem hún var í Var líka svona suction cup einhvern veginn á limnum
1: Herðu, heldum áfram
0: Mér brá
1: Já, en hérna, nei, þú veist, svo er þetta svo alls konar eitthvað svona Mamma heldur að ég sé, þú veist, Goggi Mega út af því ég kann að kveikja Bluetooth Mamma heldur að ég sé leyni lögreglunni út af því að ég get fundið gleraugun sem eru bara á haustum á hann, skilur við
0: Já, þetta er pínu bara
1: Ef ég leiðrétti málfar hjá einhverjum eða svona pjöf kann hann ekki skrifa þá heldur mamma að ég sé bara sko Jón Sigursson
0: Já, þetta er
1: Íslensku fræðingur með meiru, Arnarstofnun Árni Jónsson
0: Það sem að ég var að lenda í var að það var bara hérna ég var á rúntinu með strákunum og ég var kannski orðin 16 ára ég átti vini sem voru kannski 17-18 sem voru komni með bílpróf og buðu okkur strákunum sem var rúntin með sér
1: Já.
0: Þá voru það eitulega fíklar samkvæmt móðu minni
1: Já.
0: Og þau heldu að ef ég fikk nýjan vin þá var alltaf bara og er hann í neyslu þetta var Já. Bara, þau voru með þrá ekki fyrir því að ég væri í neyslu þau heldu alltaf að ég væri í neyslu
1: ég reyndi að með, halda með þeir líka sko.
0: Af hverju myndirðu segja það?
1: Ég veit ekki, ég er bara svona típan
0: típan í að vera í neyslu?
1: Nei, er bara svona típan í að
0: in their defense
1: Já.
0: Þá var helmingurinn að vinna mínum í neyslu þannig að þú veist, ég skil alveg pælinguna en ég var ekki í þessu
1: mamma heldur líka alltaf bara ég sé dáin og ég svar ekki strax
0: já, já, nú sögu að því
1: mamma mín hringir í mig 17 sinnum
0: já, mamma henni er rosalegi í símtalinu sko
1: já, þú varst ekkert ég vann að segja eitthvað frá því þegar mamma henni kallaði út
0: hef ég sagt það í útvarpinu
1: þegar þú kallaði út, þú voru að segja þetta aftur
0: þegar ég var kallaði út
1: nei, það var kallaði, mamma henni hringdi á
0: lögreglunni eða eitthvað Og ég, hérna, ég held þegar ég var tvítur að þess að laga ástasorg þá þarftu bara að umvefja því kvenfólki sem vil sína þér athygli sem er ekki það sem átt að gera
1: Nein.
0: Það falla nú allir í þessa grifju að laga brotið hjarta með hérna með skyndikynni
1: Já.
0: Sem ég gerði tvítur og hérna í Vestmannum það sem ég bjó og mamma hérna ég kom ekki heim og sími á dauður þetta að búaði bara alveg bilunum kvöldið og ég veist ekkit hvar ég var og þetta var svona alveg ríkalegt dæmi sko ég kem heim hann í bara til tíu leitið þá var mamma sem sagt hérna búin að hringja alla vini mína og ég var sem sagt með mannesku sem ég átti ekki að vera með fattur,
1: já, já.
0: Ég vildi og ekki það ég, just, ekki um þetta einhverju skömm en bara út af kannski fólkinu í kringum hann
1: Já.
0: Þá var þetta kannski manneskja sem maður hefði betur sleppt í að fara að Já. Hérna dandalast eitthvað með og ég ætlaði að halda því leyndu mamma hringdi í alla vini mína, foreldra vina mína og lögregluna og alla í kring og það komst í ljós samdægurs hvar ég hafði verið og fekk að líða fyrir það í fjögur ár.
1: Í alvöru?
0: Fjögur ár.
3: Það það vestu sem að gæti skeð. Þú færir heim

0: búin að opna fyrir síman í 511-0957 og ég nefnilega með eina pælingu
1: okay.
0: sem að ég veit að þú mynd dæma mig fyrir en ég verð bara að fá einhvern kannski inn á lína sem veit betur
1: okay.
0: vegna þess að ég var andvaka í nótt
1: Já
0: vegna þess að ég var hérna ég var svona á milli svefs og vöku eins og gerist og þá fær ég að pæla alls konar hluti og í nótt þá gæti ég ekki sofna vegna þess að ég var að hugsa hvort að kindur sé með 4 hné eða 2 olnbóga og 2 hné
1: Já Já FM, góðan dag, hvað finnst þér?
0: Halló
2: Hæ
0: Hæ
2: Ég segi 2 olnbóga og 2 hné
1: Nei, þetta eru 4 hné
0: 4 hné
2: Og það því, þú veist, ef þau geta farið bara niður og aftur hné skilur við Þá hitt tvennt olnbogar
1: En þetta eru samt 4 fætur
0: Býta aðeins
2: Nei,
0: þetta
2: eru fjórar lappir Hendur eru út lappir
1: Nei, hendur eru sko, hendur og fætur eru fætur Og fætur innihalda
0: En finnst þetta hendur ekki geta verið eitthvað sem snertir jörðina
2: En eins og kettir Þeir eru með hné og olnboga Ég meina olnbogarnir fara ekki
0: Já, ég er sammála þér sko Ég segi eiginlega 2 olnbogar, 2 hné
1: Það er nefnilega það Herði, við viljum að fá að taka þessum fleiri hlustendur Takk fyrir að hringja FM, góðan dag Hvernig horfir þú á þetta?
3: Já, mér finnst þetta bara Ég hefur þetta búin að vera Já, sveitabælingi, sko
0: Já, gott að fá bóndinn, sko
3: Já, og mér finnst þetta bara Kúrustrá, rétt
0: Nú, byrju hvað þá?
3: Ég finnst það bara að hafa 4 bara beina fætur
0: Bara 4 beinar fætur?
3: Já, þetta alveg hannig
1: Og hann finnst ekkit vera liðamótarna milli
0: En þú veist það beinir sig samt, þú leggjast niður
1: Já, honum finnst ekki
3: Já, þetta bara einhver mergur af það
0: Þetta bara mergur?
3: Já
0: Jæja
1: Jæja, þá, hún það ekki lengra
0: Ég það nú sé ekki alveg rétt hjá, en það sem
1: En takk fyrir
0: Takk fyrir
3: Já, takk fyrir þetta Já.
0: Takk fyrir sig þeis
1: FM, góðan dag, hnéð, olnbogar eða eitthva
0: Guðjón, það geinlegur
4: Getið fengið óskala?
1: Já,
0: Nei, þetta. Ekki fyrir en þú svarar spurningunni
4: Ég veit það ekki
0: Hvort eru kindur með 2 olnbóga, 2 hné eða 4 hné?
4: Hvorugt
1: Hvorugt? Hvað er allir að segja hvorugt?
0: Eru við ruglunar?
5: Æ Lesi, Björnsmeri, og Jónur Margrét
1: Sjællinir
0: Æ
5: Vinni eftir röddinni
1: Er þetta Elías?
5: Já
1: Já, King Elías, mættur á lína Hvaða óskala má bjóða ykkur?
4: Burt af klúbnum
1: Já, þið fáið sko það lag Ekki vandamáli burt af klúbnum
0: Við verðum sem þetta fá fleiri Það eru fleira hringi, sko varandi olnbóna
1: Já, varandi olnbóna, takk fyrir að hringi
0: Takk fyrir
1: að hringi,
0: við græjum lagið
4: Takk
0: fyrir
1: FM, góðan daginn, hnéð og olnbóar
6: Ég
1: hefði
6: olnbogar
3: Halló Þetta eru þetta bara mergur Ég hef búin að reyna að segja það
0: Herðu
1: FM, góðan daginn, ég hefði olnbogar
6: Þetta er bara einhver blessa Mergur þannig að þetta því er ekki sem verið að segja
1: Hvað er að gera sérna?
0: Með mergi?
6: Þetta er bara algjör þvæla sem þið er eiginlega búin að vera tala um
0: Veitu, er þetta mergur í alvöru?
6: Þetta er bara
1: Auðvitað er þetta hné
6: Ég hef slátra oft Auðvitað er þetta hné
0: En er þetta þá olnbogar hné eða mergur, ég skil ekki
6: Þetta er bara mergur sko
1: Þetta er bara mergur
0: Þetta er bara mergur
1: Takk fyrir að ringja
6: Ég er alveg með frábæran þátt bara Takk fyrir mig
1: Æ, takk sömu leiðis
0: Gaman að heyri í þér
1: Kann að meta
0: Takk fyrir þetta
6: Já
1: Sömu leiðis
0: Bless
1: Sko ég er ekki alveg
0: Nei,
1: sko, mér finnst alveg fín pæling Ég bara skil ekki alveg þetta mergjarmál Er þetta einhver hópur á úlingum FM, góðan dag, ert þú einhver mergarkall? Hvað segir þú? Er þetta olnbogar eða hné?
7: Sko, nú er ég hundakona
1: Þú ert hundakona
7: Og hundar, þeir fara í olnbogamyndun með aðmamyndatöku hnéskelja skoðun
0: Já
7: Við erum alveg það, þetta er olnbogar, þetta er hné
0: Já,
1: það er bara þannig
7: Það er bara þannig. Ég get ekki þetta mörg dæmi, ég varð að hringja, þetta var hræðilegt.
1: Nei, þetta var einhver úlingar að fíblast og Jóna, hún var sko farin að gefa mér merki að þetta væri rétt hjá þeim.
0: Ég veit ekki.
1: Hún fann að trúa þessu, ég, merkur, bara svo eyrnamerkur.
0: Ég skildi ekki hvað að vera að tala um, en að merk.
1: Þannig þetta eru bara olnbogar og hné.
7: Þetta er
1: olnbogar
7: og þetta er
1: hné. Bara...
0: Ég heyri á þér, ekki treysti sem
1: að segja. Já, ég treysti þessu öllu, þetta er búið að selja mér þetta.
7: En það er fjórir fætur á dýrinu og dýrunum.
0: Já.
1: Þá er þetta orðið alltof flókið.
7: En olnbogar og hné, alveg 100% þannig.
0: Þannig að það er hægt að vera með olnboga á fótum.
7: Já.
1: Jesus, þetta er nú meira rugli sem maður er að finna út í benni. Takk fyrir að leiða þetta
7: og...
1: Hundar fari í olnboga myndatöku. Þá er það bara komið á hreint og takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
7: Já, semulega.
1: Bæ.
0: Bæ, já.
1: Það er með þannig sem við bara finnum út, þetta var rannsókn af blaðamennska.
0: Þetta var rannsókn í beinni.
1: Ég vil meina að þetta verið blaðamenn og hringja hann af blaðamann.
0: Já.
1: Heyrum, hendum okkur yfir Jósnokk skilabóð, komum tilbaka eftir nákvæmlega eina mínútu og förum yfir næsta klukkutíman okkar saman í dag.
8: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is. Erum með opið í dag frá 9 til 23. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar Austurstræti.
9: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Hæ.
1: Hæ.
0: Hress og kátt í dag, eða ekki?
1: Jó, heldur betur.
0: Heyrðu, klukkan orðið þrjú. Jesus, hvað tími liður rátt maður.
1: Ég að segja það.
0: Heyrðu.
1: Það verður komið 50 dagur á morgun.
0: Það verður komið 50 dagur á morgun.
1: Mundu á 50 daginn, þegar við segjum vákað sig vika að fljóta líða, mundu eftir að það er mánudagur núna.
0: Ég veit
1: það. Og pældu aðeins í tímanum.
0: Þetta er bara bull.
1: Við verðum líka hægt að tala um þetta. Við erum búin að vera síðan bara í janúar 2025 að tala um hvað alltaf vikan er fljóta líða.
0: Ég veit
1: það,
0: en þú veist, við líka, þú veist, eldumst traðar við þetta, sko.
1: Ég er að segja það.
0: Það fyrir maður
1: sem að slaka og njóta núvitundar.
0: Og talandi um það, þá myndi ég grípa mér í bók til þess að njóta núvitundar vegna þess að, já, það er eitthvað sem við erum að læra, að það að kíkja bók er mjög mikil núvitund og þú ert nú í ból sem stendur á bókaði stund fyrir bók.
1: Ég er í bólnum og ég er einhvern veginn alltaf í bólnum þegar Erla vinkona okkar kemur ekki.
0: Já, þá ert ekki í bólnum.
1: Þá er ég í bólnum, sko.
0: En ég er búin að vera að lesa. Ég las tvær blaðsýr í gær.
1: Herðu, ég las einn og hálfan kafla í gær.
0: Já.
1: Ég er, Jóna, búin að vera ekkert eðlilega duglegur að lesa.
0: Ég segi skál fyrir þér.
1: Skál fyrir mér og...
0: En ok, og vertu nú bara alveg hreinskilin, við sentir bók skemmtileg?
1: Já, mér veist hún hérna, ég er samt sko, ég er búin að taka það ákvörðin, ég ætla að klára þessa bók.
0: Ok.
1: Og hérna, og hún er bara stutt og þægileg.
0: Já.
1: Hún er bara saga stelpu og þú ert að fylgjast með henni aðeins svona bara... Þetta er svona, þú ert að fylgjast með ákveðinni Jónu Margréti fara bara í gegnum eitthvað tímabil lifinu og hún er mjög vel skrifuð og þægileg. En ég er búin að ákveða það að þegar ég er búin með þessa bók, þá á meðan ég er enda líka að lesa Secret, við erum búin að kaupa Physical Copy, þá er ég langa með að lesa eina skrítna og krefjandi.
0: Já.
1: Vist, ég fíla allt svona skrítið, þú veist, ef ég er sjónvarpsþættir og bíómyndir,
0: já.
1: Ég vil eiginlega hafa þetta bara, þú veist, ég vil eiginlega ekki skilja hvað hún er.
0: Má ég þá velja bók fyrir þig?
1: Já, en ef þú meinar það.
0: Já, ég meina, ég skal lofa, ég skal fyrir rannsókn á vinnu.
1: Findu ógisla skrítna, þú veist, basically ef að Severance þættirnir, ef að þeir væru bók, það er bók sem ég langar að lesa.
0: Okay.
1: En hún má ekki vera 500 blaðsíður.
0: Nei, nei.
1: Þú veist, hún má vera
0: 260.
1: Hún má alveg vera 350, en strax svo ég sé 467,
0: þá
1: er, ég nenni alveg, ég fæ bara svona hérna, ég lendi þessu mikið þegar ég er að byrja nýja tölvuleiki og mér langar svo að klára það og mér langar svo að lifa allan heiminn en ég veit að ég er ekki að fara að klára því að tekur 130 klukkutíma að klára leikinn, þá veit ég að ég mun ekki klára, þá fæ ég minna úr því að byrja.
0: Ég skil þig og þú, svona, það má vera 450 blaðsýr ef það eru myndir í bókinni.
1: Já, það má alveg, en þú veist, það má bara ekki vera lítiletur og 760 blaðsjur.
0: Ég sakna svo mikið að lesa bækur eins og þú veist, dagbók hitta klaufa.
1: Já, ég er svolítið
0: sem var með bara myndum.
1: Já, ég nefnilega, ég misti, ég var svo gamall, ég misti að dagbók hitta klaufa. Ég var í kaftinu ofurbrók.
0: Já.
1: Manstu eftir því?
0: Já, en ég er enda að lasta aldrei, sko. Ég var alveg
1: kynnslóða bíl í beinni.
0: Já, en þú veist, ég var alveg að lesa Fíu Sól og Skúla Skelfi og dagbók hitta klaufa upp í sko 9. bekk.
1: Þú náttúrulega ert líka bara ennþá að horfa á Algjör sveppi og Leitina villa.
0: Já, sko. Reyndar rétt.
1: En þú veist, það ekkert að marka það.
0: Nei, það
1: ég var bara upp í níundabekk, bara ert í alvörn að horfa á barnaefni í dag, sko.
0: Já, ég veit það, það rétt. En hér á milli 3 og 4 í dag er margt og mikið sem við ætlum að fara yfir. Ég þarf nú að fara að yfir smá frétt hérna í dag.
1: Sorry. Bara, traffíkin er að breyta mér svo persónlega á mínu lífi. Á þessu ári þá er ég hættur að vera einhver svona úlingadjöfull og nú er ég bara svona fjármálastráku sem að les bækur.
0: Ég veit það.
1: Pældi í þessu.
0: Í bókaðu stund fyrir
1: bókból. Í bókaðu stund fyrir bókból fyrir ekki, ég greip fram í fyrir
0: þessu. Nei, mér finnst það bara svo, mér finnst það fallegt.
1: Já, mér líka.
0: Mér finnst það falleg breyting.
1: Ég verð að segja þess sammála.
0: Breyting til hins betra, myndi einhver segja.
1: Já.
0: En já, við ætlum að fara í hvað er orðið og fá að heyra gamlar gullkistur og ég veit í hvað og hvað, þannig að haltu hér á topp tónlistastöðinni, traffíkin með þér til klukkan 6 í dag. Fyrsta lag klukkutímans er, já, óskalag,
1: hlustanda.
0: Þetta er fyrir hann Elías.
1: Elías og þetta er Burta klubnum.

0: traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Villum að henda okkur yfir í setni gullkistu minningana hér í dag
1: Já
0: Það snýst alvarleika OCD Jónu Margrétar
1: Já, segðu mér
0: Við áttum svolítið einlagt spjall fyrir já, svolítið síðan Það sem vorum að fara aðeins yfir því að sko Þegar ég kynnist þér
1: Já
0: Þá varst þú eitthvað svona Ég með OCD og ég ofvirk Og ég svona já, svo kvörki í fataru En ég vissi raun ekkert hvað OCD þýtti fyrir en ég kynnist þér
1: Já, já
0: Og ég, það tók mig alveg meir en ára átta mig á hérna þeirri bara þráhyggju og þeirri hérna hömlum sem þetta getur haft á lífið
1: Já, en þetta sko ég væri til að heyra þess að gullkistu koma svo kannski aftur inn vegna þess að það sko það mjög miklu kostir og mjög miklu gallar við þetta
0: Já, bara hendum okkur í þetta förum við svolítið skemmtilegt og svona áhugavert spjallum OCD svo bara höldum við áfram að krifja hér þurra skamma stund
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: OCD kemst ekki herrin þetta
1: Jó, jó, en
0: Ég hef unnið með einu manni sem með svo mikið OCD að hérna, það bara hættulegt hann kemst ekki á þinn stall, sko Það bara svo það
1: Já, já
0: En þú ert samt góð manneskja?
1: Já, já
0: Jón og Margrét
1: Já
0: OCD þitt þarf að svara og það bara hart já eða hart nei
1: Ok
0: Sama skeið fyrir sultuna og síðan í smjörið
1: Voru
0: beiklur Það til,
1: ég veit ekki
0: Nei, sko
1: Rúsinu kanil beiklur
0: Hvað þetta, Jóna? Verði ekki að tala eins og áttræði kona að tala með rúsinu beiklu með smjeri
1: Og kanil
0: Og kanil Takk þetta tilbaka
1: Nei
0: Jú
1: Hefur smakkað það?
0: Já
1: Ekki segja
0: Jú, ég segja Af því veistu hvað miklu betra? Halli penni og brauðið Má, ég að fara að kaupa þetta bara eftir
1: Þú ert 80 Þegar þú ert bara sem ekki tal með tattu
0: Tal með tattu
1: Eitthvað sem að ég bara halli penjú
0: Nei, ég veit bara halli penjú Nei, sko, ég ekki tjóka Einar sem borðaði heilt ár voru sko tvær tegundir af beglum Það var hérna fína Það setti ég sko smjör Ost, rjómaost og sultu Hvað er, betu
1: Ég borðar alltaf ekki sultu Já
0: Ekki, þú verið að gefa mér
1: Ég maður að gera, mér sulta bara ógíslegt
0: Já, mér finnst rúsinu ógísleg
1: Finnst þér alveg? Ertu bara að setja í frjóskoðinu?
0: Nei, ég borði alveg rúsinu einu og sér En ef þú ætlar að setja þetta á eitthvað bakhelsi Þá getur alltaf bara sleppt þessu Gerðu þetta heimahöfur, leiktu þér heimahöfur
1: Þú þar tálf sem vill bara súkkulega bita kökur, ekki rúsinu kökur
0: Ef það rúsinu í kökunu minni, þá alveg bara snappa ég Nei, þá var ég alveg bara legit svolítið pirraðu, sko. Það er ekki hollar á þessi rúsina Hafðu bara súkkulega að sleftu þessu Svo var ég með jalapeno og brauðið Þar var ég komin í barbecue og ég var komin í svona kjötsneiðar og málinn er bara það Þegar kemur að mér og matjónu margit þá verð ég að eyðileggjan Ég eyðilegg allan mat sem ég finnst góðan að því ég fæ þráhyggju og ég fæ svo harðar þráhyggjur að ég fer að þróa matinn það mikið að hann orðinn ógeðslegur
1: Ég veit
0: En svo til dæmis
1: Þegar þú pantaðir, hérna við erum kannski einhver störungur skyndibitum og þú ert að fá þér bara sjö sósur
0: Þrjár
1: Það, ég fæ mér enga sósur
0: Nei, því ég veist ekki að sósur vondar að þú hefur ekki smakkaðir En sko það sem að ég gerði var Þú veist, ég elska burrito Og hérna, ég var nýbúin að kynnast Írisi konu minni Ég held mér sem hún sé að hlusta núna Að hérna, ég var nýbúin að kynnast henni Þá fekk ég mér bara burrito tvis og þriss á dag
1: Já
0: Það er bara eina sem ég borðaði Út af því það er nóg fyrir mig að borða hakk Og ég borða bara sama matinn, kannski ég burrito bara í tvö ár Beiglu í eitt ár, þetta er bara eini matur sem ég borða Ég var farin að þróa þannig að í staðinn fyrir hakk Það var svona fríkadellur sem ég skar í fernd Og airfryjaði Þannig það var svona stökkir kjötbitar Með sýrðum rjóma, barbecue, nachos, osti Og rísgrónum og öllu sem var til Og endan það smakkaði þetta Og ég bara, ógeðslegt, þetta er ógeðslegt þetta gerir mikið pítsu fyrir mig pítsu með öllu öllu sem gott, bara döðlum pepperoni, bacon, curdli og
1: þú
0: bara,
1: sem ekki ekstra
0: og ég veit það, og sko rjómaost og piparost og bara allt sem gott á pítsu, já. Svo smurði hana með sýrðum rjóma og helti hot
1: ég ekki læg með þig Aldrei bjóða mér í mat.
0: Smurði með sýrðum rjóma og heldi hot sauce yfir. Þannig þú sást ekkert álegg, þú sást bara svona blanda af hvítri og rauðri sósu og svo lak helmingurinn af pítsunni og ég heldi því yfir næstu sneið.
1: Ok, farið næstu spurningu.
0: Og við erum einmitt hérna ennþá í stóru OCD keppninni, spurningaleiknum. Eitt súkkulaðbiti er skilin eftir í risastórum umbúðum. Hart nei. Hætt að skrifa.
1: Já.
0: Jón og Margrét. Hljóðstyrkur sjómarsins er á 17.
1: Nei. Ég vissi að var að segja þetta.
0: Hvað þarf hann að vera á?
1: Sléttala.
0: Bara
1: það má ekki vera 35, þetta verður að vera sléttala.
0: Þetta verður að vera, þú veist, má það vera 32?
1: Já.
0: Þarna
1: það
0: finnst
1: ekki,
0: mér
1: það má ekki vera 35, en það má vera 36.
0: Þarna ætla ég að hérna vera leiðilegur og dónalegur og kalla það smá geðveika af því ég skil alveg þessa pælingu að vera kannski eitthvað sem gengur upp í 5. Þetta má vera 35, 30, 25 og að kolla kolli. En ef það megi ekki vera 35 og verður að vera 36, skammastu þín.
1: Nei, bara ekki 8 tölur.
0: Af hverju ekki 8 tölur?
1: Það er bara, það er gangi ekki upp.
0: Einhver setur jólamynd á júli?
1: Alveg sama.
0: Einn eldurskápurinn stendur smá opinn. Það er allt heimili fullkomið. Nei, en þú þarft að horfa á mynd við, og þú þurft að horfa inn í eldhús að þú veist, þú ert með bara stofu eldhús saman eins og flestir, þá sérðu að það er ein svona skápur sem er smá opin.
1: Já, það er fyrir lítið höfðan á mér sko.
0: Geturðu notið þess að horfa á myndina?
1: Býttu, já, ég get
0: það. En það er erfiðara?
1: Ég get alveg notið þess að horfa myndina, já.
0: Það er svoleiðis.
1: Já.
0: Mynd á veggnum hangi smá skökk.
1: Já, mér er alveg saman það.
0: Ok, hrein föt eru sett á stólin sko sem að alltaf stóll sem á átt sem á geymir föt sem er ekki nógu skítu til að fara í uppþvottavélina þvottavélina segi þú, það er einhver sem setur hreinu fötið þín með sem í óhreinu fötiðunni og blandar þeim saman.
1: Alltileg.
0: Ok, einhver tekur síðasta ísmólan en fyllir ekki á bakkan.
1: Já, mér er alveg sem það.
0: Það er svo leis.
1: Já.

0: Þá erum við aðeins búin að fara yfir OCD klippuna hérna í gullkistunni. Hvernig svona
1: Mér langaði smá bara svo að fara yfir Þú veist, minnst þetta svo áhört Það væri gaman að mitt að fá þið til að tala kannski um hérna Já, en allana, ég veit það ekki
0: Kæru lesi mitt
1: Já, nei, hérna OCD, maður heyrir þetta mjög reglulega Og ég veit það er margir sem hugsa, þú veist, bara að þetta sé hérna Eitthvað, slökktu ekki á hellunni Eitthvað, ó nei, ó ég er að slökka á hellunni Ó ég er svo crazy, æst, eitthvað svona dæmi skilur
0: Svona quirky
1: Já, eða svona, þú veist, allt verður að vera beint og reynt og flott og fínt Og það verður alltaf að vera hvítt inni, þetta er svona svolítið svona eins og ég bara bíómyndunum, sko
0: Já, svona Friends, OCD, eitthvað
1: Já, svona svolítið þannig, sko
0: Svona Monica í Friends
1: Já, svona þú er kannski með blettar og ég get ekki hægt að hugsa mann Svona skilur, þú veist, Örgla eitthvað sem tengi, einhverju sem tengið það sko
0: Já,
1: En ef fyrir maður sig yfir OCD Á ráttu og þráhyggju röskun Er algeng kvíðaröskun sem einkennist af endurteknum hugsunum eða ímyndum
0: Já.
1: Þráhyggju sem valda vanlíðan og endurtekinni hegðun á ráttu sem ætla er að minka óþægindin eða fyrirbyggja skaða
0: Já.
1: Allir finna öðru hvoru fyrir kvíða og fá allskins hugsanir sem geta komið á óvart eða valdi skammtíma óþægindum Yfirleitt líðast líkar hugsanir fljótt hjá og hafa lítil áhrif á líðan og hegðun Ef kvíðin orðin hamlandi til lengri tíma og farin að hafa áhrif á lífsgæð og getur til að sinna eða njóta athafna daglegs lífs getur verið að sé að ræða áráttu og þráhyggjuröskun sem er OCD
0: Já.
1: Og mér langaði svona því að við tölum rosa mikið hérna OCD Margrét og ADHD Smári og þú veist já, og við já. Svona við, þetta er mjög skemmtileg blanda, þú veist og hérna og nú ég mikið að ræða þetta við sálfræðingi minn sko bara þú veist hérna að því að þú veist ég finn alveg eins og við höfum talað hérna mikið bara svona fyrir miklum kvillum þú veist það eru krassblöð út allt í kringum mig þú veist ég bara með penna og blað og bók og notes og þarf að vera með allt á hreinu og skrifa allt niður og allar hugsanir sko og það kannski sömu hugsanir einmitt að koma kannski 30 sinnum á dag og ég skrifar bara gjörs svo vel 30 sinnum niður á dag þú
0: veist,
1: og þú um þetta hefur hérna alveg kvarta mikið yfir vekjaraklukkunum sem að hérna ringja hérna allan daginn og þetta bara algjör þrá ekki og þetta erða
0: Já, þetta líka bara út af því þú veist nú segi þetta líka bara eins og sem vinur þú veist, við erum bara með útastátt
1: Ég veit það
0: Milli 2 og 6
1: Ég veit það
0: Þá er mitt sko, þetta ég ætla ekki að þykjast skilja eitt eða neitt við OCD ég er bara mjög hérna hinum einn við spektrumið sko þetta finnst mér rosalega erfitt
1: þess
0: að vekjara klukku sem er að trubla hvernig einasta þátt
1: já, ég skil það og það er ekki viljandi sko
0: ég veit
1: það
0: út af því ég minni alveg stundum á

0: til að slökka öllum vekjaraklukkum sem eru til 6.
1: Og þú veist, og þá man ég það sko, en það man ég það og þá færi ég það bara. En hérna en þetta ekki viljandi sko.
0: Ni auðvitað ekki.
1: En mér langar samt svona líka, þetta ógeðslega svona hérna, ég hef verið að ræða þetta mikið við einmitt við sála minn, bara hérna bara þú veist, það eru margir kvillar sem fylgja þessu.
0: Já,
1: það og það er mjög þungt og erfitt og getur verið mjög leiðinlegt og
0: svolítið íþyngjandi svona inn í daglegt líf.
1: Já, og stu, ég særi fólk án þess að kannski vera meðvitið það. Mm. Þú veist, þú er kannski að segja mér eitthvað og ég kom með þráhug í hausinn yfir einhverju, eitthvað sem ég þarf að skrifa niður og ég verð að skrifa núna niður og þá upplifir þú þig eins og ég sé ekki hlusta þig.
0: Já, já.
1: Og það er sárt og er leiðilegt. Þú kannski segja mér eitthvað skemmtilegt og mómenti bara farið, skilur við.
0: Já, já.
1: En hins vegar aftur móti, þá er þetta þá er líka fullt af kostur sem fylgja þessu.
0: Hvernig getur þetta verið kostir?
1: Þú veist, til dæmis það að það er rosa margt í þessari hérna, í þessu OCD-i sem að er ástæður því að ég hef kannski komið mér á þann stað sem ég í dag.
0: Já, já.
1: Það er rosa mikill metnaður sem fylgir þessu. Það er rosalega dugleg og já, mikill ægi.
0: Ég meina þegar þú ert að halda einhverja fundi alls konar business proposal tengt stöðinni og alls konar,
1: mm-hmm,
0: þá er það eins og gert af einhverju greiningar teimi hjá Háskóla Íslands.
1: Já, ég er að segja það.
0: Og það er bara fáránlegt að sjá og þú ert bara svona augljóslega. En þarna kemur just á sama tíma eru þetta kostur að þú getur mætt eftir eina helgi,
1: mm-hmm,
0: með bara eitthvað blað sem er bara eins og hafi verið gert á rannsóknarstofu í 3 mánuði, mm-hmm, þá geti líka ímyndað mér hversu mikil orka og puð fór ég að gera þetta skjal yfir alla helgina þegar ég til dæmis bara hlaða batteríin.
1: Já, en sko, já, 100% en þú veist, það sem að samt skilur þú og núna hlægjum ofta því hérna mínu mani og allt þetta dæmis sko,
0: já,
1: og því hérna vakna snemma og þú veist, ég finn til dæmis rosamikla samtengingu í þú veist, þessu aganum mínum,
0: mm,
1: beinti við ósitt í sko.
0: Er það?
1: Já, og ég er mjög dugleg og ég er mjög samvískusum og lalalala og það tengi ég bara beint í þetta.
0: Mm.
1: Og þess vegna hef ég mynd svona oft svona hérna, maður á svona dilemmur og nú veit ég að margir sem tengja við þetta. Að þú veist, það er margt neikvætt sem fylgir þessu, en það er líka margt mjög jákvætt sem fylgir þessu.
0: Já.
1: Þannig að maður er svona, hverju vil ég fórna vegna þess að þú veist, ok, segjum sér svo, ég fari bara í vegferð núna að bara reyna að losa mig alveg við þetta, bara burt með þetta. Þá er alveg eitthvað í heilinu mínu sem segir bara það meikast en ekki alveg sensjóna vegna þess að þú veist, allt sem að þú ert að gera hér,
0: mm,
1: kemur út frá í rauninni sko kostunum sem fylgja þessu,
0: veist,
1: eins og það að geta verið hérna með fundi og gert þetta og skipulagt og verið að plana allt frá A til Ö og verið að þú veist, sjá svolítið fyrir mér mín lífsmarkmið og elta þau sko,
0: mm. Ég er bara með eina pælingu ofan á þetta,
1: mm-hmm,
0: og þetta kemur svona heimspekilega hliðin líka,
1: já, já,
0: að því þú veist, eins og þú segir, þetta er líka kostir, auðvitað er þetta líka kostir, fattaru, mm-hmm, þetta er sama á með mig, þú veist, ég gleymin, ADHD og allt þetta, það er alveg kostir sem fylgja því, fattaru, maður er bara svona meira hress og bara svona pæla ekki allt um mikið í hlutunum og svona. Ég, sko, það sem hræðir mig mest er að þú munt vakna 78 ára, búin að átta þig á því að þú mistir af lífinu.
1: Sko,
0: fattar út af því þú ert svo mikið að pæla,
1: mm-hmm,
0: og þú hringir í mig hérna þegar ég er að fara að sofa og því þú ert svo hrædd um að hérna og sett búin að særa einhvern,
1: mm-hmm,
0: og þú ert svo, og það fer svo mikil orka í þetta og það fer, mm-hmm, svo mikið hérna orka og pælingar að þú kemst ekki í núvitund. Þú sko, getur ekki setið, veist, hversu oft getur þú setið kjör og bara verið sátt með daginn ánægð og ekki pælt í fleiri hlutum.
1: Bara mjög sjaldan sko.
0: Já, og það er núvitund og þegar þú missir af því þá er ég svo hrættur að þú munt vakna bara 79 ára að hugsa bara, já, allt í líf mitt fór bara að pæli hypothetical hlutum sem gerst, mm-hmm, aldrei,
1: mm-hmm,
0: og plana hluti og að minna mig á slæmu hlutina,
1: mm-hmm.
0: Þetta er það sem að
1: sko,
0: þarna fæ ég alveg svona áhyggjur.
1: Já, já, en hérna veist, eins og núna til þess að mestu áhyggjurnar gagnvart þessu, mm, þess að hveti all til þess að fara að hitta sálfræðing, það var allir mjög gott að þeim sama hvort að sé eitthvað eða ekki.
0: Sammála.
1: Að hérna, hann er mér segi bara mestu áhyggjurnar mínu núna eru bara þær að hérna, þú munir bara brenna út.
0: Já, algjörlega.
1: Og sem að er ofbúrslega maður heyrir og svo margt svona fólk sem að þú veist fyrir kulnun til dæmis.
0: Já, það er að brenna út.
1: Já, ég er að segja það, þú veist að það er duglegasta fólki sem fyrir kulnun, skilur.
0: Já, já.
1: Þú veist, það er ekki hérna, þú veist, maður áðast maður heyrir svona í samfélaginu það sé svona, þú veist, auðvelt að gera grín hvað þetta í kulnun, lalalala. En
0: já,
1: það er langt duglegasta fólki sem fyrir kulnun, því það bara vinnur og vinnur, mm, og vinnur yfir sig og er oft bara með bullandi OCD, sko.
0: Algjörlega.
1: Það hugsar ekki, kannski bara, heyr, ég stóð mig vel í dag, eins og ég ætla mig, ég fer aldrei á kottan eitthvað svona, djöfull stóði mig vel í dag,
0: mm,
1: ég fer alltaf með þá hugsun,
0: flottu
1: dagur í dag, dagur á morgun verið miklu betri.
0: Já.
1: Skilur, og þá ertur hún ekki leifar kannski að samgleðast eða vera stoltur eða svona, þú veist, taka þér sinn já, ok, þetta var geggja í dag morgundari verður bara að vera betri.
0: Af hverju þá að gera hluti ef þú getur ekki notið þess að gera þá og verið sátt með þá?
1: Mm-hmm. 100%
0: og... Þarna sko, því að það sem að ég einblín mikið á, því ég var á svona steiktum staði mínu lífi, ég man, ég var svo ósáttur með lífið og bara, og alls konar og það sem að ég gerði var bara að sko tilenga mér að sjá svolítið svona bara þetta er ekki svona alvarlegt.
1: Já.
0: Hlutir er ekki svona alvarlegir. Nei. Og hlutir eru, þú veist, það klúðrast mikið, eins og til dæmis það sem þú ert að gera, það sem þú ert að lýsa er bara að koma í veg fyrir klúður. Koma í veg fyrir klúður áður en þau gerast. En það sem þú gerir líka, það er að búa til fleiri klúður, búa til tvö klúður með því að fyrirbyggja eitt. Það er líka fattar það sem að ég sé til dæmis með OCD er að þú ert kannski að losna við þetta vandamál en þú ert að þér áskotnast tvö viðbót sem þarf þá að díla við sem
1: já.
0: Að það enda bara þér og þínir sál þú veist, þú losna við vandamálið en í staðinn þá ert þú í kvíðakast í tvo daga þá er þetta ekki þess virði.
1: Nei, þetta er ótrúlega.
0: En þú veist, það er ekki hægt að segja þess að þú bara ok, ætla að hætta því.
1: Nei, og svo er þetta ógíslega, þú veist. Ég meina, ég vil meina það að það sé í rauninni sko OCD-num mín að þakka að ég neldi til dæmis FM957 pröfuna mína, skilur
0: við,
1: þú veist, það núna kemur fólk og fer bara í pröfur, endarlaust, það er endarlaust að pröfu mína, skilur við, en ég man bara, ég sat bara í viku og það bara þrá ekki að mín, bara, bam, bara, þú veist, 12 blaðsýr back and forth, skilur við.
0: Enda þegar þú mætir þetta með harðspjálta möppuna, þá vissi ég ekki hvaða manneskja væri að bíða mín.
1: Já.
0: En þetta voru ofboðslega fallegt og gott spjall.
1: Já.
0: Og ég kann svo mikið að meta hvað þú átt eða ég veit ekki hversu auðvelt, en hvað þú getur talað svona alvarlega hluti í lífiðinu og deilt í með okkur.
1: Gera,
0: ég er mjög gaman að þegar þú getur svona, veist, bara þegar þú talar OCD þitt og svoleiðis og að því, þú veist, hvernig líka bara tala hlutina, auðvitað er þetta erfitt. Bara gaman að tala það, 100%. Takk fyrir það.
1: Og ég hvet alla til þess að fara inn á heilsugur.is, þar er þetta að skoða meira áráttu og þráhyggjuröskun ef þetta er eitthvað sem að þér finnst þú tengja við.
0: Heldur betur, hendum okkur yfir Örsnögg skilaboð og höldum áfram að fara yfir stóru hlutina hér eftir örskamma stund.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4. Það er 9.57.
4: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
0: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
4: Ekki, hefur ekki bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
0: Ha?
4: Já, þetta er galið. Það er alltaf vera að sleikja mig.
0: Ég skil ekki.
4: Og þetta er allt bara svona get straight.

0: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
1: Engir appisunikulir tónar. Tan.is
2: Nú fann hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
3: Júluvenir MC Gauta á tix.is
4: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
5: Það var alveg að deyju spenningi, maður.
6: Biðin senn á enda og Gulli tímir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
7: Þú segir bara í áskan.
6: Aðeins á Sýn Plus.
8: Björg Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is
9: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
10: Þú þekkir ekki sjálfa þig. Traffikin.

0: tók orm úr veski að sækja.
1: Hvað ertu að segja?
0: Ég veit ekki alveg hvað segir
1: maður. Áttu ekki höggorm úr veski að sækja?
0: Hvað segir maður? Já, ekki tönn og
1: traði. Já, ekki auka tekið orð.
0: Nei, maður segir nú á ég ekki horn.
1: Nú detta mér allar dauða lýs.
0: Nei, ég á ekki úr horni að taka. Nei, hvað segir maður? 5-11 og lífum sjö og veist hvað ég er að meina. Þetta er einhverjum málsáttir sem að segir.
1: Þetta er ekki hringja inn og segja hver málsáttur sem þú ert að segja.
0: Þetta er hérna, ég á ekki úr horni að taka. Nei, hvað, þú
1: veist. Ég skal fylgjast með símanum að sjá hvort það sé einhver sem getur hjálpað okkur með
0: þetta. Já, þetta er, veitu, nei, þetta er að koma til, ég á ekki.
1: Þarna talandi um OCD eins og við rættum hérna áðan, þá getur Jóna Margrét ekki haldið áfram fyrir það hringir einhver inn og segir hvert málsátturinn er. Það er enginn að hringja, þannig höldum áfram.
0: Please, ef það er einhver íslenskur frænkur
1: núna. Ég fylgjast með símanum og hann verður bara opinn.
0: Já, ekki úr horni að taka. Lögreglunum sem sé á höfuðborgarsvæðinu hafa borist fleiri tilkynningar rispaða bíla frá því síðustu viku þegar þrjár tilkynningar bárust slík skemmdarverk.
1: Ertu búin að sjá vídjóið?
0: Já, bíta eins, leið mér að klára.
1: Ekki málið.
0: Lögreglan skoðar myndefni. Ásmund Rúnar Gylfason aðstoðar lögreglu yfir þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segist ekki hafa upplýsingar yfir heildarfjölda tilkynninga en nefnir að lögreglunni hafi borist myndefni sem verið að skoða. Aðspurð segir hann að enginn sé grunar verknaðinn. Flest skemmdaverkin hafa orðið í Vesturbænum en Ásmund Rúnar kveðst ekki vita til þess að fleiri hakakrossar hafi verið rispaðar á bíla.
1: Er verið að rispa hakakrossa?
0: Það er verið að rispa hakakrossa á bíla.
1: Ég er svo þarna verið svo forvitin.
0: Er ekki í lagi með fólk?
1: Nei, þetta er náttúrulega gert til að æsa.
0: Já, mér er djöfis að sama það.
1: Já, ég veit það.
0: Ég segi bara díorðið.
1: Þið segir díorðið?
0: Ég bara, veistu það, ég fæ svo mikið svona, ég fæ svo mikið krins.
1: Krins.
0: Ég fæ svona, oi, hefur fólk ekkert að gera lífinu?
1: Já, ég er svo forvitin að vita, sko.
0: Jesus.
1: Út af því ég sá vídeo, þetta er bara einhver gaur sem er einn einhver staðar og hann er svona aumingjalegur við bílana, svona passar enginn sig að horfa. Svo fer hann og hendir í nokkra rispur og ég hugsa með mér, þetta er sama og ég sé hérna við alls konar sem ég ætla ekki að fara að nefna hérna, þá hérna hugsa ég sko þegar ég er búin í vinnunni, fer ég heim og kíkja í koski hvað sem þurfa að brjóta saman á rúminu og hvort ég ætti að leggja mig fattaru,
0: já,
1: sjá hvað ég á að gera. Hvernig dettur fólki í hug að fara að rispa bíla?
0: Já.
1: FM, góðan dag.
2: Guðjón.
1: Já.
2: Erum við að fara saman á föstudaginn?
1: Já, við erum að fara saman á föstudaginn.
2: Já, bless.
1: Blessaður. Já, það er einmitt bara galið að hérna, hafi ekkert annað að gera einhvern veginn.
0: Já, þetta er sko, má við sjá, hérna, en þau vilja sko, ég veit, ok, byrju, ég ætla að fara sér fyrir þarna. Kristján Inga brá í brún þegar hann ók bíl sínum í melabúðinni gær, tók hann eftir því að hakakross hafi verið rispaður á hlið bíl hans. Bíllinn hafi staðið við bílskúrin tilhörir íbúð Kristjáns á Flyðrugranda og verið í hleðslu frá því síðdegis á þriðjudag og fram á miðvikudag. Einhver tíma á því tímabili hafi einhver rispað hakakrossin á bílinn. Kristján vakti athygli á skemmtaverkum á Facebook og í kjölfarið sögðust fleiri íbúar í Vesturbænum hafa lent í svipu.
1: Leiðilegt svort að mæti hérna mati og tengda mömmu og pappa. Valdinu, hvað okkur er hakakross á bílnum? Jö, þetta verður ekki ég sko.
0: Að sögn Kristjáns hefur hann heyrt að það sé einhvers konar trend á TikTok að rispa bíla og birta myndski af því. Hann veit þó ekki hvort það eigi við rök að styðjast.
1: Já, ég hef nú ekki heyrt það og ég verð nú var við flest þessi trend sko.
0: Það var líka rispa á húttunum að spyr sig hvert heimurinn er komin hjá unga fólkinu ef þetta er rétt, segir Kristján sem er 72 ára. Veistu það, ég ætla að vera alveg hreinskilinn. Já. Ég held að ekki ungt fólk sé að ræða sko. Ég veit ekki lukkar, af hverju sem alltaf að henda unga fólkin okkar undir bá bílinn sko.
1: Svo er þetta einhvern veginn alltaf miðaldra fólki sem er að, þú veist, vera dónalegt á Facebook og drulli við hvort annan anonymously.
0: Ég veit
1: það. Sama fólku er að segja, sem er að fordæma net einelti, það er nákvæmlega sama fólki að koma þetta undir og vísi hvað aumingja lið er þetta.
0: Mér finnst svo magnað að það sé alltaf verið að hérna að það sé alltaf verið að tala unga fólki og unga fólki sé orðið þetta og hitt og þetta og ég svona í fyrsta lagi þá eru það þið sem alveg okkur upp í öðru lagi og beðið ábyrði í öðru lagi þá hérna þeir að vera að segja okkur sko ég man svo mikið stemmi, þú verðst nú að fara að haga þér svo fullari maður. Nei,
1: já, nei.
0: Því þið eru ekkit skári.
1: Það er langt
0: verst. Þið eru gangandi kúkandi á bíla.
1: Kúkandi á bíla, setandi hakakrossa. Já, auðvitað við sé það.
0: Kúkandi á bíla, setandi hakakrossa, bara það er bara þú veist, það er
1: drulli
0: þið.
1: Drulli við á netinu.
0: Er þið sem eru að setja kílómetragjaldið?
1: Ég segja, ágrís, hvað er unga fólki búið að gera slæmt? Þetta er allt fullorðna fólki sem eru að setja kílómetragjaldið og gera hakakross og ég veit ekki hvað og hvað. Farið nú að haga ykkur eins og ung fólk.
0: Ég segi það nú. Ég ætla bara að byrja með þetta bara. Farið nú að haga eins og ung maður.
1: Ég segi bara við tökum okkur á og fyrir að hrauna yfir gamla fólki á netinu.

0: klukkan að detta í fjögur hér í fyrsta þætti vikunar, mánudagurinn 12. október og það er gömul saga á ný, hvernig er þessi mánuður að vera hálfnaður, Jóna Margrét?
1: Já, ég veit það.
0: Hvernig gengur þér, viltu finna milljón átakinu?
1: Heyrðu mjög vel.
0: Er það ekki?
1: Jú, mjög Já. Vel.
0: Þetta er rosi, við tölum nú við Arnur einu daginn.
1: Mm-hmm.
0: Arnur, svo, við þú fætt að segja við hann sko, þetta er búið skrítið að byrja að taka ábyrgð á peninu sínum. Þetta er það fullorðislegasta sem ég gert.
1: Ég veit að maður vildi alveg óska sem maður hefði byrjað mikið fyrir sko.
0: Já, ég er að segja núna við, veist, yngri sískinni mín sko, byrjaðu núna
1: Já.
0: Að pæla í þessu. Ekki byrja að pæla í þessu að vera 29 ára.
1: Nei, ég
0: ekki
1: veit
0: þá byrja að pæla í hvort að eða peninu mín.
1: Ég veit
0: að. Gali dæmi.
1: Ég veit að.
0: Vill mænt okkur yfir í Östnögg skilabóð, komið tilbaka eftir nákvæmlega 60 sekundur.
1: Og put the pedal to the metal.
0: Já, það er Jóna Margrét og ég er búin að gleyma að segja þér meira þess að stæðsta sem er ekkert að gerast þetta í dag.
1: No.
0: Ég tók viðtal í morgun til að
1: no.
0: spila þettinum.
1: No.
0: Ég fekk utanríkis ráðherra Marmelaði til að Malakoff til að koma
1: hérna.
0: Nei, hér að bulla. Hérna utanríkis ráðherra Malakoff til að koma hérna í dag og tala eins og hvað hann að gera á landinu.
1: Malakoff?
0: Já.
1: Er það landið, er það ekki álega bæð?
0: Nei, Jóna, come on.
1: Malakoff?
0: Malakoff,
1: lífinina Malakoff.
0: Já, utanríkis ráðherra Malakoff að kom til mér hérna í morgun
1: og
0: ég, já, hættu þessu, Jóna. Hættu þessu.
1: Malakoff er ekki land.
0: Nennur sem þetta hætta. Ég reyna hérna. Herru, við ætlum að henda okkur í Östnögg skilabóð, komum tilbaka eftir röskum á stund og byrjum hérna þátt.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á mótnana, ég veit. En þetta er bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket. En ég er búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
6: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja. Vertu með lit í vetur. Tan.is Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1
8: Frostseríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
2: Og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957. Þetta
0: er traffíkin 12. október, traffíkin í fullum gangi, klukkan orðin fjögur og já, eins og við segjum, traffíkin í fullum gangi hér í fallegu samstarfi við American Bar,
1: Sólbaðstofuna Smart,
0: Icewear
1: og N1.
0: Heldur betur rétt hjá Jóna Margrét. Hvað ætlum við að gera saman næstu 2 klukkutíma okkar í dag?
1: Herði, við ætlum að fara, þú mátt fara við hluti sem mátt ekki kvarta yfir.
0: Já.
1: EF Þú ert heppin að vera einhverjum aðstæðum eða eiga eitthvað. Við ætlum að fara yfir, já, við ætlum þú ætlar að taka mig quotes quiz. Hversu sko, lítið ég veit pop culture.
0: Það er í raun og veru bara, ég er ofta að pæla í hvernig get ég látið fólk þegar ég fæ stundum spurningar þegar við kíkjum nýr í bæ og svona, við erum á skrallinu og svona. Þá er ég kannski lenda á spjallið við fólk sem hlustar á þáttinn. Þau spurja stundum sko, er Jóna að grínast með suma hluti?
1: Já,
0: eitthvað svona fattaru, en þetta er allt satt.
1: Ég
0: held að fólk fatt ekki alveg hversu out of touch þú ert með öllu sem tengist popkultur.
1: Ég veit að.
0: Og nú er ég ekkit einhver popkultur sérfræðingur,
1: mm-hmm.
0: en mér líður þannig með þér.
1: Já.
0: Þannig bara hérna fyrsta sem við ætlum að gera í dag er bara hérna, ég er með bara frægustu quotes í kvikmyndasögunni.
1: Ég er mjög spenntur í.
0: Svo eftir að fara yfir hluti sem eru fyrndir og þú mátt ekki kvarta ef og svo langar þér að þess að fara yfir leikhúspælingar.
1: Já, eða þú veist, svo sem bara eitthvað, þetta er bara meira, kannski bara pæling núna. Ég fór í leikhús á fimmtudaginn og voru vaknar í leikfélagi Mosfellsbæjar sem er nú minn svona uppeldi staður.
0: Mm.
1: Og ofboðslega flott sýning, nú hef ég séð, held ég, eina að tvær uppsetningar á þessu leikriti og þetta er rosalega flott, ég hvet allar til þess að fara og
0: voru vaknar.
1: Kíkja á voru vaknar í leikfélaginu Mosfellsbæjar í bæjarleikhúsinu. Og ég var eitthvað svona veltaðis fyrir mig, þannig að ég var búin að vera búin að eiga biss í dag, þannig ég náði ekki alveg að gera mig fína fyrir leikhúsið, sem að ég svona var síðan svona aðeins þegar ég sat í bílnum fyrir utan leikhúsið, var ég svona hvað hérna, af hverju er svona heilagt að fara í leikhús?
0: Ég veit
1: af hverju er, og þetta er bara heilagt fyrir öldru fólki. Nú ólst ég upp með ömmu minni mikið í leikhúsi og svona og þar var svo mikið sko þar var svo mikið sko hvað segir maður, svo mikið leikrit að fara í leikhús
0: já.
1: Það var tekin fram sparikjóllin og það var keifti appelsín í gleri og rauður ópall og appelsín í gleri og ópall er eitthvað mesta leikhúsmönns sem að þú getur
0: fundið já, ertu ekki að meina bara mólarnir
1: nei, þetta er bara svona ópall, manstu þeir eru voru í kössunum
0: já, bara mólar,
1: ópallmólar sko, sem er náttúrulega ömulegt mönns já. Að vera með rauðan ópall og appelsín og það er svona best bráð af rauða ópallnum
0: já.
1: Farið svo getinn sopa appelsín, þetta bara passar ekki alveg
0: nei, ég meina en svarta ópallið er eitt besta nammi sem ég smakkað
1: já, minst græni ópallin strax betri, sko já, rauði þessi beski,
0: na það er bara ekkit að frétta, sko
1: nei, en hérna ég veit ekki og, veist, og það var svo heilagt fyrir ömmu veist, það var mætt hálftíma fyrr
0: já, já.
1: Til þess að kíkja í leikskrána
0: leikskráin og...
1: hún var keft dýrum dómum
0: leikskráin?
1: Já,
0: hún... kefti leikskrá?
1: Já, það var sem leikritum það sem hún getur keft leikskrána og svo er þetta sko verið fínum fötum fyrir geðu
0: hérna
1: við erum að fá boð á fundin á morgun á Viltu finna miljón en þá er þetta keft sko og svo keft appelsín í gleri og ópall og labbaðum og allir í fínum fötum og þú finnur svona það er svona lykt þarna inn í andyrinu það sem allir að fá sér vínglas eða appelsín svona, það var tekið fram dýra ilvatnið í dag
0: já.
1: Og þetta er svona þungt og mikið og hérna og mikið heilagt og það þarf
0: já,
1: læti og alltaf þegar ég sest í leikhús þá líður mér alltaf eins og sé bara svona alheimurinn er bara að bíða eftir að mér mistækist vegna þess að kannski síminn hringir
0: já,
1: eða
0: já,
1: ég er kannski að reyna að taka mynd flassi er á
0: já, já.
1: Eða síminn pípir eða eitthvað, þú veist, ég veit það ekki skilur og amma mín er svo mikið krútt elskan hann svo mikið og hún er alltaf sætust í heiminum
0: amma sól
1: já, að bjóða öllum í kringum sig ópall að því þetta er svo mikið upplifun að fara í leikhús og það er svo mikið upplifun að fá sér ópall og appelsín í gleri og ég fór
0: svona
1: þess að velta fyrir mér veist, og ég fekk alveg samviskubit ég labbaði í leikhús núna á 50 daginn bara ég væri ekki fínu fötunum mínum
0: já.
1: Og ég svona, ég horfði í kringum mig og ég svona, jú, það er allir búin að dressa sig upp veist, það er allir búin að gera sig fínan og ég svona, hvaða heilaga atur berð þetta ekki gera maður þetta í bíó
0: ángrinn skilða ekki
1: þetta gerum við ekki fyrir bíó sko.
0: Ég sé þetta þannig bara veist, nú hef ég meira verið að leika í leikritum en að mæta fattaru þá hérna, leik ég leikriti
1: já, já.
0: Þannig að hérna mér breytir engu máli hvort þú sett í kósifötunum upp í stúku eða ekki sko.
1: Ætli þetta sé kynnslóðar
0: þetta er kynnslóðabil
1: ætli við séum líka veist, ætli við séum að fara að missa af þessu að við erum að klæða okkur upp til að fara í leikhús
0: já, já, þetta er sama fólk og var að hérna bara nú gleðileg jól fáum okkur epli bara gali sko en nú kom hann til minn í morgun hann utanríkisráðherra hérna Malakoff ef við ekki fá að heyra hans bjalli bara
1: utanríkisráðherra Malakoff hvar er Malakoff Guðan?
0: Við ætlum bara að fá að hlusta á viðtalið hættu þessu Jóna
1: má ekki vita hvar Malakoff
0: ég
1: er
0: ég kann ekki þá landafræði, hann bara var einn á spjallið og bylgjunni, ég fekk hann aðeins inn í stúdíóið jú, elsku hlustendur það er trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 og það er gaman að segja frá því að við erum komin hérna með heiðursgestin utanríkisráðherra Malakoff James Spine, welcome.
9: Hello, yes, thank you.
0: So tell me, you are the minister of foreign affairs
9: yes.
0: In Malakoff.
9: Wow, that is so country.
0: That is so crazy, man. So I have to ask you like, so what is your main export? What are you making in Malakoff?
9: Yes, so yes, we are making bread.
0: You make bread?
9: We make bread, yes, we breed pig and make ham.
0: Breed pig and make ham yes. And bake bread.
9: Yes.
0: That is crazy. So tell me more about you know your culture. What is going on your culture?
9: Yes, we drink coffee. We eat sandwich.
0: Wow, that is so crazy. So James Miles, I just wanted to ask you, what are you doing in Iceland?
9: So yes, I'm here on foreign affairs. Yes.
0: So you're here on foreign affairs in Iceland. So,
9: yes.
0: So are you going to, you know, show us here in Iceland more about your culture?
9: Yes, of course. Show my culture, you know, make bread for the,
0: wow.
9: You know, Icelandic people.
0: That is so amazing. Thank you so much for coming to me. Is there something you would like to say to the Icelandic nation about your beautiful country, the county of Malakoff?
9: Yes, please come, you are all, everyone welcome, yes.
0: Everyone welcome to Malakoff. James Miles, Minister of Foreign Affairs, thank you so much for coming and I look forward to see you in Malakoff.
9: Yes, thank you.
1: Já.
0: Þetta fengu að heyri
1: utanríkis. Guðjón Smári Smárason.
0: Já.
1: Nú ætla ég bara fullri virðingu og fullri einlægni að spyrja þeirna. Þegar ég mæti seinna en þú í vinnuna, hvað gengur þér til?
0: Þetta var hann Miles, þetta var hann Miles Spike hérna utanríkisráðherra Malakoff og
1: Nei, þetta var Julian hljóðmaðurinn okkar.
0: Nei.
1: Þú líka varst alltaf að segja vitlaust við hann. Fyrst hét hann James Spines og hét hann Julius Caesar eitthvað, ég veit það ekki, sko.
0: Þetta var
1: Ég er svo forvitin. Því núna ert þú svona, þú veist, svona vitlausasti vitlausingur sem ég þekki.
0: Takk tilbaka, hann segir djálag.
1: En klár. Þú ert vitlýsingur, skilur
0: Nei, ég ekki
1: bara
0: vitlýsingur
1: Við erum bara bæði vitlýsingar,
0: skilur
1: Ég veit það, en þú ert samt vitlýsingur En þú, ok, þegar þú taka mig gegnum að þú fáir þessa hugmynd og framkvæmir hana
0: En þá ertu svolítið að eyðileggja fyrir fólki sem að kannski vil meina að Miles Mike sé hérna komið til landsins einhvern veginn að kynna
1: Nei. En segðu mér, þú veist, ok, þú, hvernig farið þessa hugmynd af hverju og hvernig, þú veist Nú erum við forvitin í alvöru, sko, og ég er ekki nörlega, alls ekki leðileg.
0: Ok, ég verð að spurja út af því að það er eitt sem ég finnst, út af þú ert besti vinur minn og já. Mér er svo gaman með þér, það er eitt sem er ógislega leðilt við þig, það er hvað þið finnst ég náttúrulega ekkert fyndin.
1: Jó,
0: nei, ekki djókin.
1: Já, mér finnst það mjög fyndið.
0: Já, fannst þið þetta fyndið?
1: Já, mér fannst þetta mjög svona skondið en ég svona var bara meira confused.
0: Já, nei, ég var að hugsa á þann hérna Ég man ekki hvor okkar sagði þetta eitthvað utanríkisráðherra og ég segi, já, bara utanríkisráðherra Malakoff og þá bara bang
1: Þá
0: sagði, kottu, inn, fljótur, við þurfum að taka þetta upp Og hérna, mér finnst bara vanta meira í dag einhverja svona skemmtilega útvarsketsa og útvarsleikrit
1: Mjög skemmtilegt
0: Kannski ekki, þú veist, svona utanríkisráðherra Malakoff að koma og segja frá þeir main export is bread and breeding pigs En myndirðu vilja gera kannski stundum með mér útvarsleikrit?
1: Jó, veistu, ég til ég og ég hérna kannski engin Já, maður veit ekki, kannski lætur barnamálar á þeirra salami sem mæta hérna, við fært að mæta hérna á morgun
0: Já, þú veist, þetta er strax fyndi Jú,
1: já, okay.
0: Þetta er fyndi
1: Ég ætla farið þetta með open hug
0: Þú bara, sko, þú skilur
1: fyrirgeð,
0: ekki
1: ég veit
0: Nú er ég búin að hlusta á FM og vera á FM lengur en þú Þetta er bara húmór sem við fílum
1: Já
0: Allir, núna flestir kannski
1: Já, ég sé þetta alveg, já
0: Þetta er snillt
1: Ég skal fara inn í þetta með open hug
0: Auðvitað gerum það, við lændi í lagið á leiðinni heim Það er Jónu Margrét sem komið þá hugmynd Það er replay í að svo mætu betur eftir öskama stund og ætla að fara með Jónu Margréti í The Quotes Quiz

0: Jóna Margrét veit ekki eitt né neitt um kvikmyndir, sjómastætti, leikara og svoleiðis. Ég held stund bara fólk fatt ekki alveg nákvæmlega hversu út á túnið og ert í þessum ísari keislu. Þannig ég hérna með bara 19 stæðstu kvót í kvikmyndasögunni og þú þarf að segja mér úr hvaða kvikmynd þetta er.
1: Ok.
0: Númer eitt, I'll be back. I'll be back.
1: Ég alveg til að opna fyrir síman
0: fyrir Nei, fyrir það verður engin
1: nei,
0: sími opið
1: Nei, ég segi að því hef, ef ég hef ekki hugmynd þá bara tökum við inn eitthvað sem veit þetta
0: Já, já, það er ekkert mál
1: En þetta er
0: Jóna, þú veist, þú þarft ekki einu sinni veist, ég eiginlega við þurfum ekki að taka síman af því, þú veist, þetta er bara vitað
1: Ég veit það, en þú veist alveg, ég veit þetta ekki
0: Já, en þú veist, það vita allir þetta og það er enginn að ringin og segja það En það má uppáhalds myndina mínar úr úlingsárunum
1: Já, er þetta kannski eitthvað frá hérna næstna, bardagamyndunum
0: Bardagamyndunum?
1: Die Hard, nei hérna það sem er í bardagamikið hvað heitir það aftur? Fight Club? Nei, ég veit það ekki
0: Þetta er
1: Nei
0: FM, góð dag, vilt þú segja Jóna Margréti úr hvaða kvikmynd þetta er?
2: Jóna, þetta gengur ekki, sko Þetta er Terminator
1: Hvað er það?
2: Þetta er bara Arnold, sko
0: Þetta er bara stæðsta kvót allra bíómynda sögunar
1: Terminator,
2: hvað? Þetta er bara skipta á K100, sko Þetta gengur ekki ja.
0: Takk þetta tilbaka
2: Ok, þetta tökum
0: Já, þú tekur þetta tilbaka Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
2: Já,
1: það er svæk Ég veit nú bara ekki eins og nú hvað Terminator er
0: Já, og nú er fólk sem er hérna Ha, þú veist
1: Ég veit
0: Þetta er pínu eins og manstu þegar Ívar var á tökkunum fyrir okkur þegar við vorum í sólmyrkvanum og hann vissi ekki að það væri almyrkvi
1: Já.
0: Þetta er alveg þannig dæmi sko.
1: Okay, okay.
0: Númer tvö, To Infinity and Beyond Út fyrir endamörk já, alheimsins
1: Já, þetta er tóistöring
0: Rétt hjá þér, þetta er hann
1: þetta
0: hérna
1: Bósi Ljósár
0: Þá er það næsta No, I am your father
1: Já, já, þetta er Star Wars
0: Þetta er Star Wars
1: Ég okay. þú erum að vita að ég nefnilega er mjög flink í trivialin sko,
0: Já, já
1: fissinni. Það þetta kemur þar oft inn
0: May the force be with you
1: May the force be with you May the force be with you
0: May ég mátturinn vera með þér
1: Við erum ég búin að segja Star Wars, þetta er ekki Star Wars
0: Búin að segja Terminator Toy Story og Star Wars
1: Þetta er ekki Star Wars
0: Jú, þetta er Star Wars
1: Já, það ekki
0: Já,
1: já þetta er svona trick question, ok
0: Nei, okay. það var bara tvö mjög stór úr okay. þú veist Er eitthvað reglur fattaru
1: Ok
0: You shall not pass
1: You shall not pass
0: You shall not
1: Harry Potter
0: pass.
1: Lord of the Rings
0: Ég vil fá loka svar
1: Lord of the Rings
0: Rétt hjá þér, Jóna Margrét Það er Lord of the Rings
1: Þetta var tilfinning, ég hef ekki sem sé þetta
0: Ég veit að þetta er Og fattaru, þetta er skarpari
1: mm-hmm.
0: Þú veist, hérna er ég með basically, þetta er bara svo þú værir að spura mig landafræði í Afríku, fattaru
1: já, já.
0: Það er bara ekki sjens, þú ert samt að ná meira rétt en ekki
1: En það er bara út að ég er alltaf tilfinningu
0: Ég veit það I'm the king of the world
1: Þetta er hérna I'm the king of the world Þetta er Lion King
0: Þetta er Lion King?
1: Já
0: Þetta er Titanic
1: Já, ok
0: Þetta er Lion King I'm the

0: Dörsins er náður sjálfsæðans
1: Dens, ha?
0: Æi, þetta er þetta myndi sem allir talum
1: Ertu að meina hérna fangelsismyndin? Dungeons and Dragons?
0: Nei, hún heitir eitthvað svona
1: Shawshank Redemption?
0: Já
1: Nei, þetta er ekki Shawshank Redemption Þetta er Batman The Dark Knight
0: oh.
1: Jokerinn
0: Ég veit ekki, ég sé það
1: Besta mynd sem eru búin til
0: Ok
1: Just Keep Swimming
0: Það er Nemo
1: Rétt hjá þér I see dead people
0: I see dead people hérna það eitthvað mynd sem að það var í byrja í mannsand ekki Seven, nei, nei, hérna ekki Seven, hún heitir eitthvað
1: Seven?
0: Hún heitir eitthvað S held ég ég segi bara Seven
1: The Sixth Sense
0: The Sixth Sense
1: Hvað var seven að gera
0: Ég veit það ekki, þetta er svona six,
1: Ég fíla það var svona Þetta var smó six, seven dæmi sko There's no place like home
0: There's no place like home Er þetta The Truman Show? Nei
1: Eitthvað bara Truman Show?
0: Hefur ekki séð hana?
1: Jú, geðveik mynd
0: Já. Þetta er Þetta er Ég veit ekki, dömur dömur
1: Þetta er The Wizard of Oz
0: oh.
1: Hasta la vista Baby
0: Hasta la vista baby, þetta er Lion King
1: Þetta er ekkert Lion King, þetta er Terminator 2
0: oh. Ég sá fyrir mér einhvern veginn tíma og búmba myndi segja það
1: nei, nei, nei,
0: Hasta la vista baby
1: nei. Ok, næsta er sko On Wednesdays, we wear pink
0: Þetta er Mean Girls
1: Há rétt hjá þér Run, Forrest, run
0: Þetta er Forrest, hvað?
1: Já, já, það er af líka eitthvað sem hún getur Keep the change, you filthy animal Mm. Keep the change, you filthy animal
0: Er þetta ekki hérna myndin sem að hann er byssu svona og skítur endalaust labbar inn eitthva
1: Nei, þetta er ekki hún
0: Ok
1: Þú ert að hugsa Scarface
0: Já,
1: Það ég... er say hello to my little friend
0: Já, er þetta ekki hann
1: Nei,
0: okay,
1: þetta ég... er atriði úr Þetta er sjómars atriði úr kvikmynd mm-hmm. þetta er, hann er að horfa kvik hann er að horfa mynd í bíómynd
0: Ná, ég veit ekkert hvað
1: þetta er Home Alone
0: já, ég ætla að segja það
1: já,
0: það
1: fari ekki rétt fyrir það
0: jú, út af því, mást ég bara segja say hello to my little friend
1: það er Scarface
0: já, en þú veist, hann er að horfa á
1: nei.
0: Það já, ég samt vissi að þetta væri úr Home Alone
1: nei
0: ég ekki að fara rétt fyrir það en ég að meina, þú veist, ég var að hugsa Home Alone fyrir að var að horfa sjómarpi á þarna
1: keep the change, you filthy animal
0: ég var að hugsa þá mynd sem að þetta gerist í já. En ekki myndin í sjómarpinu
1: Home Alone
0: já, Home Alone
1: you talking to me you talking to me
0: þetta er hérna
1: you talking to me
0: 21 Jump Street
1: og hvað eru þeir að þá nei, þeir eru að referensa í þessa mynd
0: já, hérna Jeff
1: Jeff
0: My name is Jeff
1: Það er myndin Hvað er þetta talum?
0: Ég fatt ekki
1: Úr hverju er upprunlega You talking to me? You talking Þeir eru að leika þetta atriði í
0: Er það ekki enn að My name is Jeff
1: Það er ekki einu svona sama mynd sko
0: Ég veit
1: það My name is Jeff er 21 Jump Street
0: Já ég sagði það 21 Jump Street
1: Það er ekki myndin Það er ekki rétt
0: Oh
1: Og það er ekki einu svona myndi sem þetta atrið sem það er Neighbors myndin
0: okay,
1: Það er atrið sem þú ert að tala um
0: hugmynd.
1: Taxi driver
0: yep.
1: Ég gef þér eitt í viðbót
0: okay.
1: Og ég mjög góður að leikina karakter sko
0: okay.
1: I'm gonna make him an offer he can't refuse I'm gonna
0: Hvort ertu að leika Ertu að leika Ólafur Ragnar Grímsson?
1: Nei, ég er ekki Ólafur Ragnar Grímsson Hlustu Ekki Ólafur Ragnar, hlustaðu vel, hlustaðu vel
0: Er það Donald Trump?
1: Nei, hlustaðu You come to me on my daughter's wedding day Asking me for a favor That's not what real friends do
0: Þetta er 21 Jump Street
1: Þetta er Godfather 21 Jump Street Heldur þetta sé 21 Jump Street
0: Ég veit
1: það Þetta er bara mesta þvæla sem ég heyrt á æði minni En þú mátt alveg Mér langar að bjóða þér lista yfir bíómyndir sem þú ert að horfa á, myndirðu gera það?
0: Yeah, já,
1: Nei, ég vil,

0: Ariana Grande með lagið heitir að Made You Love Me, einhver pía sem er bara að halda sér relevant bara í hvað 15 ár.
1: Já, það eru sumir sem eru svona sko.
0: One of the big ones, one of the great the ones. Klukkan að detta, já klukkan er orðin nákvæmlega 5:30 þannig við að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð. Koma hér tilbaka eftir örskamma stund og fara að gera helling skemmtilegt eins og ég veit ekki hvað og hvað, þannig ekki fara neitt og haltu þig hér á topp tónlistastöðunni.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
0: Já, þetta er þreytt.
4: Ah, okay.
0: Þetta er leiðilegt.
4: Ok, ok.
0: Og góðan daginn.
4: Hvað heldur þú?
5: Sælur. Þetta ekki bara hraða að segja þetta?
0: Já.
4: Þetta ég gert.
0: What? Hvaða bull þetta?
4: Þetta ekki bara hraða að segja þetta?
0: Jú, það bara hárétt.
4: Þetta bara hárétt þetta, bara hraða að segja
5: þetta. Þetta þreytt dæmi, sko.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við tam.is, Subway og Völdklass.
3: Erum með opið í dag frá 9 til 23. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir. Epli, vegavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
10: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Traffíkin fyrir

0: elska ég ekkert meira núna eftir ég varð svona, svona smá merki í mér að ég sé hann fullorðins Það er að vakna og skoða fréttamiðla
1: Já, það er bara, ég veistu, ég hef aldrei fylgst með fréttum nema bara núna út af því ég vinni útvarpi
0: Já
1: mér finnst leiðilegt að fylgjast með fréttum
0: Já
1: Og mér finnst það stundum ekki þurfa endilega
0: Já, í samanlega En mér finnst gaman að kíkja á miðlana á mótnana svona kíkja er hvað er í gangi
1: Já, nú maður farin að gera þetta helgar, ég með tengi svolítið vita með fullónismennskuna
0: Já
1: Svo kannski laugardagur ég opnaðist tölvuna Kíkja inn á vísi.is, það var ég bara svona, guð, þú ert svo gamaldagsmaður, Jesus
0: Ég veit, en þetta þarf bara
1: Ég veit
0: En hérna fann ég grein Nýju hlutir sem flugfreyjur þola ekki
1: Já
0: Sagði ekki rétt, nýju hlutir sem flugfreyjur þola ekki Já,
1: já,
0: já. Það, númer eitt Flugfreyjan segir að sumir farþegar líti svo á að kottar teppu og annar búnaður sé þeirra eign Fólk hefur jafnvel tekið með sér öryggisbúnað. Fólk er að stela svo mikið flugvélum.
1: Taka með sér öryggisbúnað.
0: Já, ég meina fólk
1: Heim.
0: Bara Já, fólk er bara að stela þessum vestum og teppum og
1: öryggisvestunum.
0: Já.
1: Taka það með sér gera hvað við það?
0: Þessi, þetta svona sama og fólk fer inn á hótel.
1: Já.
0: Sér sjampo og harna einhver sápu og eitthvað svona og tekur þetta bara með sér.
1: Ég samt alveg svona... báðum áttum þar út af því þú bæði þú ert búin að borga fyrir þetta.
0: Já,
1: en á sama
0: já.
1: Tíma ertu að taka með lítla túpa og sápu með þér heim
0: Ég veit að þú veist þetta mun bara Ég hef verið þessi típa
1: Ég líka sko nefnilega
0: Og þessar sápur eru að elta mig út allt ennþá í dag Ég ennþá bara að opna einhverja gamla tösku Og það eitthvað svona gamalt sjampo sem ég stal Fyrir að út rangó og eitthvað skilur og ég svona
1: Ég varst alltaf ekki að stela því sko
0: Já en ég svona hvað ég gera við þig Ég aldrei að fara að nota
1: nei,
0: þetta
1: nei.
0: Ég hugsa alltaf mér að þetta svo næs í fríið Þegar ég fer eitthvað að ferðast að setja í töskunum svo lítið Það er þóla ekki að það er ekki að lauma sér í betri sæti Það er ekki vinsælt á flugfreyjum þegar farþegar reyna að lauma sér í betri sæti Hún segir flugfreyjur alltaf vita hvað mörg sæti eru í betri farrýmum Og það sé aldrei gaman að biðja fólk að taka saman farangur og færa sig
1: Ég hef einu sinni verið þessi þegar ég var úlingur Þá var alltaf fólk sko strax svo að tekið af Þá var alltaf fyrstu til að finna þrjú laus fólk að leggjast
0: Já.
1: Það finnst mér alveg geðvikt Þá hugsa ég, af hverju fer ég ekki bara fremst Já. Í fínu sætin Þá þurfti ykkur kona að segja, fyrir ekki, má ég sjá miðaðinn? Já, hérna! Já, þú ert, máttu ekki vera hér. Maður svona, ó, sorry,
0: sorry. Þannig, sko, ég skilla, ég myndi aldrei gera það. En sátt þannig sem þannig svona, situr enginn í það?
1: Situr enginn í það.
0: Má ekki bara sita í það?
1: Nú, hvaða máli skiptir það?
0: Það situr enginn?
1: Nei, ég segi það. Á, alveg glata, sko.
0: En sátt, ég skil þetta alveg vel, sko. Maður hefur alveg séð þetta. Og, þú veist, og ég veit alveg, þekki margar, hérna, flugfreyjur sem að þú veist einmitt líka bara svona þú veist já það er svo næs að eiga þetta sæti, þú veist í besta fari minu, að því ef það kemur eitthvað upp á, aftur í, þú veist það hefur alveg komið upp að fólk hefur bara mist súpu yfir farþega eða fólk hefur, þú veist það hefur lent í alls konar veseni, skilurðu að þá er svo gott að geta bara, heyrðu, má ég bjóður að koma og sitja þetta
1: Akkurat.
0: Í besta fari minu, skilurðu
1: Svo er ykkur rúlingur
0: Rúlingur búin að tróða sér þar Flugfreyjan var vön að sjá fólk fara úr skóm og ganga um og sokkum og jafnvel á tánum. Hún segir teppi í flugvélum mjög skítugt og mælir ekki með þessari hegðun. Sérstaklega mælir hún gegn því að fara á sokkunum á klósettið.
1: Sammála?
0: Ég geri þetta. Ég
1: fer að hægt þessu.
0: Já, ég fer á sokkum bara strax og ég finn í flugvél. Það verður komin á sokkana, sko.
1: Sko, ég fer, ef ég er... Ég sverða, ef ég ekki sveittur á tásunum og búin að vera á flugvöllunum kannski 3-4 klukkutíma þetta var bara ný komin og sest upp í vél þá fer ég alveg úr skónnum þegar ég bara fattur í flugi
0: Já.
1: Ef ég veitar ekki tæsufíla en sko þegar maður finnur táfílu í flugvöll ég verð bara pirraður
0: Já.
1: Og þegar ég sé fólk vera á tánum í flugvöll þá langar mér svo mikið koma upp og bara Halló, er gert í lagi heima hjá þér?
0: Já,
1: Hvað er þetta að gera?
0: Eins og næsta, sko, hún segir, þú veist að flugfreyjur vita ef fólk er að reyna að stunda kynlíf í háloftunum hennar skoðið svo að þessi reynasti dónaskapur hún bendir einnig á að flugfreyjur geti opna klósettin ef fólk fer saman á klósett
1: Er fólk mikið að þessu?
0: Já, já, það er það sko En við ætlum að halda úr meina lista eftir smá stundu höld

0: Við ætlum að halda áfram að fara yfir nýju hluti sem að flugfreyjur þola ekki og já, næsta á listanum það matarlykt
1: Matarlykt, já, þegar fólk að taka með sér í flug
0: Já, komum heim að gera mat í flugferðir hún bendir hins vegar á að slíku matur gefur oft frá sér mikla lykt og lyktin verður bara meiri í lokuðu rými eins og flugvél
1: Þarna þurfum við öll að vinna saman Þegar við erum að fara í flugvél fattaru, ef að þú kemur með eggjasalatinn, þá bara, þá ein flugfreyjan að koma með svona, hérna, svona prikur skólastofu og lemja eins fast og getur svona handabakið.
0: Nei,
1: skammastuðin,
0: bara
1: skammastuðin.
0: Taka á henda því.
1: Nei, ef þú ert að koma með eggjasalat í flugvél til Teneríf,
0: það
1: eru 5 klukkutímar í að við lendum og þú ert komið búin að opna á eggjasalat, þá kem ég og ég svona slæ á puttan á þér, segi, hættu þessu, hættu þessu. Allsber einhvern veginn grátandi
0: Starfstöð flugfreyja er ekki staði fyrir alla Litla eldur sem flugfreyjarnar eru með er ekki staði fyrir farþega Þetta er eini staður sem þær hafa fyrir sig Það er ekki vinsaldir að þeir nota staðin til þess að tegja úr sér eða losa fyrir rusl Sko, hérna, þá eru sko farþegar að fara í litla eldur sem þeirra hana
1: Já.
0: Í endanum og annarkvort til að það er með betur að fara klostið eða hendi rusl þar eða fara þanga inn eitthvað tegja úr sér og skoða Nú, bara láta þetta svæði vera
1: Þetta,
0: þú lítur að skilja þetta
1: Ég náttúrulega ekki flugfreyja fattur og hæf aldrei verið Þannig ég svona þegar ég horfa á þetta Það eru svona, á, kemur einhver og tegir á sér og bara, þú eru að fara vinnur En hún eru væntalega ekki að mynda þannig
0: Nei, en þetta náttúrulega bara, þú veist, allstara smó vinnur Þá hefur þú þitt rými starfsmanna klósett
1: Þú nennir ekki þetta við sé hangandi á
0: Nei,
1: ja, það er alveg,
0: þitt fyrir þig
1: Það er rétt, það er bara hár rétt
0: Notið heyrnartól flugfreyjan mælir með, ekki með því að fólk noti hátalar í flugferðum enda fylgja þeim mikið læti
1: flugferðum
0: flugfreyjan þurfti ofta að biðja fullori fólk að setja þessi heyrnartól kannski, þurfti, kannski þó kannski hátalar kannski meira vera meina, þú ert kannski að horfa eitthvað
1: mynd,
0: í símanum
1: Já, þú ert kannski að horfa mynd í tölvunni
0: já.
1: Með full blasti, þá ertu bara sorry, þá er bara eitthvað að
0: Ég veit það Ekki láta foreldra ungra barna pirra þig Flugfreyjan segir að mæður sem eru að ferðast einar með lítil börn síðu þeir flugfarþegar sem eru í sérstakri viðkomur stöðum Hins vegar hafa aðrir farþegar litla þolumæði fyrir ungbörnum slík hæðun ekki lagi Ég sammála þessu
1: Ég alveg með teika á þessu sem ég væri kannski til að útskýra
0: Já, ég
1: Ef ég sit fyrir framan krakka sem er að sparki sætið þá ég bara drullu pirraður
0: Já, þetta kannski meira að vera að meina unga börn sem að gráta, skilur
1: við Já, það bara, það 2026 það koma 2027 núna, eða þú ekki noise cancelling headphones, þá máta ekki væla, sko, en ef að kust, ég var alveg verið í þannig flugi að krakkar bara slá í hausinn á mér, fattar við
0: Já,
1: bara tósi hári á mér og sparki sæti, fattar
0: við Það er náttúrulega allt annars
1: Og svo krakki fyrir fram að mig og hann alltaf svona íta sætinu aftur og bak, fattar við
0: Já.
1: Þá verð ég alveg bilaður
0: Já, en ég held að það vera að meina unga börn sem bara gráta skilur
1: Já, það er allt í lagi ég skil ekki hver myndi leggja á sig að fara með unga barn í flugvél Ekki og... dytti mig það í hug
0: Nei, en stundum eru fjölskyldur í sikkur og löndum og svona
1: Að
0: lokum fylgist með öryggiskennslu flugfreyjan ítrekar mikilvæg þess að fylgist með öryggiskennslu Hún segir að þrátt fyrir að fólk fljúi oft séð ekki alltaf að fljúa með sömu flugvélni Má ég spyrja einu? Fylgist þú með?
1: Aldrei Veistu, mér finnst bara, ok, nú ætlum ég bara, flugfreyjur, ein pæling, nei, ok, ekkert, jú, flugfélög, ef að hérna, ég ætla bara ekkert að pæli því hvað gerist, þú skalt bara koma mér heim heilum á húfi, ég Já, ætla ekkert að pæli hvað þurfa að gerast ef þú brotlendir á fjalli,
0: nei.
1: Ekki brotlendir á fjalli, ef ég í flugvél, gerðu það, gerðu þú ert ein,
0: Já.
1: Ekki með 150 manns aftur í.
0: En það er náttúrulega líka margt eins og bara, þú veist, að loft, þrýstingurinn falli og þá og náttúrulega koma svona grímur og
1: Já, þú veist, ég veit ekki hvað og hversu flókið það er bara því ég seta bara á mig, sko
0: Já, sko, ég nefnilega út af því, ég er svo ótrúlega flugrætt
1: Ég líka
0: Að ég bara það æsir upp kvíða minn að vera að fylgjast með ykkur svona
1: öryggistæmi Já, nei, sko
0: Þess að segja ég alltaf þann sem flýgur með mér, fylgst þú með
1: Já
0: Og þú segir mér svo bara ef ég harfa að vita eitthvað
1: Þegar ég fer í flugvél og þau byrja bara ef að við springum upp á hálendi þá er fínt að vera með hendina til vinstri þá er ég bara af hverju að segja það en svo, sé, svo alltaf bara er líklegt að við hröpum nei það er einn á móti 13 skriljörðum en ef það gerist þá er gott að þú sett með þessast belti hérna og fer með hausinni þá er ég bara ok, ertu basically að segja við mér ef ég vinn lottó með það, þá rosalega gott ef ekki sjens ef það eru svona litla líkur á þessu af hverju ertu þá með, líka því að ef að ég myndi lendi í flugháska, það sem að yrði bara mjög alvarlegt flugsli sem ég er í hluti af þá myndi ég bara hlýða
0: Já, já.
1: Ef það, þá væri einhver flugfreyja sem væri heyrðu hentaði hérna, hentaði þessu vesti. Nú býtu en ég reyndar fylgdist ekki með áðan. Hvernig já. Hvernig fer ég að þessu? Ég bara hlýði og fylgist ekki með.
0: Já, og við kannski þurfum að taka til okkur að fylgjast með.
1: Nei, nei.

0: ef að bíllinn hita sig sjálfur.
1: Nei, það rétt. Ef að bíllinn getur hita sig sjálfur getum app.
0: Mm-hmm.
1: Ef það sko 3. janúar þú ert á leiðin í vinnuna.
0: Mhm.
1: Getur kveikt farin á tesla.is appið eða eitthvað og sagt hitaðu bílinn, ég á leiðin út, þá máttu ekki kvarta þar sem er restina deginum.
0: Já, og sérstaklega svona kannski umræða inn í það, við erum náttúrulega að detta inn í kuldan byrjar.
1: Mhm.
0: Hann þetta æði sko, ég meina líka bara út í fötum frá Æsver þá
1: skiptir ekki máli.
0: Heldur ekki kvarta sko.
1: Nei, nei.
0: En þú mátt ekki heldur kvarta og byrja á Arnarnesinu.
1: Nei.
0: Er það ekki?
1: Það bara yfir hverju ætlar að kvarta?
0: Sko, ég er ekki að djóka.
1: Það þarf eitthvað mikið að vera að.
0: Arnarnesið er svona, það fara allir sem eru að fara rúntinn.
1: Mm.
0: Fara og skoða flottu húsin á Arnarnesinu.
1: Já.
0: Hefur þú farið á rúntinn og skoða húsin á Arnarnesinu?
1: Ég hef ekki sagt frá því. Ég varst í handtekinn.
0: Já, varst það ómikið svona njósna eða skoða?
1: Nei, já, fyrir þeim, því á þessum tíma sko, þá var ég í miðju breakupi með hérna stelpu, þetta náttúrulega 2000 og eitthvað, þá hérna förum á rúntinn í hádegismat í skólanum.
0: Mm.
1: Hún sofnaði í bílnum.
0: Já.
1: Og var sofandi í hvítni svona gráum 2003 Yaris með sportrönd.
0: Mm.
1: Það sem við vorum að keyra Arnarnesi bara skoða einhverja villur fattaru.
0: Já.
1: Og það var það voru nokkrir íbúar sem komu sér saman lokuðu götunni og beðið eftir að löggan myndi koma. Öskra, hann er þarna. Og löggan skransar fyrir fram að mig, hleypur inn í bíl og bara hvað í anskotanum ert þú að gera hér?
0: Ha?
1: Ég sverða. Til bara ég sverða.
0: Og hvað? Vaknaði hún ekki svo bara hæ, hvað?
1: Nú var sofandi bara.
0: Já, hún lítur að vakna við æsigangin.
1: Hún vakna bara meðan löggan er að tala við bara af hverju dauð gælla í bílnum og af hverju þú hér. Og ég náttúrulega þarna verð ég þrjóskur og leiðinur.
0: Já.
1: Út af því að það er verið að sko ég skil ekki, ég er frá Vestmannaeyjum, ég nýfluttur upp á land og ég veit ekkert, út af því að löggan segir eitthvað svona, þú hlýtur að gera grein fyrir af hverju ég er að stoppa því, og ég horfa hann og segi nei, útskýrðu fyrir mér.
0: Mm-hmm.
1: Bara af hverju þú að stoppa mig á rúntinum eins og ég sé að gera eitthvað að mér. Hann segir, fylgist þú ekki með fréttum? Og ég segi, nei, ég geri það reyndar ekki. Hann segir, já, þú hlýtur að viti svo allir aðrir að hér er bara verið að fremja bara mestu innbrotin á Íslandi eru hér og þau eru alltaf bara ef við daginn þá búar því líkt mikið að bófum að fara þarna á daginn að þú veist að gá hvort að fólk sé heima og það fyrst eru þau send til þess að gá hvort það sé opið og ef það er opið þá fylgjastu með í kassi 2-3 daga og setja einhverju svona merk setja tannstöngul við hurðina og ef það er ekki búið að færa hann þá veistu að þau eru ekki heima eitthvað svona svaka tryggs okay. Þau heldur bara ég var einn af þessum og ég sagði náttúrulega bara nei að rugl er þetta. Og ég var alveg brjálega sko
0: já.
1: Og sagði ég hérna bara einhver tittur hérna á rúntinu með einhverju píu og við erum að skoða villur og flotta bíla.
0: Já.
1: Hann bara heyrði, þetta er bara leikitt kallið minn, ég sé alveg hver í gangi hérna. Ég bara, nei,
0: já.
1: Ég var brjálega sko.
0: Já. Og var þetta bara hleyptu burtu?
1: Nei, það, ég var bara hérna, hann bara tekið niður númerið mitt og bara tekið mynda mér og bara allu pakkin, bara hann vildi bara, svo hringdi löggan í mig. Þetta er bara, ég verð bara að fá því til að koma í skýslutök. Þetta er bara hérna
0: koma í skýslutök?
1: Það var þá út einhverju öðru.
0: Já, já, ok. Herðu, þú mátt ekki kvarta að fóreldrarnir borga bensínitt.
1: Nei, það er rétt. Yfir hver réttu kvarta?
0: Ég bara ángrins. Þú mátt ekki heldur kvarta ef að þér finnst ostur ekki vera dýr.
1: Já, yfir hvert er að tóka kvarta? Hvað hefur á kvarta yfir þér finnst ostur ekki dýr?
0: Já, ég svona ef þú ert að þeim stað í lífinu og þú hugsar ekki
1: Já, ég er
0: ostur er dýr.
1: Já, ég meina eftir að við fórum viltu finna milljón, ég fer í búðina og sé ost og ég er svona það er ætti ég að kaupa kannski í viku. Ég þarf ekki ost.
0: Já, einmitt.
1: Mikið dýrt, þú veist bara 15 kallinn ostur. Repið mikið maður.
0: Þú mátt ekki kvarta eða átt bústað. Ef þú segir svona hlutir svo bara já, þú getur líka bara hoppa í bústaði minn sko.
1: Já.
0: Það mátt ekki kvarta. Fyrir fólk sem er alltaf að leigja bústaði og þurfa að leigja og fara í gegnum stéttarfélagið og eitthvað svona.
1: Já, ef þú átt, þú veist, átti fjölskylda mínu sem er bústað réttlega á Selfossi og þú ert svona 1.5 að keyra hérna af Suðurlandsbrautinni komin í bústað. Hverju hefur á kvart yfir?
0: Kósi. Þú mátt ekki heldur kvarta að þú fékkst bíl í átinu ámælisgjöf.
1: Nei, það er rétt.
0: Veistu hvað er margir sem að fengu bíl?
1: Já, ég þekki einn.
0: Já, ég. Fékkst þú bíl í ámælisgjöf?
1: Já.
0: Þú mátt aldrei kvarta í lífinu
1: aftur. En veistu af hverju ég fekk bíl í ámælisgjöf?
0: Af hverju?
1: Því systir mín átti ónýtan bíl. og kærastinn hennar var búin að gefa henni nýjan bíl þannig að hún gaf mér gamla bílinn sinn þegar ég var 18 ára.
0: Gaf hún þér bíl í ammælisgjöf?
1: Hún gaf mér 2003 gráan Toyota Yaris og hérna hún gaf mér hann bara í ammælisgjöf þegar ég var 18 ára.
0: Ok, góð systir.
1: Já,
0: þú veist, þú veist, þú veist, græða 50 skallega.
1: Algjörlega, en líka þú veist, þetta var ekki mamma og pappi að gefa mér Volkswagen Golf 2022 fattaru, það var 2003, þetta var bara 100 ás konar bílfattaru, en samt bíl.
0: Ég segi þetta samt til að bara taka fram að fyrir þá sem að fá bíla í ammálskjöf, það er ekkert, ekkert ásaka bánt við ykkur, ég bara segi þetta með afbrýðisemi.
1: Ég
0: er að segja þetta með afbrýðisemi.
1: Já, ég eiginlega, ég segi það geta til ykkar og skammist ykkar.
0: Nei, nei, auðvitað ekki. Ég meina, þú veist, ef þú myndir fá bíl bara gefin þú myndir bara takk, já.
1: Ég gerði það. En ég var líka að taka fram að sko þegar ég fæ bíl, mér var ekki treystandi fyrir bíl á þessum tíma. Alltaf hann eiginlegaðist því að ég var með hann á torfæru brekku einu sinni. En svo líka bara fyrsti tengdafaðið minn spurði mig hvenær fórstu síðast með hennar bíl í smurningu og ég sagði hvað er smurning,
0: ef að það eru fleiri en eitt baðherbergi inn á heimilinu.
1: Jú, jú.
0: Nei.
1: Jú.
0: Alls ekki, þú ert svona degur rófa.
1: Já, það voru tvö klósett heima með þegar ég var yngri.
0: Þú verður ekki upplifa það að vera á bara aðfangudag að bíða eftir að klósett er, þú veist, það eru allir búin að guffi sig aðfangamatinn, sko.
1: Já, jú.
0: Allir með í maganum búin að borða yfir sig af súkkulaði og ís og eitthvað.
1: Já, áður við fluttum þanga þá bjuggum við einhverju íbúð sem amma átti og það er í 2-3 ár og þar var bara, þú veist, það var ekki, ég var ekki sem með herbergi. Mm-hmm. Ég svaf bara í sófanum, sko.
0: Já, já.
1: Þannig að þú veist, ég var alveg verið báðum einn, sko.
0: En það má ekki kvarta að það eru tvö bar.
1: Jú,
0: stringumóli. Það má ekki.
1: Jú,
0: það er lúksus.
1: Já, það er algjör lúksus, en þú veist, það er ekki það mikill lúksus að finna fyrir því, sko.
0: Jó, auðvitað gera það.
1: Já, auðvitað stelpa.
0: Já, bara auðvitað gera það.
1: Ég bara, ef það er ekki löst baðherbergi, þá bara býð ég.
0: Að lokum, þú mátt ekki, þetta er svona meira kannski eitthvað svona sem ég upplifði meira því ég var sko barn.
1: Ok.
0: Þú mátt ekki kvarta þú veist ekki einu svona hvað Rickson er geymd heima hjá þér.
1: Nei.
0: Og þá var ég meina sem barnin á heimilega svona, þú veist, ég man oft, þú veist, kannski maður braut eitthvað á hvað Rickson.
1: Ég veit ekki. Já, mamma gerir þetta bara.
0: Já.
1: Sammála.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. N1.
5: Bókaðu stund. Fyrir framhjáhald í sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaði stund fyrir bók.
6: Bluetooth Pastor á dundurverði út október eða meðan byrðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, skeifinu 3 og dynjandi.is.
7: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
1: Þetta er traffíkin og það er klukkutími eftir hjá okkur í dag. Guðjóns Már og Jóna Margrét er mitt í fallegu samstaru við American Bar,
0: Sólbaðstofuna Smart,
1: Icewear
0: og N1.
1: Heldur betur tókum við mitt N1 höllina. Við fórum inn í N1 höllina helgina.
0: Herðu, vá, ég bara hætti ekki að segja hvað það var geðveikt.
1: Já, æðislegt.
0: Þetta var alveg geggjað tónleikar hjá Saint Pete. Til hamingju með þig, segjum að það til.
1: Já, já. Eða bara að ég var hann að hlusta?
0: Já,
1: til hann ekki með þig. Svo tók ég mitt GKR í gær, nei, á laugardaginn. Það var æðislegt.
0: Já, segðu mér aðeins frá því, hvernig var það?
1: Herðu, þetta var, sko, það hafa eiginlega ekki, við tölum mikið að strákarnir. Þetta hefur eiginlega, sko, þetta kom hann ekkit eðlilega mikið óvart þessi tónleikar.
0: Ok.
1: Að því að þetta var ekki það sem ég var að búast við.
0: Ok, segðu mér.
1: Ég var bara búast við að hann myndi bara láta einhverja snúða hit upp og svo myndi hann bara taka lagi sín og lögi sín og svo bara takk fyrir okkur bless.
0: Ok.
1: Svo voru bara halftime show. Allt innu fer hann út af. Hendi okay. Bara í outfit change. Þá var meðan, þá voru við með bara hérna Young Gamli.
0: Já.
1: Allir eru neyri og ég bara eitthvað.
0: Og ég bara eitthvað.
1: Hann kom og tók lagið og Gummi Emil mættur upp á svið bera og ofan að taka lagið og
0: var ekki stemning.
1: Þetta var geðveitt. Svo
0: hann
1: tekur,
0: maður, sko.
1: Já, hann náttúrulega kom til okkar og kíkti hérna í spjall.
0: Já, ég náði ekki komast. Ég þurfti að eyða helgin upp á Skaga.
1: Nú, að gera hvað?
0: Það er svona þegar fjölan er sko býr allstar á landinu.
1: Já.
0: Það voru þetta svona heilagt þegar
1: hérna, þeir allir koma saman.
0: Þeir allir koma saman.
1: Auðvitað.
0: Þá þú maður að hittast og maður elda lasagna og eða mamma elda lasagna.
1: Herðu, mamma gerir líka lasagna fyrir mig.
0: Já, það er mömmulegast í heimi elda lasagna.
1: Já, þetta er mömmulegast í heimi þegar maður er eitthvað svona sem mamma hringdi í mig og segir, Guðan, ætlar ekki að koma og hérna borða með mér í kvöld?
0: Já.
1: Jú, hvað er í boði? Ég lasagna.
0: Ég ætla að gera lasagna.
1: Ég ætla að gera lasagna.
0: Þetta er svo mömmulegt.
1: Nei, en ég verð líka að halda fram að tala um þessa tónleika líka þegar sko hérna hann tekur morgumat.
0: Já.
1: Þá performaði hann ekki morgumat. Hann bara labbaði og rétti fólki pappaskálar, plastskeiðar og Lucky Charms og heldti mjólkon hjá fólki.
0: Var þetta svona bara gjörningur?
1: Þetta svona? Var mikill gjörningur, Jóna. Það var mikill,
0: okay. Það
1: var
0: mikill. Mjög gaman
1: að koma. Sko þú hefur haft drullu gaman að svo í lokin þá var hann alltaf orðinn trilltur.
0: Já.
1: Þá hérna henti hann öllum öðrum upp á svið. Þannig að ég var upp á sviði og hann var einn í krátinu. Já, að performa fyrir alla. Þetta var svo mikill gjörningur.
0: Það geðveikt.
1: Já, þetta var rosalega gaman en það klukkutími eftir hjá okkur saman í dag og ég ekkert eðlilega peppaður. Nú fór ég á júlivennir í fyrra.
0: Já.
1: Með konunni, Snæsensi og konunni hans.
0: Og mér.
1: Og þér, þú fórst líka. Við sátum ekki saman.
0: Nei, ég veit að, ég fór með gælunum.
1: Þú fórst með gælunum, þú varst hinum einu og við fórstum í slagsmálum á milli atriða.
0: Já.
1: Þetta er besta sjó ársins.
0: Þetta er besta sjó ársins.
1: Þegar ég sá jólasveinin og Jesú Krist boxa í boxhring, þá hugsaði ég, þetta er eitthvað sem ég að fara að gera á hverju ári.
0: Já.
1: Við strákarnir eru búin að plana okkur ferð núna, það verður ekkit romantískt í ár, þetta verður strákaferð á júlivennir.
0: Ok.
1: Og FM 957 mælin með júlivennir í ár.
0: En byrju, hvað, má ég ekki koma með í þessa ferð?
1: Nei.
0: Hver er að skipulegja þessa ferð?
1: Ég.
0: Já, auðvitað kem ég með.
1: Nei, ef þetta er strákaferð, þá með ekki stelpu koma.
0: Þið eru ekkit að skipulegja neina strákaferð, auðvitað kem ég bara með.
1: Nei,
0: þeir eru svo erfir.
1: Ég er að grínast.
0: Ég veit að þeir eru svo erfir. Þeir eru alltaf, við erum svo oft eitthvað svona hópurinn að plana eitthvað skemmtilegt.
1: Já.
0: Svo af og til inn á milli þá eru þið bara eitthvað svona plana eitthvað strákaferð og maður svona, heyrðu, leifa okkur að vera með.
1: Já,
0: við erum bara vinnir og allir bara saman.
1: Nei, við erum fjóri strákar.
0: Já,
1: sem erum oft eitthvað svona djöflast okkar á milli og við gleymum að bjóða með.
0: Já,
1: ég var að fatta það
0: svolítið. Það er svo leðilegt sko.
1: Ég veit það, en það
0: er
1: ég.
0: Af því að þú veist, nú eru því að hóp með fólki sem passar alltaf að bjóða öllu með.
1: Ég veit það.
0: Nefn eitthvað neinn þið.
1: Ég veit það, en það var ég búin að opna mig á það hérna.
0: Jesus, það er greinlegt.
1: Fóta, hefðu, hættu með þess að stæla hérna.
0: Já, fyrir ekki.
1: En það var bara hérna gaman og við fórum á GKR og við tókum saman hérna seint pítum helgina og það, við vorum edrú þar.
0: Já, var ógeðslega gaman.
1: Já, það var rosalega gaman.
0: Það var mjög gaman og bara hérna.
1: Lentum á góðu spjalli við marga úr umferðinni.
0: Já, og líka sko, þú veist, að því vorum að tala hérna júlivennir.
1: Já.
0: Þú veist, ég fór í fyrra og svo náttúrulega hérna, þú veist, ég veit nú bara ekki hvað maður þetta er, en maður sem kallar sig Jónas Sen.
1: Já.
0: Sem er svona gaggrinandi.
1: Já.
0: Og náttúrulega það fór ekki framhjá neinum gaggrin sem júlivennir fékk í fyrra frá þessu manni, Jónasi Sen.
1: Já, við ræddum það.
0: Já, við ræddum það mikið. Og ég elska hvað MC Gauti er notað í markasetninguna.
1: Nei, það er ógeðslega fyndið.
0: Það er ógeðslega fyndið.
1: Hann er að taka sko júlivennir, ein stjarna, helvíti á jörðu.
0: Já, þetta er orðrétt eftir Jónasen.
1: Já.
0: Ég svona er ekkert ennum að leil, en Jónas, ég myndi, þú veist, farðu bara á sinfóníu eða eitthvað.
1: Nei, og þú veist, og ég
0: farðu að gera eitthvað annað.
1: Þetta er líka allt bara, þetta er bara gaur sem elskar góða óperu.
0: Farðu bara eitthvað annað.
1: Þetta er bara nákvæmlega sama ef að ég myndi fara á hérna óperusýningu og óperusýningu hérna Svarta Svansins.
0: Já.
1: Og væri, þetta er nú ekki fyrir mig, einstjörna.
0: Einstjörna, þetta var nú bara svo helvíti og jörð.
1: Þetta er bara svo helvíti og jörð.
0: En slag, við hvetjum alltaf til þess að tryggja sem við að þetta er í alvörunni, þetta er svolítið toppurinn á árunni, sko.
1: Já.
0: Ég verð að segja, þetta er svona, ég elska alveg að fara svona jólatónleika sem einhvern veginn, þú veist, jólin eru eldi yfir þig, skilur
1: við, mér
0: er alveg gaman og kemur inn á svona mandarinu lykt og búið að kveiki ykkur greni og vera að syngja í blúri bæn og eitthvað, en þetta er minn bátur, sko.
1: Já, hérna er þetta helvíti á jörðu, MC Gauti myndi á líkamsrækta þjálfara í manju. Og það er til ákveðin tegund af helvíti á jörðu, hún er ekki logandi eldur og brennist einn heldur lýsir hún sér sem tróðfullu salur af dauðadruknu fólki í jólapeysum úr gerfi efnum, angandi af blöndu af rándýru, ylvatni og bjór.
0: Ég er svo forvitin að vita hvort hann sé að grínast eða ekki.
1: Hann er ekki að grínast, sko. Okay. Við þyrftum eiginlega að fá hann í spjall og fá hans að spurja út í þetta, sko.
0: Nei, ég þori ekki að mæta þessi manni, sko.
1: Akkur ekki?
0: Ég gæti okkur bara komið grein síðan.
1: Já, traffíkinn sé ömulega þáttir.
0: Traffíkinn er eins og helvíti á jörðu.
1: En nei, traffíkinn á ekki nema klukkutíma eftir hér fyrsta þátt vikunar. Við erum að fara í sko, myndirðu gera þetta fyrir mig?
0: Já.
1: Útskýring?
0: Já, ég ætla sko að fá því myndirðu gera þetta fyrir mig og ef þú myndir það, þá vil ég fá útskýringu, ef ekki þá vil ég líka fá útskýringu.
1: Já, bara mjög gott. Ég er einmitt með hérna sko, svolítið svona, þetta er smá flókin leikur. Hvaða leikrit er í gangi hérna fyrir framan við samt?
0: Hvað menur?
1: Hvað ertu að gera?
0: Ég að hekla.
1: Þú ert að hekla?
0: Já.
1: Í minnum þetta?
0: Já.
1: Það allt í lagi, það ætti ekki að taka, tekur það eitthvað athyglinum hans frá?
0: Nei, þú hefur mér sér sagt að við mig að
1: Þú ert eiginlega best þegar þú ert að þessu?
0: Ég er eiginlega best þegar ég að hekla, þá einhvern veginn að halda fókusi.
1: Svo ætla ég að fara með því, sko, þú hefur rétt fyrir þér,
0: Hvað
1: en ég er...
0: Hvað leikrit er þetta
1: í gangi? Nei, þú ert alltaf komin í, þú veist, þetta bara sama og þegar þú varst einhvern veginn spennt að fara heim og umpotta.
0: Umpotta plöntur?
1: Umpotta plöntur, svo eru þessar umpotta plöntur komnir í rusli núna einhvers staðar.
0: Já, ég veit.
1: Mér lokar að fara eins og þetta flóki, þú hefur rétt fyrir þér, en ég er samt pirruð. Þetta er okay. svona ef að maki þinn væri alltaf að taka ákvarðanir fyrir þeir sem eru samt réttu ákvarðanar.
0: Já.
1: Hvort þú yrði pirruð í þessari sérst

0: fínt að þér hárið.
1: Heyrðu, takk fyrir það.
0: Þú verður bara, ég verð að fá að hrósa því.
1: Já, þetta eru krullurnar.
0: Krullurnar, þú ert búin að koma með ljósa lokka. Þú ert glæsileg, Jóna.
1: Takk fyrir, sömuleiðis.
0: Já, takk. Af hverju finnst þér það?
1: Bara, þú lítir vel út í dag. Nót kvíldur, þú svafst lengi í dag. Hvenær vaknaðirðu?
0: Ég vaknaði, ég byrjaði því að vakna 7:30 og þetta er sko, ég á það svolítið til að hérna lendi svolítið sama hverja mótn, á mjög mörgum mótnum. Ja. Eins og í morgun þá vaknaði ég 7:30, stóð upp og svona, já, heyrðu, er ekki fullkomin tími, bara fá sér smá skýr og kannski hella upp á kaffi og fara yfir hérna fréttir dagsins og svona og En svo ég segi, það er klukkan samt 7:30, ég má nú alveg vakna kannski 8:30, það leggja mig í klukkutíma í viðbót, ja. Svo vaknaði bara 10:30.
1: Já, já.
0: Það er bara þannig.
1: Var vekjara klukkan aftur bylluð í morgun eða?
0: Nei, ég var ekki með vekjara klukku, en hún var bylluð síðast og ég ekki þennan tón Hva? Með vekjara klukkuna, Jóna.
1: Hvað meinar þú?
0: Var hún líka bylluð eins og um daginn?
1: Ég er bara að spyrja, maður, ég er farin að ágjöra vekjara klukkuna einni.
0: Gáttu hún bylluð einu sinni?
1: Já, það er svona, gerst því þess
0: að kannski bara kaupa nýja síma.
1: Já, það er bara kannski heyra betur. Heyrðu, Já eða nei, og ég væri til að fá útskýringu, ég vil bara í alvöru einlægni
0: ekki teka svona, 100%
1: Ekki teka svona bara nei, já, bara svona genuinely og hvernig myndirðu fara að því og af hverju?
0: Lofa
1: Myndirðu taka á þig prumpufílu fyrir mig í mjög óþægilegum aðstæðum og hún er mjög vond
0: Já
1: Þetta er alveg ekki þung fíla eins og ég gerði fyrir þig daginn, manstu?
0: Eins og þú gerðir fyrir mig daginn
1: Ertu
0: að
1: meina,
0: byttu fyrirgjöð ekki segja það sem að þú gerðir fyrir mig daginn Ertu að meina þegar ég rak við í litla fundarherbygginu og þú fórst fram og sóttir yfir menn bara sínar þess að sína þeim prumpulyktina mína
1: Nei, en síðan
0: Sé ég fjármálastjóra lappan í litla fundarherbyggi þú, þefaðu
1: Nei, en sko, hérna, máli að síðan sá ég svo að mér að ég sagði síðan það væri mín fíla Andri Bjöss heldur enn í dag að þessi mín fíla og ég ekki grínast
0: Í alvöru?
1: Já
0: Ég myndi alveg gera það að því að sko ef þetta væri mjög óþægilegt og það kemur svakalega vond fíla þá myndi ég bara flissa og segja ég pist nú bara afsökunar á þessum
1: Það væri
0: svona gott úr þessu
1: súr ógeð fíla
0: Já, ég er
1: Rótein prumpu kúka prump framjög kúk
0: Slaka Mikið viðrekstur sem það Aggressívasta vonda lykt sem ég Prumpu kúku framjá kúks prumpu Ég myndi gera það
1: okay.
0: Að því ég veit líka bara þetta er að því, Nú ætlum ég bara líka að tala einlægni Þú ert með hérna Síman ekki á silent,
1: Já,
0: og þú, hérna, þú ert með rosalega lyktarkvíða
1: Ég er það sko
0: Þú ert bara, þú átt erfitt með að vinna ef þið grunar að það gæti einhver fundið svitalykt að þér
1: Ég veit
0: það Þá ert þú búin að menga allt loftið fyrir allir hæðinni með of mikill ylvatslykt
1: Ok, segjum sér svo að við erum á fundi
0: Já
1: Þú veist, þetta er fundur þar sem við erum að reyna að selja okkur
0: Hvað menur
1: við? Bara, þú veist, kannski bara, hvað segjum við erum að reyna að fara í samstarfið eitthvað
0: Já, já, eða... ekki, já, þú getur alltaf ekki selja
1: okay.
0: okkur
1: Nei, ok, við erum bara, þú veist, að reyna að selja nýjan útastátt, nei, sjómastátt
0: Já, já
1: Segjum það
0: Já
1: bara með mjög virðulegu fólki
0: Já, bara Björgvin og
1: bara, Já, bara, en bara mjög mikið virðulegu fólki
0: Já, prins
1: Já, og kannski eitt prins á hesti eða einhvers þar Myndirðu þá takið að þig? Vistu, fólk væri svona, hvað er að
0: já,
1: eiga sér stað Og ég myndi horfa þig og þú myndi vita að þetta hefur ég
0: Já, já
1: Myndirðu myndi... segja, ég byðst innilegra afsökunar
0: Já, ég myndi segja það flissandi
1: En ég er svo stressu í svona aðstöðum að ég myndi segja Guð, hver var þetta? Guðjón, varst þetta þú? Og þú myndir segja, nei
0: Nei, þú myndir gera það
1: Já, en þú myndir samt segja,
0: já.
1: Nei
0: Já, ef þú ætlar að kasta á mig sökina þá segi ég kannski nei en ef þú myndir byrja fallega þá myndir ég alltaf taka á mig sökina
1: Þyrfti ég vera bara guðan getur þú tekið þess að prumpu fyrir á þig
0: Þá væri ég bara ekki vandamálið Jeez
1: Ok Myndirðu lána mér bílinn þinn ef minn væri inn á verkstæð vegna þess að ég er ömulegur bílstjóri
0: Nei Ekki út af því að það er ekki vegna þess að þú ert ömulegu bílstjóri Ég meina þú veist, ég hef bara átt góðan vin sem er ömulegu bílstjóri sem fekk bíli minn lánaðan sem er upp á haugum núna
1: Já
0: Og ég bara nenni því ekki
1: Myndirðu segja mér að þetta væri vegna þess að ég er ömulegu bílstjóri að þetta fer rosalega mikið ekkoða fólki
0: Já, sko Nei, ég myndi bara segja að ég verð að hafa bílinn
1: Ég myndi segja að þetta bara skiptir mjög miklu máli Það er veikindi í fjölskyldinu eða eitthvað svoleiðis
0: Já, þá þarf þú bara að finna einhvern annan bíl en minn Ekki að þú ertu ömulegu bílstjóri Þá get ég bara ekki verið að lána bílinn minn okay. Að því félagi minn, sem var nú bara hérna með mér einu sinni í útvarpinu
1: Já.
0: Hann var einhvern tímann, herri, það er þess að skreppi búðina Maður fá bíliðin lánaðan, ekki vandamálið Svo hérna, þetta er sönsaga
1: Já.
0: Svo kemur hann aftur inn bara, herri, Guðun, það er eitthvað að bílnu einum. hvað meinaru? Það er bara eitthvað mjög skrítið í gangi með bílinn. Þú er alveg það ríkur úr honum. Ég hugsa anskotinn, nú er ég búinn að nú er kallinn á leiðin á verkstæði. Þetta á Ford Mondeo og alveg mikið fljótur að bíla sko, mikið dýrt alltaf að fara með hann á verkstæði 3, 4, 5 sinum ári.
1: Okay.
0: Hann lappar og ég fer út og ég finn því líku brenndu gúmmi olíu í lyktina og svona brunafílu.
1: Mm.
0: Ég hugsa anskotinn hann búinn að gefa sér bílinn. Hann sagði bara hann kveikir ekki á sér. Segir nú já sjáðu. Fera með þess vanur að vera á sjálfskiptum.
1: Mm.
0: Gleymir að setja kúplinguna niður þegar hann setur lykilinn af stað og gerði það kannski svona 18 sinnum áður en hann kom inn og sagði það eitthvað að bílnum og breytti úr öllu drastlinu og hann fór bara upp á hauga eftir það
1: og rukkaður vinninn?
0: Nei, ég get það ekki.
1: Akkur ekki?
0: Að því að hérna
1: má það ekki sem aðstæðum?
0: Jú, það hefði alveg mátt sko, en hérna, hvað á ég að gera? Herði þú hérna, sorry, þú verður bara leggina með 750.000 þú getur það ekkert.
1: Nei. Og en þessu náttu bara í rétti,
0: þetta er góð spurning, hver er í rétti? Já. Því að ég svolítið svona að því svo náttúrulega virkaði bíllinn í 2 daga í viðbót, svo bara gaf hann sig.
1: Já.
0: Þegar ég sagði, sjáðu, þú setur kúplinguna niður og hann bara, fyrirgeðu ég bara ángriðs gleymdi því ég búin að vera sjálfskiptum núna þannig að ég hérna
1: Ótt, svo erfitt.
0: Já, ég, þú veist líka bara góðu drengur og góðu vinur minn, ég er ekki að fara hérna
1: þú
0: eyðilaði bíli minn. Hvað þarf ég?
1: Já.
0: Líka því að hann bílaði ekki strax, hann bílaði eftir 2-3 daga.
1: Og það er svona ennþá meira pirrandi.
0: Ég veit það. Þannig að ég myndi ekki lánaði bílinn.
1: Ok. Myndiru Bíliði.
0: Ha?
1: Já, myndiru kom með mér í dagsferð til Færeyja því að það væri sjórinn ekki keppni og mér myndi alvörunni langa.
0: Já.
1: Þú myndir borga flugið þitt.
0: Nei.
1: Þú myndir borga flugið þitt.
0: Nei.
1: Og gistinguna eina
0: nótt. Vá, ímynda þér að þú myndir spurja mig í alvörunni. Bara guðan, ertli að koma með til Færeyja og hérna, ég er að fara að keppi í sér sjórinn ekki keppni. Ég veit ekki hvað þú ætlar að vilja ógeðslega mikið keppi í sjórinn ekki keppni. En þú einhvern veginn svona drefum mig og ég bara eitthvað svona, já ég til, ok flott, miðin 40.000, þá var

0: Okay. Svolítið við kemur hérna Arnar bara úr viltu finna miljón að meta hver búin að eyða peningi meiri vitleysu. Ná guð 55 þúsund skalt kosta að gera. Æ Jóna vildi svo fara til færi og vera sjóræðingi. Bara vera rugl sko.
1: Okay. Myndirðu giftast mér?
0: Af hverju?
1: Bara myndirðu giftast mér?
0: Myndi ég giftast þér?
1: Já.
0: Nei, ég held ekki sko.
1: Okay.
0: Ég held að hérna.
1: Það er bara þessi.
0: Myndir þú giftast mér?
1: Nei, alls ekki.
0: Af hverju þá er það double standard?
1: Ég veit.
0: Veistu það?
1: Já, ég gæti ekki gifst þér.
0: Af hverju ekki?
1: Ég bara gæti ekki.
0: Ég gæti alveg gifst þér, Jóna.
1: Er það? Bittu, svona alvöru?
0: Ert að meina bara, ert að meina gæti ég átt hérna gjörðin að fara í brúðkaupið og við varum allt í með prest og við mættum ekki hlæja.
1: Ég myndi alveg giftast þér í gríni, sko. En ég er að meina í alvöru.
0: Já, sko, ef við myndum gift okkur í alvöru, þá held ég að hérna að vesenni væri það að hérna að þú ert svo mikill manipulator og lygari í samböndum og þú ég er svo þrjóskur það er sko veist, við erum bara hérna resurs við erum bestu vinir, við getum alveg verið líka vinir bara heima sem horfa á sjónvarpi saman fattar við, en ég held bara að þú ert svo mikill lygari og ég er svo þrjóskur að það væri, þess vegna gæti ég ekki gifst þér. Af hverju getið þú ekki gifst mér?
1: Að því þú ert svo þrjóskur, ég myndi aldrei nenn að eiga í debate við þig.
0: Nei, vilt þú eiga bara einn undirgefin?
1: Nei, nei.
0: Nú hvað þá?
1: Ég bara, þú veist, við erum bara of miklir vinir.
0: Já, já, þú veist, bla, ógíslega miklir vinir. Þetta er bara eins og, þetta hljómar bara eins og einhver notebook.
1: Ég held við myndum enda á að drepa hvort annað.
0: Nei, sko, þetta hljómar eins og einhver svona notebook, sagði þú segir þetta svona. Æ, við erum bara svo miklir vinir.
1: Já.
0: Þú veist, það voru þau líka í notebook, voru svo miklir vinir. En ég er bara að segja, ef við værum par, þá myndi þetta, við verðum bara rosa fínt par, þanga til eitthvað eitt kæm upp.
1: Já, við værum leiðilegasta par.
0: Já, nei, við værum ekkert leiðilegasta par.
1: Á köflum.
0: Já, köflum. Þá værum við svo leiðileg við hvort annað.
1: Já, værum vond og svona.
0: Já, og þetta væri basically þannig að ég
1: væri hérna. Oft búin að hóta að fara heiman.
0: Já, þá myndi ég líka bara vera farðu.
1: Já, ég myndi pakka öllu drastir og þá mynd,
0: þetta er akkurat ástæðan okkur við getum ekki gifst.
1: Já.
0: Af því að hérna, það kemur eitthvað eitt upp og þú segir, veistu, ég fer bara hérna, þá væri ég bara, það er ekki einu sinni læst, myndi ég segja, og þú myndir fara.
1: Já, já.
0: Og þú myndir ekki koma aftur, fattaru, og ég væri bara hérna. Og,
1: En myndir ekki giftast mér?
0: Nei, ekki út af þessu.
1: Ok. Ég er með sko margar í viðbót, eða hoppa í lag og halda áfram.
0: Já, ég er mjög til það.

0: kannski hendir í með tveimu spurningum að því við erum svo fyrir örsnögg skilaboð og svo getum við strax haldið áfram.
1: Ok.
0: Gef mér tvær.
1: Guðjón Smári?
0: Já.
1: Myndir...
0: Eða hvað getum við verið að þessu bara í hálftíma? Jú, já, við getum alveg gert það.
1: Myndirðu hætta í vinnunni svo ég geti fengið að halda áfram vegna þess að aðeins eitt okkar má vera?
0: Nei, það er bara annarkvort eða ekki.
1: En ég myndi gráta.
0: Ég myndi líka gráta, ég myndi gráta meira.
1: Ég myndi gráta meira og ég myndi segja þig bara...
0: Ég myndi bara hætta að vera vinnunni.
1: Að það?
0: Já, ég held það. Ég held að ef FM myndi hérna bara eitthvað svona ok, það er bara budgetvesen, annarkvort ykkar verður og hitt verður ekki. Og þú myndir svona, hérna, Guðrún, ég held að sé bara best að ég verði.
1: Já.
0: Þá væri ég bara, ok, ég ætla að skemma fyrir þér.
1: Er það?
0: Nei, ég kannski ekki smá, en það myndi alveg, hérna, it would put a dent on our friendship, sko.
1: Er það máli?
0: Já, já, mynd, ef þetta var í öfugt.
1: Já.
0: Og hérna, og ég myndi kannski segja, við þið bara, hérna, Jóna, ég nú búin að vera bara tveimur á helmingi lengur, hérna, á FM en þú. Þú kemur hérna inn og... Ég ætla bara hérna búast við því að þú leifir mér að halda áfram.
1: En þá myndi ég segja, já, en þú ert búin að vera tveimur árum lengur en ég, þannig að ég er eftir að fá að vera lengur. En þú getur núna bara að steppa
0: sætt. Já, þetta er ástæðan okkur, þetta myndi alltaf að fara að denta
1: fjölna
0: vináttuna, því við myndum aldrei vera sammála.
1: Nei, nei.
0: Fyrst þér að þú ættir að vera frekar á FM en ég, að því þú ert búin að vera styttra.
1: Ég finnst þér þú að vera frekar að vera FM en ég, að því þú ert búin að vera lengur.
0: 100%.
1: Nei, þetta
0: jú,
1: er svona
0: að þú... ég er búin að vera í 2 ári áður og ég
1: já,
0: er með meiri reynslu
1: og... Já, en ekki að flinkur og ég.
0: Fyrir...
1: Já, ég er að grínast.
0: Far þú ás að takka hérna?
1: Myndirðu, hérna, þú verður að hætta að tala eins og ég kunni ekki að takka hana.
0: Nei, ég veit, en ég er bara alltaf á tökkunum.
1: Ég veit.
0: Þú kannt alveg að takka
1: hana.
0: Ég kann alveg að
1: takka. Og það fer í egoið mitt.
0: Í alvöru?
1: Já, það fer í egoið
0: mitt. Þú veist að ég, þú veist, þú,
1: ég... Þetta er eins og ég myndi segja því, læra að taka myndir, þú kantar að taka myndir.
0: Ég veit það.
1: Þetta er svona, þetta fer í egoið mitt.
0: Fyrir gefðu?
1: Já.
0: Þáttu nú bara að vera svona út af skrín, sko.
1: Nei, þetta fer ekki í egoið
0: mitt. Jú, ég held að gera
1: það
0: alveg smá.
1: Nei, það veistu hvað, það er bara alltaf að spyrja mig, hérna, ég rosoft spurð um þess að taka.
0: Og, sko, og ég skal alveg segja þér það.
1: Mm-hmm.
0: Þú kannt alveg á þess að taka og gott betur en það, þótt þú látir eins og kunnir ekki á þá, sem þú líka gerðir alltaf, þú getur ekki verið í fílu því þú tala alltaf um eins og kynnir ekki á þá, sem þú svo segir eftir á, sem var svo þyrftir ekki vera á þeim.
1: Já,
0: svo ég væri bara alltaf á tökum.
1: Já, því þú ert miklu betri á það. Þú ert með tilfinningu.
0: Já, þú verður búin að fara allar hringi núna.
1: Já, ég veit að, en það því sem ég kunni ekki á það.
0: Þú kannt alveg á takkana.
1: Já, takk fyrir það.
0: En ég er bara tölvert betri.
1: Já.
0: Þú kannt samt mjög vel á þá.
1: Já, já. Þannig eru vinir að fara yfir málin.
0: Sammála, en ég vil samt í einlægni minni, þá vildi ég spurja hvort þú sitt sammála. Ég held að á svona kerfi, þessu útvarskerfi sem að við erum á og allt svoleiðis, þá vil ég meina þessi top 5 besti á landinu í þessu systemi.
1: Já.
0: Takk.
1: Ég sammála því.
0: Takk.
1: Guðjón Smári, myndirðu borða mikla samlóku í hátíðismat í viku eða kæmi í veg fyrir að ég fengi túrverki næst á blæðingum?
0: Nei, ekki bara næst, sko, ekki eitt skipti. Af því þetta myndi bara gera mig fár veikan.
1: Nei, nei, þú yrðir ekki veikur.
0: Ég yrði ekki
1: en
0: veikur.
1: En þetta er ógíslegt.
0: Já, ok.
1: Þetta er ógíslegt. Miklar ostur, mikla brauð, súskinka.
0: Gegn því að þú losna við túrverki í næsta sesjóni.
1: Já, og það er svona súrt bragðasósunni.
0: Já, ég hérna, nei. Það er ekki bara, þú ert rullu vön og hérna.
1: Ok, þrjátdæruð.
0: Nei, ég myndi gera einu sinni.
1: Tvo dæruð og ég sleppi við að fá túrverki í næstu blæðingum sem eru svona verkir í þrjátaða.
0: Hvað þarf ég að borða mikið af samlokunni?
1: Alla. Þetta er ein svona heimilisbrauð samloka.
0: Heimilisbrauð samloka, má ég svona trúðinni allri upp í mig tíkja, og taka svo vatn og sturtinni niður?
1: Þú náttúrulega nær því ekkert.
0: Nei,
1: það er salat súrt á henni, það er skinka og ostur.
0: Ég taka, þú veist, má ég taka í fjórum bitum, stórum bitum og kingja?
1: Já, já, brauðið grænt.
0: Nei, þá gerir maður ekki séns, eftir bilaður. Ekki að ræða.
1: Eina?
0: Já, eina.
1: Einn haldið sem að því
0: ef ég með læknisfræðilegt vottor sem sýnir að ég verði ekkit veikur og það við enga áhrif og þetta er bara ógíslegt, þá gerir ég það.
1: Fyrir það ég sleppi túrverkjum næstu blæðingum.
0: Já, þú ert náttúrulega að fara svo mikið að verkjum.
1: En ok, ég ætla bara að mála myndina aðeins fyrir þig.
0: Okay.
1: Brauðið er ekki osturinn er grænn og miklaður.
0: Þú veist, ég er bara að kúast núna við að heyri þetta.
1: Ég veit
0: það
1: og hérna og pítursósan sem er á sér að samloku.
0: Kannski græmmeti sósa.
1: Er súr og kekkjótt.
0: Já, bara
1: salatið blönd.
0: Herðu, heldur að fólkinn er að hlusta á því lýsa bara einhverjum nei, alls ekki.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
4: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: Skilnaðabönd landsins aðtýð. Við ætlum að sína samstöðu og fjölmenna á júluvennir MC Gauta í ár. Náu ykkur í meða á tix.is.
6: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
11: Umferðin sem stoppar aldrei. Traffic.

0: hvort eigum við að halda áfram með listan eða taka einhverja smá eða að brjóta þetta upp?
1: Sko, ég var með bara tværi viðbót.
0: Já, klárum þetta.
1: Ef að klára.
0: Já, já, svo get ég bara að fara beint í næsta.
1: Myndirðu rukka mig ef ég skilaði bílnöðinu með á bensínljósinu ef hann var fullur þegar ég fekk að lána hann?
0: Ekki rukka þinn, þetta kæmi ummæli, fattaru.
1: Hvernig ummæli?
0: Ég myndi segja svona, ég held ég myndi taka svona, Jóna, það má nú alveg taka smá bensín. Getur ekki tæmt allan tankinn.
1: Ég myndi segja bara, já, sorry, manna næst.
0: Ég held ég myndi angis freka bara svona,
1: pjuff.
0: Svo myndi ég bara fara heim og töði konunni.
1: Já.
0: Hvað heldur að Jóna hefði gert?
1: Já, hann svo sem er svo ódýrt að taka bensín en einum, þannig að skiptir svo sem engum
0: á. Í raun og veru, þá myndi ég bara fara næstu að netstöð.
1: Myndirðu, seinasta spurning, myndirðu senda mér...
0: Hvað segirðu? Myndi ég hvað?
1: Myndirðu senda mér dekurdag, splæsa á nutt og svona því þú vissir ég væri búin að eiga erfitt.
0: Já, já.
1: Myndirðu gera það? Vissir ég væri búin að eiga smá erfitt? Nú hef ég
0: Hversu erfitt?
1: Nú hef ég átt svolítið erfitt af og til.
0: Það hafa alveg komið.
1: Aldrei ef þú sendt mér nutt eða
0: fótsnýrtingu
1: eða
0: hugleysi. Ég hef bara gert allt annað heldur en það. Ég hef nú... Jóna búin að drullu erfiðan dag, ég senda hana bara í gusu. Nei, nei, ég hef hérna, þú hefur alveg oft átt mjög erfiðan dag og hérna bara einhvern, við bara leiðin í útvarpi, þá hefur nú bara farið og tekið eitthvað svona einlagt spjall, sko.
1: Já.
0: Ég er ekkert að fara að senda því nutt.
1: En kannski,
0: já, já, ef þú, sko, ef annarkvort fóreldrið hefði dáið sama dag og verið rekin.
1: Já, eitthvað svona mjög mikið.
0: Mjög mikið, já. Og mér þykir bara mjög væntu því.
1: Myndir að senda mér í nutt og fótsnýrting og gusu?
0: Ekki fótsnýrting og gusu, en ég myndi alveg splæðust, ef upp á kæmi, þá hef ég nú, sko, hérna, ég bauði einu svona konunni í nutt, já, þú sagði mér þetta tryggst, þú getur bara farið inn og, þú veist, hópkaup og eitthvað svona, keift bara nutt fyrir skýta pening, hvað það eru, ég myndi alveg splæsa á þeinu svoleiðis nutti og segja bara
1: ég býð
0: ég myndi alveg gera það.
1: Já, ok, þetta voru myndiru fyrir mig.
0: Já, spurningarnar. Og þá erum við búið með það, þú ætlum bara að henda okkur einhvern veginn beint í hið næsta og fá kannski eitt svona. Í New York getur fólk nú spila fótbolta á 5 upplýstum völlum frá 10 og kvöldin til 2 nóttina. Hugmyndin meðal annars að fólk sem vinnur seint fái líka tækifæri til að leika sér eftir vinnu og yfir 4000 tóku þátt í prufunni í sumar og verkefnið heldur nú áfram. Hvað ætti að vera opið lengur á Íslandi fyrir fólk sem vinnur á daginn?
1: Að fótbolta völlum?
0: Nei, bara yfir höfuð eins og til dæmis mér finnst fáránlegt að bankar loki 4.
1: Já, veistu hvað hefur verið búin að taka upp við Íslendingar?
0: Hvað?
1: Sömu hefðir og eru hérna eins og Spáni og eitthvað, það sé allt loka á sunnudum. Sunnudagar eru stúrstagar.
0: Sko, já, en þá þarftu að hafa opið.
1: Það er loka allt sunnudum.
0: Nei, þú veist hvað.
1: Guðjón,
0: já.
1: Núna er ég búin að vera að reyna að stúrsast á sunnudum og það eru rosalega marga verslanir sem eru lokar á sunnudum. Ég kannski ekki tala með eins og þú veist eitthvað
0: stórverslanir og svoleiðis.
1: Já, bara svona alls konar verslanir sem er bara lokar á sunnudum.
0: Já, það er alveg rétt, sko.
1: Já, ég veit
0: sérstaklega út á landi, náttúrulega, þú veist, þegar ég var í Vestmannaeyjum bjó þar, sko, þá hérna, þá bara bæði, ef þú ert ekki búin að kaupa þér mat bara fyrir 6-7 kvöldi, þá ert þú bara svangur kvöldið.
1: Já.
0: Og einmitt með þetta líka, sko, það er bara að loka allt á sunnudum og kaupir ekki neitt á sunnudum. Ég hugsa með mér, veist, það er bankinn lokar alltaf klukkan 4, af hverju er hann ekki opin til 6?
1: Já, ég sammál reyndar.
0: Þú veist, þetta er fjármál, þú veist, er eitthvað heilara fyrir fólki en fjármálin þeirra?
1: Nei.
0: Og þú veist, þú ert alltaf í vinnunni til 4.
1: Já.
0: En samt á sama tíma, hvenær þurfti þú síðast að kíkja í bankan?
1: Kíkja þessi í bankan?
0: Hvenær gast ekki hringt bara?
1: Já. Þannig
0: svona, meðan ég er að segja þetta, það er ég líka átta með á því, bankinn þarf ekkit. Ef það væri ekki svona góðu sími og allt það, þá kannski.
1: Já, í sammála.
0: Svo veist mér líka bara sund, þú veist, myndið þú farið sund á miðnætti eða það væri opið? Laugardagum og laugardags og föstudagskvöldum?
1: Þú veist, þetta væri ekki, efst í forgangsöðun, en þú veist, ef ég væri sundkona þá örugglega já, ég bara fíl ekki sund.
0: Ef í alvör?
1: Já, ég, þú veist það alveg.
0: Ég er sko.
1: Það eru margir sem myndi nýta sér þetta, sko.
0: Ég er að fara í sund einu sinni viku.
1: Já.
0: Bara einn eitthvað að fara eftir þátt bara, sko. Já, þá er ég líka bara sko, þetta er gufa og kaldi. Ég er nú reyndar orðin helvíti lélugur í kalda. Ég viðurkenni það. Ég átti einu sinni kalt kar heima. Það var bara daglega.
1: Já.
0: Fór ég bara öll kvöld. Tók bara 10 mínútur í kalda. Og það er ángríns. Þetta er hax. Ef þið langar að líða vel í lífinu, veist ekki alveg hvernig þú ert búin að pröfa allt, pröfað að fara að kaupa þér kalda, kalt kar og farið öll kvöld, það mun breyta lífiðinu.
1: Já.
0: Er eitthvað meira svona að hugsa, af hverju þetta ekki opið lengur?
1: Af hverju er þetta
0: ekki? Skyndibitar, af hverju ekki opið á pítsastöðum til 3 um nótt?
1: Já, reyndar, af hverju er ekki, já, það
0: væri... Ég hef oft verið, þú veist, bara á þriðjudags kvöldum klukkan 12:30, bara nú væri til eina 12 tommu.
1: Já.
0: Myndi borga alveg ekstra fyrir það, sko.
1: Já, ég sammála.
0: Já, þetta er alveg, þetta er athugunavert.
1: Ég væri til í næturbíó.
0: Ég væri til í næturbíó.
1: Já.
0: Pældi hvað væri geðvægt, fara með genginu í bíó og einhverju hryllingsmynd um miðnætti. Ég er farin að vera opin fyrir að fara hryllingsmynd, mér fannst það gaman á Resident Evil.
1: Já.
0: Pælum í þessu.
1: Skoðum þetta.

0: Einmana part 2 háski sér að Bjössi og Rea hér í trafíkinu á FM 957 Jón og Margrét, þegar ég hugsa þig og þegar ég hugsa þig, sko ég held að sé eitt sem svona stór munur á mér og þér
1: okay.
0: Ég held ég eins við alla
1: yeah.
0: En þú átt svona kannski fleiri útgáfur af þér fyrir fleira fólk
1: yeah.
0: Eins og kærasta, mig fóreldra og svo leis Ég rosa mikið bara einsfattaru
1: okay.
0: En þú, ég, svona, þú, ég sé svona fyrir mér að Jóna Margrét í ástalífinu sé kannski önnur Jóna Margrét heldur en ég þekki í trafíkinni.
1: Já, já.
0: Og það er svona, ég sé fyrir mér svona þessa sterku konu sem vill ekki láta segja sér til.
1: Já, já.
0: Það er Jóna Margrétin sem að ég sé fyrir mér.
1: Já, já. Það er alveg rétt.
0: Segjum að þú eigi maka sem að fara með þér og gera alls konar og hann ákveður hluti fyrir þig en hefur samt rétt fyrir sér. Máttu þú þá vera pirruð, ég komið dæmi.
1: Já.
0: Þú fer á klósettið á þeir, nei, sorry, þeir eru út að borða. Þú ferð á tólaran, kemur tilbaka og kemur, á, á geta bara að taka pöntunina. Já, ég pantaði bara mat fyrir þið. Störru pirruð?
1: Nei, alls ekki.
0: Ekki? Ekki, þetta var svona, byrju, ég á eftir að skoða matsilinn. Æ, ég veit bara hvað þið finnst gott, ég pantaði bara fyrir þið.
1: Já, það er bara allt í lagi.
0: Það er bara allt í lagi?
1: Já, já, já.
0: Ok, ok. Hann, það er einhver sem vinur ykkar samýlur
1: ekki nema, sorry, ekki nema panta bara rækjusalat
0: neða, hann panta bara hár rétt
1: já, þá minnst þið bara geðvægt
0: já, frábært einhver samýlu vinur býður ykkur tveggja í partí og hann segir nei svo segir þú, býttu, hvað okkur var ekkert bóðið þetta partí í kvöld nei, okkur var bóðið, ég sagði bara nei, takk nú, já. Akkur ég að ég bara, ég vissi að þú myndir ekkert nenni að vera það lengi og myndir bara vilja frá heim eftir 20 mínútur.
1: Já, mér finnst það nú leiðilegt sko.
0: Nú?
1: Mér finnst að maður reyja að fá, þú veist.
0: En ef hann hefur rétt fyrir sér því langa er hún ekkert að fara og bara náður svolítið að sleppa.
1: Nei, samt vita af því sko. Alltaf láta vita, þetta er alltaf spjall sko.
0: Þetta er spjall.
1: Já, þetta er eitthvað sem við ræðum bara saman og hérna.
0: Ok. Þú ert að panta mat og hann segir við hvað, þjónin, ertu til að setja sósunana til hliðar?
1: Já.
0: Bara eitthvað svona?
1: Já, og það er rétt hjá honum.
0: Já.
1: Já.
0: Ok.
1: Það var bara alltaf.
0: Æ, ég veit ekki, ég var að skrifa þetta og ég sá einhvern veginn fyrir mér að þú væri svona, vert þú ekki að taka hérna fyrir hendurnar mínar?
1: Er það?
0: Já.
1: Nei, þetta finnst mér rosa fallegt bara, sko.
0: Ok. Hann pantar eftir rétt fyrir þeim, þú sagði nei.
1: Og vildi hann?
0: Ég vill ekki eftir rétt, þú vilt ekki eftir rétt. Hann pantar tvo og endur samt á að borðan.
1: Já, minnst það bara kjút.
0: Ok, ok. Já, ég kannski ekki að lesa þið nú réttina.
1: Nei.
0: Hann stöðvarði í fatakaupum.
1: Já, það bara er mjög fínt, sko.
0: Já, reynda, þess vegna að skrifa þetta, sko. Þú, hann veit að þú ert að fara að nota þetta einu sinni kannski og svo setja í skáp og hann bara, nei, þú ert ekki að fara að kaupa þetta.
1: Já, já, það má alveg.
0: Ok,
1: það þarf
0: ok.
1: Bara.
0: Hann gefur að borða á meðan þið eru að rífast.
1: Á meðan við erum að rífast.
0: Já. Þetta veistu, ég skal segja þetta núna alveg bara honest og gott. Ef kona mín er pirruð út í mig þá gef ég henni að borða.
1: Það
0: gerir hefur ekki oft gerst en kannski segjum að við séum að kýta og hún er eitthvað svona jákvæðan, þetta er bara bull hérna. Þá er ég bara, já, veistu, þetta er rétt, þetta er svöng. Já, þá gef ég henni að borða.
1: Já.
0: Þá einhvern veginn er vandamáli miklu minna alvarlegra þegar maður er búin að sko næra makan.
1: Mér finnst svo vandralt að borða þegar ég pyrruð.
0: Já, en þú veist, það er minna vandralegt.
1: Ég er bara ekki matalist.
0: Já, en þú veist, það verður minna vandralegt þegar þú ert búin að borða og ert ekki lengur pyrruð og getur bara að fara að spjalla hlutina eðlilega.
1: Nei, ég á ekki til þetta.
0: Þú ert ekki að borða, þér finnst þetta móðgandi ef hann kemur bara með núðlusúpu með að þú ert að rífast.
1: Nei, mér finnst bara svona hvað þetta gera.
0: Já. Einmitt. Já, ég hef greinlega eitthvað
1: verið að... En þér, þú veist hvað, þú veist, ef þú ert að töði konin og hún myndi bara koma með núlis upp og kleinu fyrir þig.
0: Ég er bara mjög sáttur, sko. Eila, það er eila sem ég er sáttur, allt annað væri ég bara, hvað er þú að skipta þér af?
1: Er það?
0: Ef hún myndi segja við þjónin, heyrðu, hann vill sósuna til hliðar, það væri bara, ég er bara fullorðinn maður, ég panta bara sjálfur.
1: Ok.
0: Þú veist, ef það er ykkur bóðið okkur í partí og hún væri bara, nei, ég er bara, hvað er að þér? Og líka, en samt í þetta er ef hún myndi panta fyrir mig mat, þá er ég bara, mér gæti ekki verið mér sama, ég sammála með fatakaupin.
1: Já.
0: En þessi þáttur er búin.
1: Hann er búin í dag.
0: Já, við erum búin að setja þetta saman síðan klukkan 2 í dag. Við gerum það vegna þess að við erum í fallegu samstarfi við Amerikan Bar,
1: Sólbaðstofuna Smart,
0: Icewear
1: og N1.
0: Og það er mitt kostendur þáttar eins og án þeirra væru ekki hér í dag. Við ætlum að bara kveðja í dag. Jóna, hvernig er kvöldið hjá þér?
1: Heyrðu, ég er að fara núna að fylla bási minn í, og síðan fatta bási minn.
0: Viltu ekki segja hvar?
1: Í gulli mitt.
0: Já, ég er í extra loppinu, þú ert í gulli mitt og við erum í keppni.
1: Já, já.
0: Og ég er búin að selja meira.
1: Það er ekki rétt, en allt í lagi.
0: Nú, okkur
1: sér það. Við erum að fara bara á æfingu, taka til, og elda mig góðan kvöldmat.
0: Já, bara ekkert sko, ég ætla bara að fara heim og
1: bara, Einu kósi bara
0: Einu kósi að gera ekki neitt, kannski taka til í bílnum
1: Taka til í bílnum
0: En spennandi og það gerist, heyrðu Jóna, takk fyrir æðislega þátt í dag
1: Takk sem að leiðis
2: Í samstarfi við Amerikan Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
4: Hann er besta dæmi það að það þetta læra að syngja
5: Það geta allir lært að syngja
4: Já Herðu líka mættur Elvar Búar
5: Nei, fyrir tölum að þess meira mig
4: Elvar mættur Elvar, það bara búið rólegt og gott hjá þér endafærið
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur Glænýtt uppistand í sykursalnum Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró Miðasala á tix.is
6: Nú haust útsala hjá Körfi Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is
7: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, Epli.is
8: Sjáðu þig, tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein Kaupum bleiku slaufuna, krabbameinsfélagið
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona, get

0: áratuginn. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is
2: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
3: Maður að syngja þá, hann kemur

0: Auction, 500.000 dollarar. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppinni.
1: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Pantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos. Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
2: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: tegjum við 34 35 36 Glæsilegt Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með tegja raðgreiðslum
1: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni Vatt, skeifunni 17
2: Sumir vel eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice Nikotínlausir púðar
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Samloka og djús. Betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
8: Þú verður að smakka Ostober pítsunnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
9: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS og nú fáanlegur í sneiðum.

mig. Tjónið með fyrirlega band er að kemur að stemningu. Öskandi háspurðin. Vinn við að hoppa út úr flugvélum og synda með háköllum. Upp upp og áfram og alltaf stór. Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó. Farin að halda ég eigi auka líf eins og mann.

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
2: Já.
1: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
2: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment.

0: Jú.
1: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þína tilkynna stráka að vera dáin?
0: Ég flutta Patriksfjörð.
1: Fyrir strák?
0: Já.
1: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
0: Sko, hann alltaf bjó ekki Patriksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
2: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með Olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enn einn.
5: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Vandar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
9: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
10: Júluvennir MC Gauta á tix.is
11: Heyriðu, út að þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býðum þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að býðum þetta líka.
12: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
14: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is
15: Það er alveg að deyju spenningi, maður.
16: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
17: Þú segir bara í áskan.
16: Aðeins á sí.

0: tónlistarstöðin
1: FM 957 Tónlistarstöðin FM 957
0: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar, Austurstræti.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is

0: Þetta er þreytt.
1: Okay.
0: Þetta er leiðilegt.
1: Ok, ok.
0: Og góðan daginn.
2: Hvað heldur þú?
3: Sælur.
2: Er þetta ekki bara hraðasætt eða?
0: Já.
1: Þetta er mjög gert.
0: What? Hvað bull er þetta?
1: Þetta er ekki bara hraðasætt.
0: Jú,
1: það er bara hárétt.
0: Þetta er bara hárétt, þetta er hraðasætt.
2: Þetta er þreytt dæmi, sko.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
5: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
6: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slipfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
9: Ekki láta verkin bíða, gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
10: Bræðingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
11: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
12: Hafðu hemil á þér. Góðar

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
3: Heyriðu, út af þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býðu mig þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að býðu mig til líka.
4: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
6: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
7: Við erum með opið í dag frá 10 til 22. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
8: 60 ára samstarf dynjanda og pestor. Bluetooth pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
9: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.

0: 5-7.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona, get

0: boltan í tilverunni.
1: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
5: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
7: Brúnkusbrautin fyrir alla. Tan.is.
8: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.

0: þjóðin sem hætti að lesa. Er þjóðin hætti að lesa, þá breyttist ansi margt. Ekki rakt en smátt og smátt varð útlitið svart. Sumir sögðu I don't care og aðrir sögðu is. Og margt varð voða snúið því það var engin viss. Þjóðin hætti að lesa og við tók tímabil þar sem hún yfti öxlum og sagði sjáum til. Hún nennti ekki að hlusta og hún sagði ekki ha? Var bara eitthvað ekki að tengja og allt varð algjört bla. En síðan einn daginn þá gerðist það samt. Já, nokkuð sem dugði mun lengur en skammt. Svo gerðist það aftur og einu sinni enn og hendi jæmt konur og kvár og menn að fólk kom sér fyrir í þæginda krók og bókaði stund fyrir spennandi bók.
1: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: AirPods 5, betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, lauga við 182, Epli Smáralind, Epli.is.

0: Sykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgyró. Miðasala á tix.is.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: til 10.
1: Hann er besta dæmi það að það er hægt að læra að syngja.
2: Það geta allir lært að syngja.
3: Herðu líka mættur Elvar Bóra
2: Rokk. Nei, fyrir tölum aðeins meira mig.
3: Elvar mættur, Elvar, það er bara búið rólegt og gott hjá þér undanfarið.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
6: Þetta er líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsun Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok. Ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppinni.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Perlu hvít, næturblátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
9: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekja til stað. Utan alfaraleiðar, án eftirlits, í borgarastyrjöld, undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
10: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
11: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
12: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Hey, this is Taylor Swift.
14: It's Sabrina Carpenter.
15: And this is Post Malone.
16: Við spilum topp.
17: Yeah.
16: Tónlist.
17: That all the hits.
13: FM 957.

stóra spurningar heili minn spyr. Hjarta mitt ekki með svar. Ég slegg úr símanum mínum bara svo að þú vitir það.

0: Pastor á dundurverði út október eða meðan birgðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, skeifinu 3 og dynjandi.is.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksó. Heimsó. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín. Hljómar furðu vel í haust.
3: Þetta verður eitthvað.
4: Þetta hefði getað verið flóknara.

0: Víkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
2: Já.
1: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
2: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
1: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lést vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
2: Ég flutt að Patreksfjörð. Já.
1: Ég elska líka að tala í traffíkinu um daginn.
2: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Fylgdu hljóðinu. Grísk jógurt frá MS.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.

0: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
1: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs.
2: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
3: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Slippfélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.